0: dama koy and ak yeen rek ci kaw
1: jité mo jité
0: ci kaw jital gim ko jital ngeen top ma buma jito
1: dama len di jéx
0: di len gessu rek buma len seenu di taxaw nak len rek buma gessu gisuma len dina depp dajé dajé yeen
1: dama len di top yeen ko bu waray ma jé demay depp
0: waye bu ngeen deppé damay andi ko wagniko top ci yeen rek waye dun taggo mukk waye man di bu ngeen ma jitalé dara lu yak diiné ma mu yak talibé ma mu yak addu mako def mukk
1: waye
0: bumay doxit di len gessu rek buma len gissu tit nak len rek bu la seenu seen gisuma len mo wagniko wut ci len bu ngeen mo fekke ngeen dem nak dama len di jidal top ci yeen waye duñ taggo mu lepp ñun ñi ñepp nak tabé ñu ci biir lool ñoo do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo ay ni yaq ay di ma am yaq di
0: ne dara lu yaq ay wala diina du ko def du joge ci mom and na ñep ene mi ngi len di nuyu di len sante bu baax
2: cieñex fm
3: ba di jamm bi wote japp len di ak wolum tu and ak yaakar
4: deglo tile timbir naam gan leena te awlu ak dikam dant bi afam jamu la xam day jokale kasakundam na te ko kon ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu baax te bul ko yem te sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi xel ci sa morom li kan mo den di way di juum na ñante xebante mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den weru ci ma bo leg liggey reminu mom wi senegal

0: tabahuru dañoo geeju geeju xam nga ne du caaxaan dañoo fees tel fi ilmi sharia xam-xamu sharia te mooy xam-xam boo xam ne diggante la xam-xamu feq mooy laab ak lam la ca aju julli ak ya ca aju woor ak ya ca aju génne asaka ak ya ca aju añ màkk ak ya ca aju yëpp ñu xam ko xam la cay ay atteem wér sëñ tuwaay wax ne daal nag gannaaw loolu nag ñu géeju nag ceeg li ñu tuddee nag xam-xamu aqiqa te xam-xamu aqiba aqiqa boobu day baax am solo lool mu xam bunt yim ci yar ndax fukki bunt ak ñaar yi nga xam ne mooy mu fexe ba fukki bunt yi ak ñaar mu xam moom ban la ci bañ moo ci naanu waayam waaye ñi mu àndal ci ban bunt leen war a la leen war a mandale naan mandale loolu da ko war a xam maay xam-xamu maarifatu billah lu ko mooy ana fu mu jëm ak ñoom te loolu sëñ tubaa nee na balaa woo woote yooyu mën leen wax léegi mooy day ci xam-xamu sharia fu teel bi daje mu mën a jël kàddoom leeral leen li ko fi mu nekk moom te mooy lan mooy jaamu loolu leen yàlla xeertal leen ci jaamu yàlla te jaamu yàlla dara gënu ci wér topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lii nga xam ne mooy xam-xamu fiq ñu xàmmee ko lool tawhid ak fiq ak tasawuf yooyu ñu man koo leeral leen ko bañ xam fi ñu aw ndax sëriñ bi daf ne woon awalu waajib ala al murid taasilu saadi min al tawhid qabla istiqaal bi infiraat bi sikri wa aduhu wa bi jiaar sëriñ tubaa nee na te loolu ku ne xam na ne mooy li gën a dansere waaye mooy li gën a jafe ci penc mi te mooy wër njël beenug li war ci murid sëriñ tubaa nee na awalu waajib ala al murid njël beenug li war ci am murid
1: mooy di déglu Tieniar FM 88.6
0: am tawhid am tawhid awalu waajibin aji njëkk aji awalu waajibin aji njëkki aji war alal murid ci murid bi taxsilu chaari mooy am ab yóbbalam ci lu mu koy amee mina tawhid ci wéetal ga kañ xabla istiqaali njëkk muy soxla woo bi infiraadi ci ak wéet bi sikri ci sikkar sa waadahoo moom doom ndax lu tax mooy ñett yooyu dafay ñetti fiir yoo xam ne seytaan yi da koy samp ci ku jëm ci yàlla subhanahu wa taala mooy nii mi ngi leen di jaar ci tawhid fi lay jaar ba sànk leen moom seytaan ñii ci wéet fi lay jaar ba sànk leen moom seytaan ñii ci sikkar lay jaar ba sànk leen ñoom seytaan waaye wabil jihaadi ak jihaad ndax bu ne ci bu ca xam amul rek mooy seytaane moom fa la lay galgale ba gëlëmal la ba sànni la fa mu la sànni nag yow gannaaw xamoo ra ñëwoo na mi mel ci sa bakkan ak loola nga ne nga defe ne yegg nga te fekk jógagoo ñaata kilifaa fi wooteeg dax wag yegg yàlla yegg ci yàlla waaye génn ñu seen néeg la ñu woote dara du ca dëgg seytaani lañ àndal donte ña ngay wane ay karamatul ayni di wane ay nàngam ñii di wax naan dañuy wax ak ay malaayika ñëpp lañu wax yëpp dara du ca dëgg dañuy wax rek nit koo xam ne yow sa aqiqa matut sa sharia matut sharia ji ko yor matagut àndaar gi soo ko nattee ba léegi manqué na te ba léegi mutuleegoo te yow da nga ko war a dajale ndax sëriñ bi bi mu waxee loolu ba noppi bi mu waxee loolu ba noppi te mooy ba léegi rek maa ngi ci xoqalaay leeral li mu wax ci bayit woowu ne minha tabahuru fi ilmi shariati maahil mul aqiqati min qabli riyaadat istirtiyaadatun maa al irsaadi qabla uma min jalibati al qurur maa saqawaat sëriñ tubaa nee na comme doon ci ñoom dañoo géeyu ci xam-xamu sharia ak xam-xamu aqiqa njëkk ñuy tàggatu ci woote di def ay daxwa di woote jëme ci yàlla sëriñ tubaa ndax istirtiyaadatun naam woote jëme ci yàlla di nangu yaa xam ci njëbbal nga koy jaar yaa xam ci joxe wer da nga koy jaarale ci ña nga àndal yaa xam ci ban fan waaye sëriñ tubaa ne maa al irsaadi qablahuma njëkk ñaar yi te mooy xam-xamu sharia aqiqa sëriñ tubaa ne ku ko mën a def ak ku ko mën a woote ku ko mën a jur

0: lolé lam koy jural min jalibatil khururi ma saqa da koy bijil ak waru ak akuk texeli ndax lutax moy nit bokay wo dang ko da nga wara xam fi ngi ko jëme waye do ko wo wir ko ci wote jambur te wote jambur la wote jambur ba wone lam la mu santane jarale wo len ci kon cheikh abdou khadir jaylan wax na rek iza lam yakul fi sayfi khamsul fawaid wa ila fadajlu yaqul ila al jahl cheikh abdou khadir juromi njariñ ngi ni juromi njariñ ab serigne bu ci nekut neena la wam rek gemi ci rir te neena la penc mi li fi nek li upp ci ñi fi wote ay dalul mudilul nak ñu rir ba pare di rir laat ay nit teunk nañ leen ci rir te dara mu leen ci tinki parce que gem nañ ko lom wax ñu ne non la don ci wax dara du ci deug waye dañ koy deugal maqama yami wax yeb dara du ci deug boko la joon sax ma lan moy maqama deug deug dula leral lan moy maqama ak ñaata maqama ak maqama ci yan ja yan ci yan yan procedure ngay aw ba man ko laq xamu ci ben da koy wax rek par la forme ah sank sank ay nit té sanku doyna waye sanki amu ci war lay nak dañu sanku sanké lolou mo ni ci pey ci mo festel ko xamni lami wo ay nitam jëmil len ci fam jëm baxu parce que jëmi wu len ci yalla ñi top ko lepp luy farata wala sunna jëmu ñu ci xam dara jëmu ñu ci ra ñe dara yi lolou dara ñu ru len ci soko don wax ak leglu sax mba sax yow mi ko sax dañ lay tekk mba ñu gënne la ci yoon wi mo yeen elew bo xamni yow ci cm nga toll nek ci koku nan la koku nan lay non la lay corriger nan lay corriger lolou motax serigne bi kon lolou mo wara jitu muy xam xam bi isir minha tabahur fihi al-misri'a mahir min aqiqat min qabl riyadati tana ka huqa isirtiyadun ma'al insari qablahuma min jalibati qurur ma'a saqawat mo fessel pinkini ay ndaw nga gurgur len jeme wolen fen waxo len dara yalla di len wax ay gend di len tawri buñ fa joge japp ne lola am nangu ñoo jaamu yalla nangu ñoo liggey nangu ñoo top seen ñaari way yu top la mo fi ne serigne bi bimu waxe lolou mo nopi ne ngel beenu li war ab mourid te mom serigne bi wax lolou mom way nak mourid tup serigne touba mom mourid bi and ak serigne touba mom serigne touba yow lay waxal mom ni war ci yow mom la jitu ci yow ngel beenu li war ci yow moy tahsin salih moy amub yobbal min tawhid ci wetal ga te moy wetal yalla té seigne touba ni la lolu nak ñëk na ngay bala nga soxla wo yatt yi légui ndaw ñi mom lañ soxla té jangunuko yang seigne touba ñoo lay waxal seigne touba ni la amal tawhid bala nga soxla wo ñatt yi té ñatt yi bo démé ci réseaux sociaux ndaw lo xey amagut ñaar fukkat mom lay woté té japp na né yegg na légui mom bo amé sa benn jassiné rek dokk mbum reuy wut sa maxtu kalaaw rek yow mom legui yegg nga xey ci matériel lañu yeggé waye yeggé wuñ ci pass ay yeggé wuñ ci xam eggu matériel lañu yegg ni eggu aw askan wala jutt wala sant ni eggu waye deug yoon mo ba legui jaragu ci señtu wa yoon wi la rat awwal wajib ala al murid ta'sil zadi min at tawhid qabla istiqal bi infirar bi sikri wa'du wa bil jihad wallahi ndaysan mokki lolou nak moy iman lolou mu la seigne touba lolou moy liman seigne touba dañ la mourid bi bala nga don am mourid il faut nga gëm yalla fimni wax lepp iman islam ihsan kep la lay leral iman nak la lay lim la waxagu li moy ñaari beuy yi iman la seigne touba bala nga don mourid da ngay am iman nak dafa am juroom ben yu ko composer dang ko wara matal juroom ben wala bu la nexe nga ni juroom wala nga ne ay sart ay surur ngay gem yalla gem yonent bi gem malaika yi gem téré gem bispe ci gem dogal juroom ben yi ngi jéggul juroom ben yi bu ci ben manké sa ngem yalla matagul sa iman matagul yow ba léegi mature goo àgg goo waaju goo te ñooñu ñoo fi kaalaw léegi mbaxana moo gën a dox ci ndax ci pénc bi mbaxana kurus parce que fiir la nag mbaxana kurus day ak fiir ak kaala yett yooyu day fiir waaye yett yooyu nit ki bala ma ko wan a yittiwoo daa waroon a yittiwoo yett yii wax naa la benn bi tawhid awal wajib ala al
1: mu'min
0: min at-tawhid qabla istiqal bi infirad bi sikri wa'du wa bil jihad seigne touba ne bala nga wut makhana seigne touba ne na fexel ba laq ben bi deng nga bala nga wut kurus seigne touba ne la fexel ba xam yett laq li bala nga wut kala seigne touba ne la fexel ba laq li ndax lutax moy askar kurusa koy def iska askar kurusa koy def tay du wax na ko ci bir wax ci khabla istiqali ndek ak soxla wo bil infiral ci wet bi sikri ci sikar wa'dahu mom dong wa bil jihad ak jihad ak jihad ya te min ci tud djublu al jihad nafs ndax yoon bi nga bëgg jaw japp ne ci ngay am te amo kilifa amo tawhid shaytan ci lay parafito ba wan la lool lay nan ba yi fi ay yalla yalla sapare kat yi nga xey dañ nan yalla yalla ay gis yalla ba yalla ban gis yalla kenn da koy gisse non melna yalla mum day douss bu amutu kubi rek ku am ku ci yitte rek wagasu dugg fa detet yalla du nonu yalla gis ko du non tay ñom lool lañu wote ak ru'ya li boku jur legi kon bokku mi tegal sa baram ci iman seigne touba ne la muntahijat مسحب أهل السنة ما الجماعة وتلك الجنة وتلك الجنة لول ماي لول ماي لول ماي شريعة لول ماي شريعة لول ماي لول ماي معنى بني لا إيمان إسلام لسان لول ماي إسلام تبني إسلام لك ماي شريعة سنة إسلام ماي فق أو فق سجوان لجنا بنا منتهي جن مرمومي أجي سو مسحب أهل السنة جرم ينشرنا mahal jamaha and ak mboloma watil ka lolé jonna moy pak ba té moy fek sa digg ak shaytané moy fek sa digg ak téxédi moy fek sa digg ak woro mbokki lolou moy islam kon waxna la tawhid waxna la fek dana la wax lan moy tasawuf boko diggi wu ci non moy waxna la liman waxna la l'islam dana la wax l'ihsan boko yow ci bo vek non nga koy déggé bude yow mi ko dégg ci baaxti wala fit mooy wax naa la ak wiital yàlla wax la ak wommatu jëm ci yàlla léegi danaa la wax nag wommatu googee nag yan jëmtuwaay ak kan nga cay àndal ak noo cay doxee danaa la ko leeral du maay leeral sax waaye sëñ tubaay wax laa ci xam laa lay wax waaye dama lay wax li sëñ tubaa wax kon minha ba tey ca xoqa minha tabahuru fi ilmi sharia ma ilmu alaqiqati min qadri riyadati استرتياد مع الإسار قبلهما من جالبة الخرور مع السقاوات بلغ سنت واغ جوك تخاو رك غير بغا دوخ سدي غك لالا نرا دال موتاخ نك مونيلا نك منتهجا مسب اهل السنه مع الجماعه غنك واو سنت وانا وتل كا لولي نك جون موي باك بي يوم خمول باك موي مولاي ديفاندر با شيطان ام تيو يول الجنه bole setan ci arab yi bu ñëk bu ñu xex bant yoy ñu yor di jamanté li melni ab plat nga xey molay défense ba ki la bëgg jam do aksi lool moy jonne moy pat seigne touba la setan mi nak mëna gi mu la na re mëna galgal bi mu la na re debbu té bu la ko sanné bu gutam bu la ko sanné da nga xalam baay juroom ñaar yoon seigne touba na la fofu lu bëgg dox sa digg ak mom motax moy la tawhid ñiëk soxla wo bil infirad bi sikri wahduhu wa bil jihad mbaxana mi ak dal ye kurs gi li moko jitu waye mbaxana mu reuy hein kala gu reuy rek der serigne bi soxla wut won lool waye serigne bi lum soxla won moy ay ndaw ñu am determination ci xam xam ak texte tank ci sunu serigne touba ñoo ñu soxla wut quantité bi mais qualité bi la soxla won quantité bi nag moo fees dell mooy ndaw ñi nga xam ne mbaxana yeeg kurus yi kaala yi koo ci gis ma nga mel ni ak Salma Cheikh lan mooy Salma Cheikh mooy koo xam ne naan la lu lan yar laaj moo ko boo koy laaj di làkk li jëm ci addina waaye li jëm ci diine bu ko ca laaj dara lu kala ga reey reey lu ma xana reey reey lu kous ga gudd gudd mun tahijan masab ahlu sunna ma al jamaa wa tilka al janna mawlaya neena wa nga nak waw li nga wax legi mu ñew ci iman mu ñew ci liman wax la le imanit dal ne la ndax batay mi ngi ñew mun la isulmatul bidhati ihtiqal takfu anwar itibahi al hadi mawlaya neena neena es ngir sulmatul bitahati ihtiqai lendem lendemi bidayi gis nga de lendem lendemi pas pasi bidayi ndax yow amu pas pas bu bax sa tawhid situ kula laaj tawhid deug deug do ko leer iman kula ko laaj munu ko leer juroom ben yep sax munu ko definir lo leer ko kenn bi ci top moy yow na nga fassé moy bi nga fassé baaxul yow fi ne yalla ak nga fassé yalla ak ma samba te yalla bamuy bind ya ak ma samba mang ca boole ya ak mom yep ay mbinda fon ngeen ak ma samba foko ma samba ak mu samba mu don rek mang ci jublu ma samba mi walaf di wax nan ma samba ak ma dem ak wogu jublu ni menen ma samba mu ci ben ne ma mbal neena ma sa deet yalla ak ma samba da ko fi judd fekk ko fi damay faatu bayyi ko fi babila fi deg ma samba ak ma demba Masamba demba momé man lay wax Masamba ak ma demba momé na tay wax la xamni kon boné yalla ak Masamba pass pass bobu baxut yalla rek mo fi né yalla bam lay bind Masamba fi kiwul ma demba fi kiwul bulay faati Masamba du fekke ma demba du fekke fagn la solit ma samba dulu fa wetti ma demba dulu fa wetti jeuf rek la fay wetti lolo do may ci ko wax way seigne touba ko jangale nafiqi le boy wax tout temps ñom ñi ngi lay deglu ci fiñ lay corriger moy terme yi ngay wax lañu jël inverser ko jëme ko ci benen sens ter man dama ni yalla ak ma samba way ma ci jublu ma samba mi ma jiddu fek ko fi te dana faatu bayyi fi baat bi sa pass pass bobu nak mo baaxul da ngay xamne yalla kop kep kot dong moy yalla naw ndax seigne mbacke bousso mom seigne omar jemb monema kudul yalla ab jam nga kudul seigne touba ab dal
1: deglu tenier fm 88.6
0: waw waye seigne abdourahmane yang mo bax ma neena mon gor yalla seitané limi bagn ku yew ku yété la gëna bagn ndax boy yow yam ci ak yow te yow kenn bañ na la waye nak so doli di ca yete nak kokku mom deug deug wax deug dang ko togn day japp ne dang ko togn kon is ngir sulmatul bidhati i'tiqad pas pasi lendemi bidayi tok fu day fek anwar itibal hal leri top aji gindi je ngalem te ñewlu ngalem te yow kan yow ko lay wo mat legi kan moy jël sa loxo ne la yor wa ngi nax lutax moy geleum nga ba nopi yalla mire bil te yalla mom amna fulu ju tolne reconnaître na am non way reconnaître am nawle yalla reconnaître na yalla mom nanguna ko bañ way nangul am nawle ndax nawle mom moy dom lay don ba soxna ba yalla mom nangul way nak kiko bañ mom bañ ko ba waxal ko lolu mom yalla mom bom amna ci mom nak xam na ne bam ne wa ilahu ilahu gay li ñuko edet yow salisu salasa yow ngay ñettelu yalla no fi noné ben yalla hein yana yow lolu yak sab yenen ta ko fi wax di wax ay nit ñi way li ñew ñun gamuñu lool ñun gamuñu yow rek ya fi yalla dang fi doon yalla sa morok doon fi yalla yalla nanguna lolu nak munu ci dara ta ko ñax nak way nanguna ko ndax lolu waxi non la nangou nako yonenti bi beug intervenir ñu ne ko sahirul majnun ab dof nga jabar nga yow mënu ñu war yow mënu nek fi di dox bu doporal don ab jabar bu xor han beug no war ah kon legi kon ki legi ku muccu kan la kwat koy kan mo muccu mom serigne bi mu wax nak legi nak kon lolu moy wax legui bim biko talib bi melne dana ko waw legui day yi nga wax yeb deg nako ana legui nak fuma jëm munela wa ba'duhu tahsilu ma yusahhu bi furudul ayni fi ma sarahu ka tuhri wa siyami wa salati wa hajj baytillahi wa sakkar gis nga fi mu dug man la ganaw lolou nek la ci ganawam tahsilu ma am la nga xamne yasihu dana wérélé bihi ci mom fardul ayni fartay jëm ta moy fart yu xal nday munu ko defal baye munu ko ab
2: serigne
0: borom kërëm du ko defal soxnam du ko defal ndayam du ko bayam du ko ab serigne bam jibul du ko defal lool moko defal lool moy fartul ayni serigne touba ne lool dang koy fexé xam fexé ba am loy ci mëna xamal sa bop bo xamul jopit wala lepit xam jop bo xamul lepit xam jop ta moy lan moy fardul ayni bi muy fartay jëm yalla toggu lako ti ëllëg la koy laaj sëb sëriñ du fekke fam la koy laaj sa nday du ko fekke sa bay du ko fekke sa borom kër du ko fekke sa soxna du ko fekke say doom du ko fekke alali adina ji nga am ba mbolo mi wërlé du ko fekke yalla di la laaj nak yi di farlu ay yi no ci doon dox wa nga legi nak ñu laaj ko nak waaw loolu mu farlu ay yi moy lan sëñ ci wane le katori lab wasiyami ak koor wa salati ak julli wa hajj baytil ak ajum neek yalla ba wa sakkat ak genn asaka mbokki al waqtu la yarhab dañ ci ñewat insha allah ba legi rek ma ngi ci minha tabahuru fi ilmi sari'a ma hil muhaqqiqa min qadri riyadatika huqal bukaw no ngi ciar bokki tal bi yeb bayuñ ñan fo mbokk mëna nek ñi lay nuyu ñi lay xara ñi lay ñaanal tawfiq tayshir shahadatu darini yalla nako suñu borom defal ci baxuk serigne bi xiyar mbolé mbokki talibé yi soppé mamba la ñol ñu ñep ñi ngi leen di ndokkel di leen xiyara di leen ñaanal tawfiq tayshir shahadatu darini diko tambalé ki serigne mballa jeng ko ni sa dara jollof ak soxna kinne tia ak serigne alaji dam tiaxate soxna khadibe aywa ak soxna fatou diagne ak soxna may diagne ak soxna fatou badian soxna cieke job ak mbok yoy yeb batay di nuyu docteur massamba diagne soxna mam diara fall soxna ndey kamara mbok talib yoy yeb rek ni ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal tawfiq tay cheikh saadatu dari di nuyu mbok talib yeb bayuy fenn soxna khadi touré momitam présidente ñu wala bok vice présidente ñu koy ziar soxna awa sambu ñu koy nuyu diko ziar soxna mariam lay ñu koy nuyu diko ziar soxna ñanga daru khadim ñu koy nuyu diko ziar aywa di nuyu soxna awa sise sunu jigen ñu koy nuyu soxna seigne pap sile ñu koy nuyu diko
2: ziar fm
0: di nuyu mbokki talib yépp seigne cheikh sambu ñu koy nuyu diko siyar soxna ben diop soxna bintou sar ñu koy nuyu diko siyar seigne basirou ndjay ma nga fele ci quartier madinatu munawara cheikh sam ñu koy nuyu diko siyar seigne ibrahima djeng ay wa mbokk yoyu soxna nar gay ñu koy nuyu soxna seynabou ndjay ñu koy nuyu diko siyar soxna bintou sar tabla bay mbeng ay wa ñi ngi nuyu mbolem mbokki talib yi seigne abdullahi messare ñing koy nuyu diko ziar waye sox ajaratu pharmacie ñing koy nuyu diko ziar waye seigne mam gour sambu ñing koy nuyu diko ziar di nuyu mbokki talib yépp waye duñ fatte soxna balé gay touba ci kanam ñing koy nuyu diko ziar seigne mam mor ndjay ma nga fele ci italie ñing koy nuyu diko ziar ak mbolé wa diaspora bi ku melni seigne bara ndjay ci france ak wa diaspora bi ku melni cheikh bara gay fele ci espagne ak wa diaspora bi yépp ñom itam day sal ñi ñuy top par souba ci waxtaan wi ñi leen di ndokke di leen ziar soxna anta job mborom ñing koy nuyu seigne assane sok ñing koy nuyu diko ziar way di suñu ziar seigne assane ngay madiana soxna seynabou gay ak mbolé mbokk yoyu bayuñ fenn fep fu mbokk nek té dañu bayyi xel ñi lay nuyu di la ziar di la ñaanal ku melne seigne sar sey ñing koy nuyu diko ziar ku melne albouri cheikh ak ñom bay ngay wala bok seigne bay ngay balé ak seigne dam ngay ndindi walo seigne dam ndjay gele way seigne dam ndjay keur wéré ba ca mbokk yoy yep ñu di len ziar di len ñaanal tawfiq tay ci sahadatu dari ci ciaré mbokk tal yi bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñam fu mbokk nek té luñu bayyi xel ñi ngi lay nuy diral ziar di ciaré mbokk tal bi yépp rek fu ñu mëna nek ñi leen di ñaanal tawfiix di ñaanal tay sir di ñaanal sahadatu daari ñu ciaré señ cheikh mbodj fofu ci daru khodo señ matal mbodj ma nga fele ci am bayeen waye di ciaré mbokk ndekte bay samba gi way biñu farté señ ma samba lo señ modou ñass ak mbokk yoyu señ Ousseynou Faye ak mbokki talib yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara fo
2: salam mbokk yi tayseer high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tayseer high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo di ki ci tayseer high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayseer high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayseer high tech ken duma fa jitu
3: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang ñu serigne modou mamoun ñang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine baram mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jant bi fm 95.2 fi ci touba rasoul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: Jantibe FM, Tchenyere FM, Lerge FM.
1: Famal sañam joxe texif te bay sablal te dusuf summi sa dal do suuf ndegam da ngay wutuk te suuf fabal sañam joxe texif te bay sablal te dusuf summi sa dal do fi suuf ndegam da ngay wutuk te suuf lek ba sa kolluy saxar nga tedd ci blal ba fajar jog di soli dal ka weur li kay du yoon wa te suuf murid bop kolam ni mut na japp bopam tani mut ngir gone rek la gutut te gëna gëy wax rek ka sof murid bu biram bani mut du mëna am leer ak mbut te ko amul leer ak mbut kemam bu jog jitu ko fuf lay tax nga jitu say morom te ekkal ak fa sa borom ba ñepp na amu morom du na la wag lek lu duuf fexé la am lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yi jag du ay alal du soxna yi soq ak fuf yàlla la ñepp amagul yàlla la ñepp jëlagul ndelu ko moy ñepp ko jël ñepp ko am dawal ni fiif yéefar yi am nañuy alal te am nañuy soxna ak jël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxula gën néewi alal taxula bon looy tax ni tey gën ka bon ci xol ba lay na boo ka boof nun day danoo sàggante bon te bëgg a gën ku mas a gën luy tax nu gën ku mus a gën sëriñ bi yàll na nu ko roof yàll na nu dolli wépp yiw te may nu dund ak gépp wér te may nu ngën ji bépp yen ak barabu bi yiw bu yaboof yàll na xolam sedd ci nun te bañatee tàng ci nun yàll na xolam tàll ci nun faw te yàlla na nu roof yàll na nu rokk sak yiw banu ni nag kekk ak yiw ba far ni dàng ak yiw ba dunu daanu dunu loof kuy xuufe it dootu nu xuuf kuy duufe it dootu nu duuf kuy foofe it dootu nu foof ba guufe kat dootu nu guuf yàll na nu fab jëme nu kaw te fab sunuy jëf jëme kaw fab sunu lépp jëme kaw ba dunu jëm mukkati suuf yàll na nu def nuy asamaaw tey dëgg-dëgg asamaaw su kawe sëpp asamaaw te mokk nag bani daliif yàll na nu may teeg ëllëg taw féex ak yi jàmm ci mbéj te may nu faw jiitu nag waasaa hir ak gaa yi te suuf yàll na nu may teeg ëllëg taw féex ak yi jàmm ci mbéj te may nu faw jiitu nag waasaa hir ak gaa yi te suuf moo jaalu dee fi defati moo jaalu dee fi waxa moo jaaku dee fi royati bu kilifa yi mooye ka fo moo jaalu dee fi waxati moo jaaku dee fi royati bu kilifa yi mooye ka fo ku war a booleew nitam di waar a kay ful seeni gëm def ko far booleew nitam wa ka fo addina yàqu na yaxeet ku yëbu wut barab bu wéet nekk fa tey jaamoo ko wéet te sori kuy mooye ka fo addina yàqu na te kët kilifa yoo ko yàq kët du seenu nit ko yàq kët kilifa yoo fay dox di fo ku yëbuuf sa buntu kër rekk te daw nelaw far nelaw a gën génn di lor aw nit a kay loroo ka fo ay am na nag njagam nelaw mu ban milee fii taxaraw xamal ni kon kon dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo ay am na nag njagam nelaw mu ban milee fii taxaraw xamal ni kon kenn dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo waa ji nelaw gënul kudul waa ji foyee ka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy la fal néewal ko tey mooyu ko fo kilifa day mooyu ko fo ba noppi tey ci rekk fo bu mën la teye nag kenn fo na teye boppam bañ a fo sa war a beng na mbéng mu rëy ngir mooy yu rëy yi dee fi mooy ngir xam na xel na ñu mooy lay dunde ëllëg ak ñi fo foo toll gis góor ak jigéen di jaxasoo kay dox di been su nas yeneen bi ak a teen rekk di xal-xalee ka fo ajjana yàll na bég ci nun sëriñ bi yàll na bég ci nun yeneen ba yàll na bég ci nun ak yàlla mi aaye ko fo sëriñ bi wax na bind na def na mu gis te digle na yii moo ko war kat wàcc na musula mooy musula fo waxa ma gën waxi ku ne jëfa ma gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku ne fi waaye ma muy foo ko nekk fa po ma bul gëm ni koo ko waaye ma waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku ne fi waaye ma muy foka moy xuma gama fo gis ku ne fi wayama weddel njegam gis nga mu fo wurut bu yagge am xuma khalis bu yagge am xuma lepp lu yagge am xuma xuma ga fi rusa kafo bamba wurus wu sel la wayam deram bu soti la te ko am ibrah yeru la abraha bon day taxafo xanjar lu dar dar ci wurus asal bu ko teug di gis xamne da fay niru wurus ndadu wurus wurus du fa wurus lu selul bokku ca khalis lu yaxul bokku ca ban ba lu baxul bokku ca nan bayyi fo julit du fa na ban ba beug ko na mel yalla mi yalla may nu mel nona le ndax te ko na mel do fa te do degle ko fo yalla na serign bi dimbali cheikham yi nak te dimbali murid yi gep ko dimbali ba xamni kenn du moy du fa li rek lay fexé ci nun ndi soxlawul dara ci nun ludul nu def murid yu gën yu kenn dul sérañu fo motax man la yalla na am limi mebet ci nun mo am limi mebet ci momitam kon lepp jakté kenn du fa murid bi ma ngi lay digël terik li ma lay digël kuko def ak kuko deful yaw nang ko def te bu ko ba ngirum digël na nga ko aw kuko awul na nga ko aw kuko awet na nga ko aw batab ni gi dekk ba lo son son yaw wel kuy jekki fit al khamul ndo ak dugu fu mu newul ku fa ne yewul kaba choona murid amul solo lukoy dalit amul solo lakoy rawit amul solo bu yegg fatte choona ba ko xamni tabina saxar te gennagul birub saxar bu muy fexé genn saxar te téragul fa téru ba ku genn nak te téragul def ko téro ka téral na def téro ka téral ku ne ci digg all ba na def téro ko gisul na def téro ko yegul na def téro ko xamul wel ba jot sa téru ba ku wati téru mudul sa téru ken du la téral ko gis du wax ludul demal jiga ji fefa att ba ku wati sax te yegul ak nit ku juddute matul ak bu dagte ñurul ñoyami mbir fa setu ba ku wacci sax te yeggul ak nit ku juddute matul ak bu dagte ñurul ñoyami mbir fa setu ba yalla ni yalla dimbali yalla ni yalla yeggale te japp kep yeggale nu bok nak jot daya ba sa denk ngi yow japp ko boko baye ma japp ko boko ngebe nu bok ko ku yabu ngab ku yabu ba ku deggulit ma degg ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba ku deggulit ma degg ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba ban ba ngi digle yi wone tey tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ban ba ngi digle yi wone tey tere nak lu bon lu ne te no ngi jema def lu ne lu nu deful ak tele la ko bayyi bayam ak ndayam dikki di sakku sa ngeureum xamal ni ñak sa ngeureum neexu ko lolu deug la kep ku jog yegg la nar bu ko mané yegg la nar bu mënulit yegg la nar wax ji le wax ji taru la xam nga te do reerati yow am nga te do ñakati yow mucc nga do lu roti yow ku ne fi yow sant ko war jitu nga do topati yow set nga te do takati yow rafet nga do ñaawati yow ya mëna war jek nga war xamle nga yow lu ken xamul maye nga yit lu ken amul wana nga yit lu ken gisul ane nga may gu reey gu wer samay gi ken xam ko won samay gi ken am ko won samay gi ken gisu ko won tax nga ñu fatte mepp mbeur yow amato lu dul borom waye amu fenn morom kep ko lay sakal morom natu bi moy na moy gu bir tay bo xamul luy sa ayib dana la wax luy sa ayib ñak moro may sa ayib joju ayib nak du la lor bu jema fajjile ayib do ma na fajjile ayib yalla la tek jile ayib bako ci yow ta sant far raw nga ta ken dootu la seen mujj nga di dex ak ten nit ñepp ya ad seeni ten di seeni dex dak nga mar deug nga ay dag fu ne ben nga ay tenit fu ne te toñ nga yit all bu ne samp nga yit fu nek keur jam nga yit yalla ku ne xamal nga yit yalla ku ne lak nga yit ngeeram lu ne dundal te saw yaram di wir te yalla nan la yagga gis adina ji yaate mu tas budul ko nay yow ñepp gis adina tas bani wesar ab lar bu bon bu melni man du mana way sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man dala ma war ab lar bu bon bu melni man du mana waye sang bu gën sang bu nek waye man def la ma man dala ma war xarit ma jox la ak fital bo xamni gi du la sonal te gën ci yow yoruk fital di jëndi futaraki wal xarit ma jox la ak fital go xamni gi du la sonal te gën ci yow yoruk fital di jëndi futaraki wal yene lu bax ak wax lu bax ci ku bon ak kep ku bax li dala dik fital gu bax japp ko yow def ko fital yene li yu te defu yiw kon ku ko am nga am ko yow ku ko amul nga am ko yow li lay jariñ di la musal fo gis la rub yalla bu tuub yene ko lepp lu ko soop fo gis la ram bu baña tuub yene ko tuub ak rafetal ku bëgg am fital gu bax na japp gi fital bu bax ku japp gi fital bu bax am jariñ ak mucc asal ku nek yene ko lu bax tay wax ci ay mbiram lu bax te lepp lo man ci lu bax ngir yalla de ko ko defal galaaje ngi takku ko yow galaaje ngi di wo ko yow kon ay wujjo teggi la yow jamm ji dik far la dal yalla ñu may bepp julit lepp lu muy sakko ko wut musal ko ci xef ak tawat sa gal ko luy waral mbugal yalla na kep kuy julit far sopp kep kuy julit julit ñi far defi xaret and bu wër te bokki xol serign bu nekk kum ngeeram yalla ñu dundalum ngeeram dundal ña nekk ci ngeeram tay sant ñepp ak begal yalla serign cepp jubo seeni murid yep jubo ñu bokku ju bokku jubo taw ca ngeerama di jubal serign bi dolli nak ci feel ci yaw te dolli ni ngeenel ngir yalla ak barkeb jabeel saxal ni ci te ndigal musal ni ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel jëf tamay nu jaaji fa kifal musal ni ci sopp leuf ludul sa jëm ji lefaf def nu ñu jub ñu sel jëf tamay nu jaaji fa kifal tamay man ak man Babakar magam la gem gu reey gu wer gu tol ni gem ga Babakar gem Mustafa kañ gënal don nga Mustafa bu wer na don Babakar bu wer ngay Mustafa may Babakar dong mu len leuf desul na nga ma def kula gërem fawte def ma ko gërem tefar ma def kuñu xoram kuñu musal ci lu seful def ma ku sel ku sawar musal ma faw ci wu naqar saxal ma ci cent bu wer nun ñepp boole nu saxal musal ma faw ci tawat yaatal na yit ci gep wet fete na yit ci gep wet lu nam lañ le jaña xal ñagenu tawfiix ak ngeerem te maynu tawfiix ak ngeerem bu len len mana jëm mu ko ci nun lu yoy la jël ñagenu tawfiix ak ngeerem te maynu tawfiix ak ngeerem bu len len mana jëm mu ko ci nun lu nuy la jël lu nuy la jël na teggi dem lu nuy sonal na teggi dem yi yar yef buñu fi jëm buntu buñuy awit tejal man lu nuy dox di begal lu nuy saxal ci sen digal te duñu lor duñu bugal li lañu aajo nak fajal bo lañu yekete ki mbek nu bek te jog faawu ta jak te mucci nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel bo lañu yekete ki mbek nu bek te jog faawu ta jak te mucci nak ci mepp ndok te yegg yeggalay kurel xarit defal baye tawat ak sa bakkan muy sak tawat baye tawat doy nak tawat doy loko walis di tawat murid mu ñak santa ko war jema sax ci la la war bul baye muku la la war bala la war day taxat ku sab serign may jigen ngay fab lu bon ak lu mu bañ waxtu wu jot di ko sa bañ legi mu fab la sanni kat ko am ci sax sanguk jigen war ko ragal ngir ko jigen ak dex bu sagane suluñ ca dex ga ci yaw ko jot amuk jigen ci sab serign du dox nga sañ ci sab serign lu ken sañu ci sab serign ku ragalul yalla du nit bul mare ngir amuk jigen gisal wetañ am nak jigen ta gis nga ñuy dindi wetañ mu dañ ñu fa sanni mu rot dalal di doliku ci fiel te doliku ragal ci tel ñu dal di lay doli nga neel te may la mucc gu rafet tubal ñu may la sutura far li nga moy ci sutura fek li nga bañ ci sutura nga dal di jak faaw ta sep ku wacc luy niro ki moy tere ci luy niro ki moy day melni sax musula moy rëcc li may fawu xarit. Ku bàyyi muy yépp ci suuf, ñu bàyyi aw tiisam ci suuf, te dal di koy fabe ci suuf, yóbbu ca kaw mu dal di sut. Ku bàyyi muy yépp ci suuf, ñu bàyyi aw tiisam ci suuf, te dal di koy fabe ci suuf, yóbbu ca kaw mu dal di sut. Dalal di rocc ku ca suuf, bàyyi lu dul ndigal ci suuf, ñu dal di lay ràññi ca suuf, jéggal la may la sami bépp. Ablar bu sangam woo ci ndéey, wax ko la muy bëgg ci ndéey, na def la muy bëgg ci ndéey, ni cell nag bañ a tawat. Addina ñàkkulug tawat, ku ci ne ameloo tawat, képp ku ñàkk ak tawat day génn addina wérét. Kilifa am na ak tawat, ab surga am na ak tawat, ku nekk am na ak tawat, bàyyi tawat daala rafet. Ku ñàkk am na ak tawat, ku amalit amuk tawat, kenn du ñàkk ak tawat, te tabbiwul àjjana kët. Koo gis ñu naa sant na it, mi ngi wéyaale ay tawat, yu rëy rëy ak mébét, yu mu amul yeewul xarit. Addina mi kër la gutiis, ngir yàlla moo ci defi tiis, ku ci ne fawwa amitiis, muñal tafar def ko lewet. Loo mën a dégg na la neex, loo mën a seeru na la neex, lu yàlla def mu war a neex, te yàlla daala fii defit. Ña jiitu ak ña des ginnaaw, ñëpp nga far yeex ak ña gaaw, yàlla ko def tee nga ni waaw, nangul te bul bañ a ka xat. Ku jiitu kenn jiitalu koo, ku topp kenn tufalu koo, ku dul boroomam dénga ko, ku réere wax jëlu nit. La yàlla te ku mu neex ak ku mu neexul na la neex, képp ko àtteb yàlla neex, mu falu am la muy mébét. Yàlla na mu àtteb yàlla neex, fawte lépp lu nu neex, loola la yàlla neex a neex, yàlla te sa sëriñ biit. Maa ngi dagaanati yu baax, yu am njariñ lool ak ñu baax, ñu am njariñ ñu baax a baax, te boole am xel ak fit. Maa ngi dagaanati lu yees, ngir yàlla am na may gu yees, sëriñ bi am na may gu yees, man nañu maa dollee tiit. Yal nañu nuy dolli murit, bu yéemu lool ak murit, yu gëm yu wàññi ku murit, nu gudd fan amug wérit. Bastu la bon bu dee taxaw, seytaane dal di jóg taxaw, ni jongamaa jógal taxaw, naxlema gaay bay ëréen. Bastu la bon bu dee taxaw, seytaane dal di jóg taxaw, ni jongamaa jógal taxaw, naxlema gaay bay ëréen. Mboolem murit bu bay ëréen, waxtu dee lapp ëréen, xel ma ni lapp ci jigéen, kufarluwul sa lépp neen. Jongama day jaayoo ka jaay, murit bu jong mu ni ko kaay, tàggale koo ki la xasaay, ak ite muy niru jigéen. Jigéen a bon ci am murit, moo gën a bon ci am murit, lépp lu bon ci am murit, yow bu ko seenu bu ko seen. Ku jox jigéenam la mu laaj, xañ sëriñam la mu ko laaj, ku xañ sëriñ nag la mu laaj, rëcc ko gaay dégg leen. Ku jox jigéenam la mu laaj, xañ sëriñam la mu ko laaj, ku xañ sëriñ nag la mu laaj, rëcc nga gaay dégg leen. Murit da daa wut sëriñam, tey daw lu dul ab sëriñam, ba yàlla jox ko sëriñam ak njariñam mu boole leen. Wut leen a wut seenu sëriñ, moo gën di foo ka wut njariñ, ab sëriñay joxe njariñ, tey ëllëg njadu leneen. Ku muñ te sakku sab sëriñ, te bañ a wut lenn njariñ, léegi nga gis lépp njariñ, jóg di la wut laxasu leen. Koo xam ni kii lu dee fi wut, lépp dalaa mujj di wut, loo soxla am te doo ko wut, am leen itte yeewu leen. Ku bëgg a mucc jariñu, day loru ngir ku jariñu, loru na door a jariñu, ak dëgg ngiite dir na leen. Ku bëgg a dem day aw yoon, koo xam ni kii awulu yoon, mbiram dafay dënoo ka xiin, waaye du gis lu dul nga leen. Ku joxewul deefu ko jox, lu ñu jiwul du mën a sax, ku naxewul deefu ko nax, yëg leen a gaay bay ëréen. Ku joxewul deefu ko jox, lu ñu jiwul du mën a sax, ku naxewul deefu ko nax, yëg leen a gaay bay ëréen. Dax nga lor musoriñu, ñodde njariñu jigéenu, sëriñ bi nun gëm nanu, yàlla ci yow te sant ko. Dax nga lor musoriñu, ñodde njariñu jigéenu, sëriñ bi nun gëm nanu, yàlla ci yow te sant ko. Fanu ba woo xeebu ñunu, fi nu ne it xeebu ñunu, yaa tax ba kenn xeebatunu, lu bon ci nu nëbbu nga ko. Ku santulit sant nanu, kuy tawatit tawatunu, kuy reccu yit reccu wunu xam nga ko yalla xam na ko budul ko nak yaw fu nu jëm ñepp ni ñe buñu fi jëm budul ko nak yaw gatcham guxum bu waye fel nga ko ba gatcha gi xawé ca kaw nit dañ nu jëm ci sunu kaw ba pay mbacke ya ko aw san ci all tey ko ku gore jeubal la mbiram te jema sakku sa ngeeram te lu mo am ci ay deram jox la ko ngir sante la ko yow def nga mbollem la la war no defagul nun lan war yene na no def lan war yene ji nak yegalé ko jeuf jofet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey ji nga yeyo def ko ci nun nu genné ko jeuf ji rafet ji nga yeyo ak yar bu mat bi nga yeyo ak pay gu reey ji nga yeyo def ko ci nun nu genné ko la nga gëram feñalé ko ci nun sambe doxalé ko ci nun sandam awalé ko ci nun tamay nu dolé ko yobal nu yobalu ngeeram te dolé nu léra ngeeram may sunu ñu wëru yaram te dolé leenu bayiku sunu digg ak yawit na lèr sunu digg ak ñoomit na lèr sunu tayek ak na lèr ku ñuy dëggal yëkëti ko te yëkëtil nu péré bi mètre bi it wañal nu ko te may nu jooni bari go yu nu la jox nga sant ko te yëkëtul nu péré bi mètre bi it wañal nu ko te may nu jooni bari go yu nu la jox nga sant ko ku nekk may nga ko lu reey lu kenn xamul naka mu day ñepp ngi lay sant ak way soppi nga ñepp ay geewal ko seeru tam ñeñu la tay ngir ñeñu day tag ak way te ñepp lay tag ak way te dila mo ko ka dawal tay ñeñu yeppal seeni geer yow lañu wolu def la geer yalla la def ngay genn geer kula wayul ñak ndawal ku bëgga am way na la way ngir kula way ñu may ko way kula wayul ñu xañ ko way ma way la way wala begal ku bëgg am way na la way ngir kula way ñu may ko way kula wayul ñu xañ ko way ma way la way wala begal defar nga ndaw defar nga mag yok nga ndaw yok nga mag begal nga ndaw begal nga mag ya tax ko nek jag jagal xam nga nu tek ci kaw li kaw te nangu wonu joge kaw buñu nu bëgge jele kaw nga dolli nu kawé ji sal sant nañu ciantu gu reey ngir mbacke yow daalanu doy tamay nga nu yobbal bu doy ludul dox ak ciant desul fasatu no gesu ludul yow rek ak lonu digal yalla nu sax ci sen digal te baña jadd sen digal bolé nga xol yépp séral bolé nga xel yépp dalal bolé nga mbir yépp jubal bolé ñi sew ñépp reeyal gaay ñu na jël nañu ndam ñoña la jël nga seen ndam ya am ndam ya ap ndam ku nek yow lañu gënal maye nga ndam digé nga ndam maye ngeeram digé ngeeram lo digé ak lo defayam lo digé leuf du ko toxal yow lo wax ak lo defayam lo ma sa wax ñu gis mu am defu la kuy wacc waxam say wax du dañ mukk asal laqam man fi sa ginaaw yow mbeur mi dul delu gannaaw te ko la jot delu gannaaw ku ñuy jëme ak bërem jañal musal ma faw ci béré musal ma yit ci kuy béré def ma ku dul teb du béré te ku ca jëm ñu toroxal ku jëme mbek ci man na bek ku fa bayyi jëme ma nak na dal di téru lu mu wek lutax mu reccu té ragal bolen faw ak sunu mbek léral sunu digënté nak faw ta ñak no ñaga ñak ñak bu rafet bu talatal don nit wëru yaram te yokku nu fa ngeeram ak njaboot ak deeram ak ciofel ak rafetal yokku nu boot ak njaboot sol nu njariñ banu ni mut lu nu defit lu tuti tut na reey fi yow sedd sa xol barab bu ni nek na naat te bu mu dañ mukk ci naat bu fa ko bon ne tank naat bu nu fa gis wenn la jël bu nu fa genn jaamu faat bu ñu fa moy bu ñu fa waat buñu fa jëw buñu fa laat yefam ku fay neena jubal buñu fa genn jam faat buñu fa moy buñu fa waat buñu fa jëw kenn ka laat yefam ku fay neena jubal nafa ndox ak dugub bari sabak beraf nafa bari yapulew nafa bari nafa ne wer ci ngi weral te bu fa kenn yit kenn ciow buñu fa ñak mukk soow ku fa ne ne mucc ci ciow te doyle nak soow ak alal ñafa na ñepp seen xel na jëm ci yow ak seen xol faaw ak luñuy am ci alal bu fa bayit ku ñuy xatal may jëkka taw di mujjë taw gerte ak yiw bu mu fa daw lenn njariñ bu mu fa daw soril fa bekkoor ak maral sunu barab bu mu maral ku fa ne am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn gisu mbugal sunu barab bu mu maral ku fa ne am xelam na dal xolam di sedd mu jubal te bu fa kenn gisu mbugal sunu xol ak sunu yaram nay sedd faw nuy gërëm daalaka def la nga gërëm te di la way ni ab diwal sunu xol ak sunu yaram nay sedd faw nuy gërëm daalaka def la nga gërëm te di la way ni ab geewal ma tagg sa ngur sang te tagg jantub jant yi te tagg gaynde yi ngir mu yeyoo tagg wu ne ma tagg sa ngur sang yi te tagg jantub jant yi te tagg gaynde yi ngir mu yeyoo tagg wu ne sëriñ si nee nañu dalif yéefar yi nee nañu dalif ñëpp ngi nag nekk fi suuf mu féete kaw képp ku ne julit ñi nangul nañu ko yéefar yi nangul nañu ko koo xam ni kii bañal na ko dara ñu wan ko ay wune képp ku koy noonoo ka bañ ñu di ko jëw fawa ka bañ muy dox di dégg lu mu bañ te di ko seer it fu ne koo xam ni kii kennutu ko lu dee fi moytu dal na ko lu dee fi bëgg moy na ko yàlla nu koy nangul lu ne lu yàlla def matu la bañ sant ca mbaa nga far ko muñ moo gën a taggu di ko bañ ku yow am cant gu ne ku nangu sax teel a nelaw walaf yi wax na ko ca kaw nangul ñu fab la teg ca kaw nga dal di gën gaaye gëne nangu la féete ñépp suuf kuy bañ a féete ku ne suuf boppam ba dootu jóg fi suuf mukkute ñépp a koy tane mboolem ña am kawit fi suuf lañ ba woo ku jële suuf boppam ñu fab ko teg fi suuf muy bërbëree ka kun kuni sëriñ bi nun noo ngi fi suuf tërik yow ki jóg fi suuf jàpp nu yëkkatee fi suuf may nu bi yarag jàmm ju ne yaatal nu it ci sépp suuf notal nu mboolem gaay soof ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wane yaatal nu it ci sépp suuf notal nu mboolem gaay soof ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wane dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yëggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàlla nu muy dund ba deete baaxu la ak dox ba deete yëggu la ak gas ba deete bënnu la lu koy waral yàlla nu muy yàlla nanu dund nun te baax te dox bu wér yegg bu baax te gas bu wér bënn bu baax te am ci ban ba cër bu rëy xanaa ko ñàkkit sañ a ñaan xanaa ko baaxulit di ñaan xanaa ko suufeyit di ñaan ndax ñu yërëm ko far ko may saa ñàkk gi du teema ñaan samak bonit du teema ñaan lu ma naam maa ngi dagaan yërmaande ngir yàlla du nay yàlla du nay du digle nay du defu ay du digle ay ku naagu daala defu ay moo def lu tax mu gisu ay seenu ci yàlla yobbu lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxelut du teemu baax xamal ni ak wetam du jay seenul ci yàlla yow lu baax ngir yàlla boo baaxee mu baax boo baaxelut du teemu baax xamal ni ak wetam du joy teg naa samay mbir ci bloxoom teg sama ñépp ci bloxoom ngir moonu sàkk moonu moom te moonu daa musal ba tey moonu wutal ngën jib sëriñ moonu mayit ngën ji njariñ moonu fegal lu dul njariñ te may nu jàmm ak barke ci yàlla dafay ku baax a baax te li mu def it ku baax xam naa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay yàlla dafay ku baax a baax te li mu def defit ku baax xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay ngir may na ma sëriñ bu baax may na ma it waajur yu baax may na ma it mbokk yu baax ma jóg solal cant tubay na ñëpp ñëw gërëm le ma na ñëpp ñëw waaru le ma ngir dañu ma may dolli ma buur aki gaayam far ma xëy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi muslu far na moy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal mu faw nag lu dee fi muslu far na moy serigne bi ya bax mbacke sa jef bax ya ray xar bax ya yor njariñ yi jubal nga mbir yi seral nga xol yi dalal nga xel yi teyel bakkan yi dak nga ay wi dindi nga mar wi asi nga yi wi defar nga mbay yi top nga yalla topul yalla ya def la yalla digle ci mbir yi yow am nga jaajeuf may nga jaajeuf ya saf te saf jeuf far nga yi bon yi musal nga nit ñi gindi nga nit ñi wamat nga nit ñi tabal ci kër yi tuti ñu sanku ya te ñu sanku teggul la teggu ya yar gorang yi teggul ñu wuy fi teggul ñu del fi ku yor serigne ci na yor mourid yi nga boole nuy yor faw ak ay yar nuy yorate bi yar dundal yaram yi wote la wote bu kenn wute mukk sa wote bile ci gox yi dolinu wërse ak dolinu ay mbég dolinu ak jag te yokk fan yi may nga nu ak fal faw ak i fonkal ak xaalis ak njël te ca ngërëm yi yaa mata jàpp te ku la jàpp sax doye jàpp yaa saytu ndam yi yaa pa wàcc yi te ku la wàcc sax mata wàcc yi soril nu moy yi na nga nu booleeg barkeek i dooleeg xol bu ni xol bu yéwen jéeg faw ak sama yi na nga nu booleeg barkeek i dooleeg xol bu yéwen jéeg faw ak sama yi walul bu gaaw ak cantu yu leer ak mibet yu baax ak yu am njariñ yi walul bu gaaw ak cantu yu leer ak mibet yu baax ak yu am njariñ yi.
0: Vous écoutez
2: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
3: Ci am té ñun ñëpp ay xalaat rek lañu top ay xalaat yi nga xamné kon buñ né dëgg gi gën la té dëgg gi itam dëgg gën la wayé nit ki defuñ ko gën ñen ñi ci nekk lañu japp né moy dëgg ci biir l'islam sax la wax li ñen ñi ci nekk xurel bañu nekk nak moom lañu japp né moy dëgg nga xamné kon batay kon diiné ji namu nekkoon ci jamono sahaba yi ak jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppi ko na lu bari kon doom adamay seen gëm mu ngi wàññiko mun mu jàngal nu nenu képp ci bokkul ak yéen diine bu leen ko roy yonente bi sa sam benn bis ñu néew ci bàmmeel yi nga xam ne bi ñu tegee néew bi ci jigéenu bàmmeel bi ñii di das di ko def ci biir bàmmeel bi ñi ci des ñëpp dañoo taxaw bi ñuy dem benn yow daje ñoom ne leen yéen a ngi def lan daan def de buñ masaan teg néew ci buntu bàmmeel dañuy taxaw bañ suul ko ba noppi ñu ñaan yonente bi sa sam ne wuute leen ak ñoom bu ñu tegatee néew bi ci kaw bàmmeel bi na ngeen toog ci suuf bañu suur ko ba ñaanal ko ngeen suur ba jóg dem ngeen gis ne kon gannaaw mu tere na nu nu roy kenn ku bokkul ci l'islam nu roy ko ci lenn tëralal nañ ne yoon wu leer woo xam ne loo jàdd rek yaa ko toppatoo laajti woo ko wala xamul xamuloo ko bu delloo ci nag li nga xam ne doomaa may ci kaw complexe bu ñu complexe ndax gis ay kéemaan yu science indi ak technologie ba ñu jàpp ne ñooñu ni ñu rawee ci wetu adduna la ñu rawee ci lépp ba ñu jàpp ne li ñu nekk rek baax li ñu nekk du dara ñooñu ñu bëgg noo gëm loolu li ñu nekk du dara gëm loolu ne li ñu nekk moo ñu tax dee ñu gëm ko nooy dof bu ndaw boobu nga xam ne dof bu mag noonu la ko naxee woon ndax man bu ñu seetee ne ñoom dañu naan seet bépp ay ñu bëgg koo taxal ci l'islam ne jullit ñi l'islam a leen tardeel jullit ñi l'islam a leen ñàkkal jullit ñi lu nekk ñu wax ko ñu ne wax jullit ñi kon ba ñu jàppee l'islam dëgg ñoo moomoon adduna bi ñoo notoon la tàmbalee ci Inde ba góol maanaam France te France nekk moom Espagne te booba la ngëm gi gën a dëgër booba la xam-xam bi gën a bari bu l'islam doon tardeel nit kon jullit ñi du ñu not adduna bépp ba moom ko booba li ci des ci adduna kenn xamu ko woon xamuguñu woon ne Amérique am na kon kay l'islam day tax jullit bi am kattan am fit wakiilu ci boroomam du yox yoxi mukk du jaaxli mukk du jàq mukk ndax xam na ne li yàlla dogal moom fokk mu am bu adduna bépp ànnda woon jéem laal lorte suñ borom nam mu ko duñu laal wàññi lu tol ne bën bënu pusal jullit bi dafa war a am wóolute boobu mu wóolu it ne wóolu ne bu adduna bépp àndoon bëgg koo jëriñ te yàlla andu ci duñ ko jëriñ mukk mu wóolu it ne bu ko musiba mi gën a rëy daroon it

0: muslimul qawim khayrun min muslimi dha'if julit bu deugar mo gën julit bu yox yox mu xam lay it ne ki gën ci yeen ba gën tuubagul bu gën tuubé it moy gën ci yeen moy ke gënone deugar gëna am ngol gëna am fulle gëna am fayda nga xam ne ko bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan al mu'minu la yuqdaru fil juhri marratayn ku gëm yalla deug du digal loxom ci kan jitt fet ko wala jaan mat ko mu del dug ci dugala da fay xam ni jul dafa wara takku dafa wara takku di set li nga xam ni mo koy lor mu xam ko te bu ëllëgé kenn du ko ci mëna duggal dé boole fulla ak fayda bu ëdd ni bëpp dajalé won né ko defal li tam xam né li no du ko tax kon nit julit bala nga koy mëna yilif rek da ngay fexé ba l'islam ji wañi ko l'islam ji manki waye seen julit dëkk dëgg dëgg la lu yag yag du la nangu daf lay xépp te daf lay cheikh lu ndax day xam né do dara yëf rek nga bo dée dem safar lo am ci aduna day xam né ab jey la rek té da nga ko leer né ëpp loko xel ëpp loko fexé gën loko dara yalla mo la jey rek jox la aduna sédé ko mom al-akhirah bu ko défé julit bi dana am dëgër du roy dudul ki nga xam ne moo ko tane ci l'islam wala moo ko gañe ci l'islam wala ki nga xam ne moo ko gën a xam l'islam wala moo ko gën a xam yàlla ndax kooku doo nga jaar roy ndax moom ngay roy mucc moom ngay roy am la nga bëgg ëllëg moom ngay roy am fulla moom ngay roy am fayda leneen lu mu doon nga toppadoo sa moromum jaam mu mu doon booba yow ci sa bopp da ngaa doye di da ngaa ñàkk fayda dong waaye l'islam tere na la loolu bu la nit ki ne da ngaa fanatique fanatique ci yàlla moo gën fanatique ci doomu aadama te bu yàggulóor lañ fi daan ñu ay doon aadama yoo xam ne dañuy ran ay kilomètre di ziar koo xam ne maanaam xam ma carte marche la xaw ma lenin ñu faral ko costume am bome ko def ko ci néegu weer bëgg ko ziare xool ko rek ñuy ran ci naat lu mat kilomètre xanaa fanatique ci doon aadama joo xam ne moo ngi yowayam képp ëpp la dara mënu la dara bu fekkente ne fanatique ci loolu ñoom aaya luñ ko bëgg a fanatique aayal ku fanatique ci yàlla wala di ko ko ñaawal mu gëm loolu ba complexe bëgg a soppi ci aw doxinam dara ñàkk na fayda ñàkk na fulla kooku du doon nitu dara julit day gëm ne kudul julit moo la gën kudul julit doo lenn lu dul julit julit moo moo xam ne moo war a gën a am fayda ñëpp gën a war a am fulla ñëpp moo war gën a war a takku ñëpp te warul a yox-yox yi warul a xaddi ndax xam na ne yàlla yor lépp te moo koy joxe tan waxtu mu ko bëggee joxe kenn mënu la tee mu joxe ko lu mu la xajit nag bu àdduna bépp daje woon itam duñ la ko mën a may ñu gis ne kon l'islam mooy defar nit ki li fi l'islam def benn mbindeef defu ko fi réew yi ma wax ne l'islam
1: mooy dajale
0: julit leen bo te ba julit ñi amee melaw julit dëgg waaye ba ñu demee ba dindi melaw julit bi melaw melaw nitu àdduna ca booba lañu nasax ba ñeneen ñu dul julit yilif leen andalousie ngi nii espagne portugal juróom ñetti téeméeri at la leen julit ñu yilif waaye ba ñu nasaxee bañ leen di génne réew ma bañ leen notee ba di leen génne réew ma ndax booba ñoom seen bopp dañu tàmbali woon xëccoo fu nekk waaye nekk fa ne maay sultan laa buuru jullit laa kenn ku nekk bugguloo lu dul yéefar bi rey sa morom ndax li ngay wujjeeg moom ak li nga ko añaane ba nga xamee ne nag doye di boobu ak bëgg àdduna boobu dugg na leen lañu daal di dellu gannaaw boo ba tey nag dañu ñëw di dellu gannaaw bi nga xam ne ne yéefar yi jóge Europe li wax les croisades maanaam alxuroubu salibia ñi daan ñaawal l'islam naan l'islam jeesee ko taxawal xanaa dañoo fàtte croisade yi croisé yi ñoo daan jóge boppa pape bi nga xamee ne jullit ñi ñu ngi xutba ci ajjuma yi di ñaanal l'islam di soññi jullit ñi ci góorgóorlu jullit ñi fekk seen xol dem na diglootuñu leen pape bi di préparé moom ay discoursam wan leen ne jullit ña nasaraan ya nekk ca tenku ñu ngi leen di lor ñu ngi leen di doyadel ñu ngi leen di suufeel ba croisé yi jóge Europe dem rey ñoom ay junni junni junni not leen def si ñoom lu ñu bëgg a def jullit ñi seetlu seen bopp xam ne li leen dalkat ñoo ko yóbbee seen bopp ñoo ko yóbbi seen bopp mooy xëccoo àdduna xëccoo àdduna Seydina Omar daf daan def saaba yu mag yi ku ci bëgg a génn bi nga xamee ne not nañu réew yu bari dugg nañ ci l'islam bi te ñoom saaba yu mag yi dañ leen di wormaal di leen fonk di leen joxe addiyaag yu nekk ku ci bëgg a génn Madina Seydina Omar ne la déedéet xare yi nga xare woon ànd ak yonent bi doy na la tey li gën ci yow mooy nga bañ a gis àdduna àdduna bañ laa gis àdduna day fëkki nit day defar ba noppi àdduna yàq ko

0: fitna dana ñew yo xamne mo raw dag yi ci lendeem yi nit dana xey dib julit gem ngon ci mu yéfer nit jant dana son muy aji gem
1: ci sét
0: mu yéfer manam nit dana xey dib julit gont di yéfer nit dana gont di julit ngon jot mu yéfer te likoy wëlbeuti do la dul sheytane ak aduna aduna ak sheytane ak bakkan ak banex ñoy noni doom adamay dama dama nak benn iliman rek la mëna am mucc moy yalla ak likoy xamal yalla ak likoy jëme ci yalla waye bu amé benen iliman bo xamné dafa wuté ak yoon wi rek lor na bopam da lu dem nak ba tollu ci jamono jo xamné ñi fo ñoy am al ñoy am tour ñom lañuy dégg chef d'état yi sax ñu leen ëpp prestige ki ñax di daan dolem danaka bul amé lu mu lepp ci la yëm ci fo moy rulé ci ay million kon jamono ji yaqko nonu day dal di xëc ñëpp jëme den ci fo fokat yi saf nit ñi ba nga xamné buñ né sax mbum mi di wax mo mëna atta nañ ko jënd ci xaaliss bu bari gis ngeen né chemise plé di daan football dañ ci daan fay ay million gis ngeen né ko fi jaarona ci sax amna benn fokat bu fi jaaroon xamoo jëm sbaran xamoo nit ñi diko dab xalé yi diko dab diko jox kayit naan ko signal ma fi manam am signature bi rek honneur lañ ko def bu mag ci ñoom li ñuy wax les jeux de stade ak wadeti ba sauf si dak xalé yépp leen xam daaka jaamu lañ leen di def ndax gëm leen rek fonk leen waye ki ne ci deug di jihar duñ ko xam duñ deg teul du len sax bu len lo mo duñ ne diwon bi wala duñ ko xam waye de ngeen Michael Jordan ci ngeen xam Mohamed Ali Milan box wa Amerique dem lañ bané bu dul won tawat diko dal duñ ko tek nit dañu defé nit ak leneen la nga xam ne kon ñi ñuy yem danaka ñi fi borom découverte scientifique yi nga xam ne ñoo fi def lu jëriñ nit ñi sax di jëriñ nit ñi ba ba aduna tukki sax fonku ñu leen ñu bari xamuñu leen waye fokat yi lañu xam fokat yi ngay xam ñu nekk fa gëna sori nga xam seen jëm ndax gis leen ci télévision ba bo dañu wala ñoom xam ne diwol gi xam fa mu dëkk xam ñaata at la am xam fu mu toll xew xew lu ko dal ñëpp xamandoo ko ñu ne la abdi pele sacc nañ ko fi nangam ak nangam te woor na ne ñu ko mag gën sax moom sa jullit la waaye ñi ko gën a farlu si jaamu yàlla nga fa ñu def leneen lu ko ëpp dal leen te kenn yëbu ko kon doomu aadama surtout xale yi surtout ñi gën ko adduna am nañu yeneen i yàlla am yeneen i imaam am yeneen ni ñu ñuy naw am yeneen ñu ñuy roy am yeneen ñu ñuy topp lu ko def war bokk ngi ci waaye parents yi ñu ngi ci dañu am luñ leen laaj ëllëg ndax yar bañu war nañu war a sonne ci yar war a xam jamono bu ngeen seetee ne sëñ Touba biñ koy laaj ana ku am sëriñ mu làqu wala mu dem ci réew yoo xam ne mënatoo koo gis ndax da ngay wut beneen sëriñ wala déet te mu ne ko bala ngay laaj loolu laajal nu sëriñ di mel tegtale ñetti sëriñ yi ñetti xeeti sëriñ yi sëriñ bu ci nekk ak la nga xam ne moo di sàttam wax na ca ci cheikhu tarbiya day xam jamono xam wëlbatikuy biddéew yi ak la muy jeexital ci xoli nit ñi xam yàqu-yàquy jamono ak fa muy jóge ak na muy yàqe ak na muy def ci xol ak la koy far ak na muy yare ku ko xamul doo mën a yar jamono ba nga nekk dañ lay dépassé doo leen mën a wax lu ñu lu dugg seen bopp kon ba tey foo laa naxal min kulli fiqe minhum taarifatan li yatafaqahu fi ddini alfiqe fi ddini dafa yaatu dégg diine da ngay xam diine xam lépp da ngay jàng zahir jàng batin salaw yàlla xam na ko bu doon tàmbalee wax yàqu-yàqu jamono yi ci yépp ñëwagul daanaka mat na ñaar fukki at booba yi ci bari sax xam naa ñu ko daan déglu duñ ko xam léegi dem nañ ba am ci yu ñu gis wala yu ñu xam waaye yàgg na de léegi nag jamono guddi gi xaw na ki dee xam ngay exposé moom te bindu loo dara da ngay fañ xor rek yaakaar naa ne laaj yi mooy gën a neexal waxtaan wi exposé rek li muy jëriñ ubbi laaj yi. Bu defee li ñu doon waxtaane ci am loo xam ne dese nga koo dégg wala am na loo xam ne d' accord loo ci loolu wala loo xam ne lii loolu am na ci lu desee leer wala nga ne xamuloo lu tax ñu wax nga ne ko nangam diw nangam lu tax nga wax ko mooy débat. Kon ñu dem ci débat yi tuuti.
1: laalal tuuti ni ko sëñ bi gisee woon yàpp-yàpp.
0: Waaw sëñ Touba radiallahu taala anhu dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di cheikhu taalim di cheikhu tarbiya di cheikhu tarqiya dikk ci jamonoom mat sëkk male ni nga xam ne ñu bu mu seetee ñi nga xam ne ñoo séq ñoo séddoo l'islam bi ci dem yon doon yonent bi nga xam ne kenn ku ci nekk wet danga ko doon ne dafa boole yépp bu nu ne ci jàngale l'islam ak xam ko ñu seet kilifa yi nga xam ne ñooy ñeent yi imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad ibn hanbal sëñ Touba daf leen a donn ci jàngale diine lim bind lépp buñ ko jàngoon dootu ñu am benn gat lépp lu mu leen tax lu lépp bind ne ko bind na tawxid ba lépp lu ca doy a xam bind na fiq ba lépp lu ca doy a xam bind ci tasawuf lépp lu ca doy a xam xam la it ne lépp lu ngeen aajowoo xam ci l'islam warlu naa danaa bind téere yoo xam ne lépp dana ca nekk santaane it ñu jàng ko daan def képp koo xam ne ñëw nga jébbalu daf lay laaj bu fekk ndax am nga nday ak bàyyi boo amee nday wala bàyyi mu ne la yow da ngay takkoo maanaam da ngay dem di leen toppatoo di sàmm seen àq tey ñëw di ziar ñu di la gindi di la xetli bu fekkee ne amuloo ko tey ndaw mu yóbbu la ca daara de boo dee mag moo xam ne jàng weesu na ci yow mu def loola tarbiya. Kon ni mu nekkee woon cheikhu taalim nga xam ne jàngale nga ba tay bind itam lépp lu ñuy war a jàngale ba bind ci naxwu grammaire arab bind na ci tarbiya itam dafa tàmbalee woon a bëgg yar réew mépp mu tarbiya ne ndax ni mu daan def nga xam ne daara ju mu ber seet koo xam ne kii defar na ko ba koo ko defaru mu tarbiya ñooña ba ñooña mat kenn ku ci nekk moom it dem sosi sa daara bu loolu continué woon réew méppay daj ñëpp di nit ñu defaru lu seet ko ci ñi nga xam ne ñoo sësoon ci moom ni ko sëñ Fallu daan waxee rek daf leen a jàngal bañ ne nër mu yar dañ leen daf leen jàngal bañ ne ar mu yar leen bañ ne nër kenn koo ci gis moo la ko xam-xam moo la gën a yar moo la gën a woyof moo la gën a amuk taalibe moo la gën a xeeb boppam moo la gën a gàtt lamiñ moo la gën a gore moo la gën a maanu moo la gën a sàmm wëllëre moo la gën a ragal yàlla gën la koo xam loolu lépp mu def ko ci ñoom bari na ay waxtaan yoo xam ne waxtaan nanu ay méthode dam ci ni muy yare di ay leçon yoo xam ne yi daf koy concrétiser maanaam ñi jàngale xam nañ ko concrétiser koy matérialiser ba nga xam ne day sax ci xolu nit ki ba nga xam ne dootu ko fàtte mukk moo ci boppam meloo boppam rek doy na bi yar tarqiya itam xam ngeen tarqiya moom ay xeeti xeeti xeet la ndax ni nga xamee ne tarbiya ay méthode la ndax tarbiya boobu ak tarqiya boobu moom bi mu bindee ngir ñi nga xam ne dañu war a gindiku ci njàng rek ñu fekk fi li mat a jàng lépp mu bind ko ñi nga xam ne itam dañoo war a yare mu formé leen ba nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yare kat nga boo xam ne lu jamono yàqu-yàqu dana la fegal yàqu-yàqu yooyu ñu dem nag ba jamono dikk joo xam ne nañ ko daan toppee ak nañ ko daan bëggee jamono wëlbati ne ko ndax dugal na ci nit ñi ay itte yoo xam ne mënu la ànd ak yu bare ndax jamono ko indi ni ma waxoon ci tàmbali bi ne jamono ci boppam suñ borom la kenn du ko ŋàññi waaye melaw nit ñi ca jamono jooje moom mooy li ñuy ŋàññi mo wax ne legui aduna bi dox gi muy dox gaaw gi mu gaaw ak yu bes yi muy indi te ñun ñi xamuñu ko won ak itte ji muy def nga xamne nit ki day aajo wo yu bari yo xamne bu ñeuk daaw ko won aajo wo xam ngeen nit ki bu ñeuk bo baye sa tool gerte ak dugub do gobe sa dugub def ci sa sax jaay sa gerte amato ben itte baro ji jot ñoni seen amon nañu avantage seen xol day feex dara du ca nek yom na duggal yalla waye bu fekke ni nit ki yu bari ay item la bu xeye problème yi daf koy wër bu demone ba nga xamne amna aslafit mu ngi xalaat na aji na jënd auto na tabax étage na am compte ci banque bu reuy na dem dëkk sangam na def nangam yoy yëpp day dal di jël ci talon lu bare bare bare bare kon lolu nit ki lu koy mëna sowé señ bi bindé ko ki nga xamne fekk na ci jamono bo xamne nit ñi dañoo noor ci aduna ba xoos bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do wax bul xoos ci aduna xoos bu lay fatelo ëlëk bu lay fatelo yalla nit ñi tollu ci ba tay amna façon mu terbiye bo xamne day tax nit ki lu mu dugg dugg ci aduna du dox digënté ak yalla
2: Paul Dalla Mohamed Moulenia Sekhala Nak Sekhati Lak Nafa Lak Moumoui Nak Nak Nak Nak Nak Nak Abou Pepe Nini Amna Mak Dua Sekhona Tamarou Tekul Sekhona Dan Abou Pepe Nini Maram Tekul Sekhona Moumoui Mouan Sekhona Moumoui Nyaare Nyaare Tamarou Nyaare Nyaare ci soppeel ak yooyu moom yoo am sëntu ci kenn ngay mëne leen, waaye nag looy séddale ñoo ci war a yemle. Bu fekkente nag dañoo sutante kii nangamu mètre jot ko, kenn nangamu mètre jot ko, kenn ku ci nekk la la wax ci moom mooy la ko jot rek. Bu fekkee ne kee moo gën a njool, moom ngay xotil li gën a jot, moom ngay xotil maanaam li gën a bari ndax mu jot ko. Ki nga xam ne nag moom benn li nga xam ne mooy ak ci ku góor ki ku jigéen ci moom ko nga am yaa ko warantul fu mu dëkk, bu lëy it yaa ko war a xeel, yaa ko war a jox dund, yaa ko amel lu muy sol. Gannaaw loolu itam amel nga ko sutural ko aar ko aar ko ngir mu ñoom. ñooñu nag bu fekkente ne ah li ci des li ci des programme yu am nañ ci wax yu bari yu wute. Am na si ñoo xam ne dem nañu bari ndax dafa aju it ci nit ku góor ki ci man manam ak wéram. Am na bu fekkente ne nag dafa def li ñuy wax zihar moom dafa wax wala mu giñ ne moom dootu jotee moom dara, kooku moom dafa am ah buñ koy appal bu jotee te jotewul moom dara ñu dindi ko bu fekkee ne neex na ko jigéen ki. Bu fekkente ne nag zihar maanaam waxul giñul ne nangam waxul itam ne ci coobareem dootu joxee moom dara, lu dul dafay seet man manam diggante ma yàlla. Am na ci olomaa yoo xam ne juróom benni weer lañ ko àppal, am ñoo xam ne dem nañ ba si juróom ñetti weer olomaa yi wax yu bari lañ ci am. Bu fekkente ne nit ki kii daf ko neexul waaye xam na ne moom soxnaa ma te moom moo ko takk, du tax xàq jooju wadd doo tax xàq jooju rot maanaam xàq bi nga xam ne yi ma limoon ak loolu ma wax léegi maanaam daal lu ñuy sutural li. Loolu itam lu war la ci moom war gi nag ci kéem kàttanam waaye dañ ko sàkkal ak boo xam ne bu amee bu ca àggee lor lay doon, te bu ca lor amee bu fekkee ne xalaami na dañuy dem ci xalaat bi di acte ak ci seen diggante lu ca war ñu def ko ci. Waaye ci kaw nag kaa yi ñu def kaa yi day mute yi ay mute yu bari yoo xam ne ay détails yi doon loolu moo tax dugguma ci biir. Wante bu ko bëggee bu ko bëggul yëpp fii soxnaa ma yooyu moom war na ko ci moom dund wadd dëkkuwaay aar sutural jàngal. Bu fekkee ne réere na diineem jàngal ko war na ko, bu ko mënul a jàngal itam bu ko tàggoo jàng yi waru koo tere. Ak loolu nga xam ne moo di li si nekk daal mënu ma ko xam ngeen ko loolu it maanaam ma ko wax rek. Yooyu daal moom war na ci moom bu ko bëggee bu ko bëggul bu fekkee moo ko tàggoo. Bu fekkente ne nag dafa àgg foo xam ne mën a tute dara bu boobaa loram la di lorok jigéen ki kooku mën na ñu wan loog moom waaye nag dana sori.
3: Abib laa leen poser rek si na mën nañ ñu si toog la sax waaye ndax mooy dafa dafay laaj bi dañoo wax ne Jibril dootu wàcc ginnaaw micro bi wax
1: non.
3: Mooy Jibril dootu wàcc ginnaaw yéen Moustapha alayhi salaam dañu wax ne doon na wàcc Serigne Touba waaw loolu lay laaj.
2: Jibril kaa dana wàcc ginnaaw yéen Moustapha alayhi salaam seetal jëlee si motiw bi wa qila inna jibraila yahdu man maata musliman wa qawman fa yubadiahu bada rasulillahi walxaq an laysa lahu tanaay. Jibril dana wàcc ba tey ñëpp daan wàcc rek ci yonente bi salaa sallam di indi ay farata ak aki tere ay diggant yoo xam ne lislaam la aki tere ak ay aaya moo dootul am. Waaye wàcc gi moom du dem ba aba dem wàcc gi moom day am ci mu wàcc ci moom
4: moo
2: digal ni loo xam ne farata la wala loo xam ne li du julit ñi war def la wala muy xaaral la dara wala maan benn atte daal du ko indi boo xam ne day war julit ñi. Waaye nag wàcc gi moom dana di am imagine taabu rabbuka asma fa taabu tax nazal alayhim al malaika allah taxaafu wala taxdaru wa shuru jan fi sikun fi tuaduna li leer moo di muy Jibril muy yeneen malaika yi duñu dem di wàcc. Ñi ko gis moom duñ ko rente li gis Jibril moom duñ ko rente xam na ñi ko gisul nag it mënuñoo indi benn laaj bu ne dootu wàcc. Li wàcc gi nga xam daal mën nañu wax ne dootu ko wàcc gannaa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mooy di indi yoon di tëral yoon di tëral maanaam lii faata la lii yàlla teel na ko lii nangam maanaam yeneen li ñu bees daal li bëggul ndax alyam atumatulakum dinakum ba mu wàccee la Jibril ba ñu wàccee loolu wàcceetul ci keneen wàcceetul ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax lu dul leneen maanaam ay secret waaye wàcceetul ngir indi benn atte
0: waccé ko gënaawale ma ak la ngir mu bis bo la waccu djiblu ci am bobu jeex waye nak wax waccam ci leneen mom du dañ mukk xara jang na le tanazzul walaa waro ko fiha bi izni rabbi min kulli amr salaam ni yahtam ni fa ci jang inna anzalna alquran
3: lay amna rek manam naw xéetu guddi la té ñi xam ñu wax guddi yi dernièrement li ñu jëf peut-être muy exposition bi ñoko amna solo lool ñi fi tok dinañ ko jëriñoo ñu jël ci yeneen ñaar yi laaji fekk yo xam ni jëriñoo nañ ko amna nak lo xam nañ ñu bari ñor na leen lool té don na manam tabulu waxtaan wala tém ci digënté li nga xam ni mo ma jëro ci mulit bi nu mo wara def ci tabulu bi manam man nu ko interview rek ngeen nga man ko lëgg moy xam nañ ni sëriñ touba ci bopam li ko fi taxal ñoo xam nañ ko moy jaay ñi moko taxal ñoo ak itam mbugge bi nga xam ni nit ñi bëgg lañ ko sëriñ touba loolu dafa am ñoo xam ni ñu ci diine kete lañ mu ngi leen tok ci diine rek waaye sëriñ bi dafa am lu mu yàlla lambaale ci biir ba
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
0: Moy bëggel bo xamné da naka amatul ay la ñu ni waxé né yaron bi sallallahu alayhi wasallam sirna abou bakkar manam defal bëgg muhammad ni yaron bi sirna umar bëgg yaron bi nga xamné moy muhammad loolu mu xena ki nga xamné muhammad la bëgg fekk muhammad di yaron mom muhammad la bëgg xam bu do yaron def ko bëgg bo xamné rek mu mëna né bëgg rek bëgg bu mënu la rek moy bëgg bu amul illa moy bëgg di gëna dëgël ci bëgg yi sina amara daf ko bëgg dafa bëgg yaronte bi fekk yaronte bi mooy muhammad kon yaronte gi mu nekk moom la ko bëggee bëgg ko am doole ba waaye ba tey gëree ko ëpp doole ki nga xam moom daf ko bëgg ba nga xam ne neeni sëriñ bi bëgg ki nga xam ne moom nga ko war a bëgg ba mu mag boo ko gisoon muy mooy yàlla du tax nga sa bëgg gi wàññi ko bu la xayoon li nga bëgg lépp du tax bëgg gi dara wàññi ko ci bu la defoon la nga gën a bari du tax mbëggee nga dara wàññi ko si mooy mbëggee ci mag bi nga xam ne amul illa te dara mënu koo xam dara mënu koo dindi ak tasawu noonu lañ gisee mbëggee tax mbëggee mbëggee day dindi aadama yi maanaam mbëggeelu taalib ci seen day dindi nitee gi nite gi mu nekk nite melaw nit wi dañ koy daax mas nañ ko nekk li ci beneen conférence bi waxee ne sëñ Touba dafa doon jàpp taalib yi bu njëkkante njàpp mi di ko naan ak di si juw benn naa na ko war man te li ma jaaxal sa njàpp it nit ñi di ko naan te njàpp mën na nekk mën na am solo ndax da ngay raxas si ay cër loolu la xam lu ko war bu la suñ borom dafa lay mën bisuma ay man nekk gi ma nekk doomu aadama sax feeñetul si ñoom gisatuñ ko ndax sax bi mu sax yàlla xeeñ yàlla ba nga xam ne dara mu feeñee ci ndugul yàlla dara mu léppam ñu bëgg yàlla rek a feeñ nga xam ne daanaka ki ko xool daf mel ne yàlla rek la koy xoolee kooku moo ko bëgg mbëggee bi nga xam ne dara mu ko dindi te dara mu ko wàññi fokk moy tax ag ndax serign bi waxna bataay ne talib bi boom giko yew ci serign moy bëggel bëggel ni waxe ne serign bi ci wax dara wax ne sama bëgg gi ma leen bëgg du leen jéng dara way bëgg bëgg ngeen ma bëgg yeen mo leen di jéng kon nak talib bi ko gëna bëgg mo gëna mëna gaaw jéng ci mom kon mëggel ni ma waxe bu fekkent ne kasset bo mu ñëw ni mom dugg na ci detaay ak ben laaj na ko xamne daan ko mo doon waxtaan la bu ñëwé da ngeen ci sé waye pour gënal leen laaj am na ñu daté ni ci lolu waye bëgg gi mooy bo lo bëgg te do xulo ci rek bo ba def ko bëgg ñi nga xamne nak dañuy def inkar mëggel gogou dañu di mu fu yaatu bo démé égypte rek daan bi cheikh amadou baremi buñu rañé ni jatté amul ñu wax jël di sikkar bam yaa dañuy melni gaydé melni ñu dox xamatu ñu dara mané xana ko xamul baye fall ñi ñoy baye fall dëgg moy ki jommi dañu né bo jommé ci suba ca war nga jommé jinné dara jël ci suba jinné di lawal waye jinné juma bo dañé mom bu la ñëla jox do ko jommé ci mukk kën mën nañ ko taala mën nañ ko taala dëgg waye doon kën mënu ko taala mu tak dal bi deug non la wala ci seigne bi lepp tok la wara beug lepp lu ko xé sayyidina abdullah ibn umar dafa da nek ci benn ciaru garab bu sar bu so sax diko djubanti di sap bat diko ci yew di ci sax ndox nek bu ko doy waaw yow garab gi lum lay gën mu ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa togon ci wetam deugal wax beugel bobu nek li nañ ci ki bobu sayyidina umar ibn al-as ci ñetti tollu way mu tollu ak ñu mu jël bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba xam mënu ko xol ba ko ko laaj lu yaronte bi ñaan du ko mëna misal ndax musu ko xol ba sepliko
3: ñeñu fay sa yaakaar na rek
0: am la benen bo ci tewon
3: waaw lu la tewon moy digënté ak amul won ay manam digënté diiné jëfë digël ak baye tay wax lu la wax ni iblis manam jëfë digël liko yaa digël ko sujudal adam ñak bu ñak jëfë digël moko tek tay ci rewal suñu maam adam way tam xam na ni yalla da ko bu lek ci garab ge
0: mu lek
3: waye lek bu ñu jël rek loolu da ko téral waye téw bu mo ci ko am na bu yaa mo jëgul ci na jëgul bu da ko jëgul ko
0: d'accord waxal mën na tuddé lolou dañ mën na bari lo wax waye du gattal di def téré yi ak bari yi digal yi yépp graw lu ci nek lu réel lu mëna indi ak téxé yi waye nak ñu dugg ci détail yi misalum arma ak iblis param nañ koy waxtane arma ak iblis nak dañoo wuté ci façon moyen ben moyenu adama moy li nga tere mu def ko iblis ko sabab ñaarel ba adama ci bopum gannaaw suñu yeral lool ci azal nga xamne defaru gudootul yaqku la dafa dal gi tup adama ci bopum bimu lekke ci garab gi dafa dal di nango nangutul walbatiku fu xelam fumu jublu rek xelam dem ci suñu borom day walbatiku fofa suñu borom diko nat ne ko xana da nga may yow ko dede dama lay rus yere yim solon yep wad mo dag ci tay garab yi diko mouré bokkom adama ci bokkom bi nga xamé né def na lolou mu def ta moy garab biñ ko téré won mu lek ci amna yu bari yo xamné yi li ñuy wax circonstance atténuante amna ci ndax ben iblis bu nga xamé né mënu la fexé ba dik ci adama wax ko sant ko lu yalla téré mu def ko mu jaaré ci hawa ndax li hawa nek jigen hawa ci bopam mom motax li tax ñu ne inna kaylakunna azimun lejib le iblis kale won ci adama hawa moko man bamu jare ci hawa lako def iblis adama bakaram mo gëna wéf ndax dañ ko joomlo faté loko iblis nak bañ gi mu bañ daf ci boole reuy ak ndeuk yalla ndeuk sun borom ci bëre ne ko man ma gën ki nga may sujjot lo ñu wax wax sujjotalal mu bañ bañ gi mu bañ ñu sak lay ngir manam justifier bopam wone ne man yaa ngi mo bind ci ndax adama ba nga xamé ne suñu borom xaji na ko dafa dal di delu gannaaw toraxlu joy na nangami jamon iblis nak dafa dal def tejeebur mom ak takabur dal di mom dal di gis bopam won beut wone ne mo gën adama indi dal ak reey gu ma seuk ak bañ gu ma seuk bo xamne reey ci wu ci dara dafa dal di wone ne limu nek moy deug ndax jaamu na suñu borom waxuma fenn waaye ci suuf si ba nga xam ne ñooñu foo def shibra sir iblis sujjóot na fa nekk na sangu malaayka yi maanaam malaayka yi newoon ci suuf nekk na seen sangu nangami ak iblis jàng na ci loxul maxkoos ne buñ demee ba ci jamono sangam suñu borom dana digle dara dana am ci malaayka yi ku bañ gëmul loola ba bis bi nga xamee ne suñu borom digle nañu sujjóot ci aadama mu ne nag mu ngi seet ba xam loolu ñu waxoon ndax am na kenn ku ñemee bañ wala déet moom boole wu ci boppam jàpp nga ne moom moo gën aadama ba warul a sujjóot bi nga xam ne malaayka yépp sujjóot nañu ba àggale wàññiku nag fekk mu taxaw ñu ne waaw yéen a dëng du sujjóot dëng du sujjóot rëy jàpp ko mu ne leen man duma sujjóot maa ko gën kon ba tey wuute nañu xeetu moy yi ndax ki nga xam ne dafa moy ba noppi xam moy gi rëccu ko tuub kooku moom ku tuub suñu borom daf lay jégal ku rëccu itam boole woo ci rëy suñu borom dana la yërëm waaye ki nga xam ne nag moo ci boole rëy ba noppi jàkkaarloo suñu borom wan ko ne loo man defal nangam lii man duma ko def mukk dafa boole yeneen bàkkaar boole na ci rëy boole ci réer boole ci dëng ak bañ ak wane ne yab suñu borom yooyu mu boole yëpp moo tax nag suñu borom moom baaru ko ndax baruwul jégalul ba fee mu nekk buñ demee yomal xiyaam ba mu lakk ba nekk ci safara ay junni ak buñ ko nee tuubal su jot ci aadama te ñëw aljana du tax mu nangu du tax mu def ko nga xam ne ko kon moom ca azal la ko suñu borom bindoon ci fa mu war a jëm ba noppi waaye moom ci boppam moo ko dëggal ndax sabablu mooy waral suñu borom moom jaam bi day sabablu moom mooy dogal dogal bi muy dogal nag fekk ne jaam bi am na ci wàll ndax moo ko sabablu mu fekk ko ca ndax suñu borom bu fekkoon ne day jëf rek te duy sabul ay sabab ci ko suuf si kon ñëpp xam ko waaye nag sabab yi mu doxal diggante ma ak jaam ñi mooy tax ñennat ci jaam yi kiiraa yooyu nëbbu leen ba duñ xam yàlla ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xeex ba xam yàlla ba xam ne sabab yooyu gisatuñ ko ñoom la suñu borom gën a yërëm waaye nag sabab yi moom mooy ci lay jaar ba ci ku ñu lakk ci lañ la lakkee yaa sababu la tax ñu lakk la ku ñu yërëm itam yaa sababu la tax ñu la gannaaw ba nga xam ne nag coobaral suñu borom am na ba noppi kon wer di ndigal ak def luñ la tere ñoom ñaar ñëpp a garaaw waaye bàkkaar bi nga xam ne sa bopp danga koo def ba noppi réylu ko mu rëy nga xam ne daganaloo ko moo gën a waaye bàkkaar bi nga xam ne même bu tuuti woon danga koo daganal wala nga rëccuwoo ko nga ne maa tey bàkkaar bi mooy bi gën a màgg bu fekkente ne nag dañu ne la nag defal lii def gi moom nga ñàkk def gi def ko nga bañ koo def moom rëyee ko gën a te muy loo man luñ wóor ne man nag rëyee ko waral bul laal lii nga laal ko nag mën na am loo xam ne moo tax nga laal ko benn muy ictiraar moo di ci raruyu daal xamuñuñ ko mën a am contrainte xamuñuñ ko mën a waxee ci wolof ci lott ci daal mënuloo koo ñàkk a def am na ay sabab bu ci nekk nag boo ci xam ne nag amul sabab boo xam ne dana ko def tabrir bu àndeeg dara ci rëy wala dara ci aynaat mooy dëng loolu mooy bàkkaar bi gën a rëy bàkkaar bi nga xam ne nit ki moom jooy na ko lu metti metti bu ko jooyee rëccu ko rek bu tuubee suñu borom jëgal ko tuubit ñu am na ñetti saaf ñu ko daan waxee rek
5: waaw loolu yaakaar naa
3: comme loolu noonu leer na te itam ni ñu ko waxee wal leer naa bopp yi fiñ toll nii leer naa ñetti waxtu li ci des mooy ñaar minute yu toog te itam Serigne Abba Seck ñëw na waaye am na loo xam ne mooy ñu koo bañ a laaj ndax bu fekkee ni may nañ ñu ko rek loolu nga wax loolu ndax dina mënuloo bopp yi mooy ñi fi teew yëpp muy lii boobu nga koy wax bu fekkee noonu lañ ko gisee te mu dégg itam nga xam ne noonu la bu fekkee ne gisee ngeen noonu may wax lu nekkul itam nga leer nga doon koo leer mooy loolu nga xam ni rëy googu nga doon wax léegi Serigne Sam te Iblis bu ko daal rëy googu moo ko teg maanaam ma gis man sëriñ bi nu mu tàggee rëy ak dong yi waaw ndax te moom dafa am nañu wax xaalis bu ñu wax laay la pour jar na man jaar ci xar bi ne xaaral te mel kibri képp koo xam ne toll yi tardata ay nit ñu ngi ci fii ci sa xol yooyu bu àjjana sëriñ Touba nag jëmal xaalis bi yóbbu ko ci école yi di ko jàngale mais da ko pratiquer loo nit ñi ba rëy ci ñoom ñu suñ ko garaam ngir ëllëg nu mën leen a sooy su fekkee loolu bi moo ngee baax ginnaaw képp ku ñu xamal mu mënut ak réytaat boo ngar noonu kon yaakaar naa ni rëy danger bi ci nekk ñun gisuñu ko ginnaaw loolu itam laaj bi mooy dañ koo laaj ni ndax yonent yi da ngaa waxoon léegi ni yonent bu wees rek weesu nga fii di nekk moo compte maanaam président bi dem dem na président bi fi nekk la ñuy déglu ndax moo fi nekk léegi ndax loolu itam dëppu na dal na ci ñi nga xam ñooy xob bu zaman yi ndax loolu itam seen biir xew na ci wala mu rëy
0: bu nekk bu mooy di noonu te rëy waaw ki mën a defar moom day fekk li alab taalibe bi mu dindi ko ci moom rëy moom moo gën a bon ci bàkkaar yëpp ndax suñu borom néna re moy mbam mag modi am ñeegam mo jabo re ku ko fekk mu lak la re mom safara rek benen melo bu mu meuna don mën na am lu ko wayfal wala lu ko kaafara ba mu deñ ba borom dugg aljana waye re mom moy ki man tay defar re la wara jëk dindi bu fekke ne dindi wu re man ki nga xamne mo meuna fekk ki re mu fexé ba mu wayf nango toraxal bopum nango sikka karam nango liñ ko sant mu def lu am atan ko joxe moy fal bu defaru doom dafa man ak manam ken yarante mu ko tax dindi re ci xali mbolo yu bari ko man lola ko man re bu xasse dañ nit ki yom bari far dana ko re dañ ci mom sax moy ko defaru moy ki defaru ñaarel bi modi yonenti yi yonenti bu wi bu ñu yone benen ba ma yonenti mission jeexna tokkuñu tuñ ko royno tuñ ko ki teew lañu royno mom lañu gëmlu mom lañu top xurul xawsu limu am yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa boole matra yonenti yep ak seen ciir yep boole bëssam xurul xawsu da fay doon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man na ko doon ci ciir bo xamne yonenti sallallahu alayhi wasallam motax boy yeer tere ci fofu da nga gis ñu ne diw Musa wi manam ko yonent Yalla Musa wala diw Isa wi ko ñu Isa la wala diw Yaqub wi wala ñu tudde le yonent sangam la tekki wul ne dafa bari diine Muhammad sallallahu alaihi wasallam topi diine yonent bobé dede waye ni nga xamé yonent yi yépp seen ciir yi dañ ko doone ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoom dañuy doone kenn ku ci nek ciir bo xamné benen yonent ko doon non nga bokk ko yonent bo mu lañu misale le diw nang bi yeen manam Isa bi yeen wala Musa bi yeen wala Ibrahim bi yeen wala lool waye bi nga xamné yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay gi wacc mom ne inna ad-dina inda al-islam diine ji yalla nangu moy l'islam comme yepp tax gar islam diine fa la xbal minhu ku dikke yalla benen diine budul l'islam depuis ba Muhammad ñewé ba ba sadi taxaw yalla du nangu diine jojé lool qurbul khawf mucci na ci ndax da fay don yonent bi ci matal sharia don ko ci haqiq don ko ci zahir don ko ci batin ci kam li ci yalla ci mom ak kam lam ci akter bo gisee ñu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom damay yabal ci bop bepp teme ak waajo xamne bu ñewé day bexala diine ji bexal manam day bexal xol nit ñi delo ci nit ñi ci diine xamal leen yalla amna ben conférence bo xamna loolu doon temba manam al mujaddid cheikh ahmed bamba al mujaddid ñu waxtane mujaddid yi ko jitt woon ak li ñu def ak nañu meloon ba ci mom itam tej diidam ni ko waxale bopam ak ni mu matale charte yi ak ni mu ko defé ñepp gis kon khutbul khawf du genn mukk diine l'islam mënu la nek mën na doon nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne benen yaronte ko doon non mu nuro yaronte boba ay mbir ci ban ak ci zahir mën na nuro mom ci ay natou mën na nuro mom ci xam xam mën na nuro mom ci jaamu yalla mën na nuro mom ci tegg mën na nuro mom ci ay mot yo xamne bo ci secret la yo xamne nit ñi xamuñu ko loolu mën na nek waye l'islam dong nga lay mëna nek mënu la nek ci benen diine bu dul l'islam ak li nga xamne marke mo bu ko muy amé fété ko yépp du tax mu gën mukk l'islam kon lool moy tontu bi
5: on ni ci dëgg tonni ak tan ni ak 3.6
3: ndax moy yépp ak jëna la jëm terror la yaakaar lool la japp lool la sax
0: nan la ko bëne mëna la am sax
3: wa mëna ñu la mu ni rek day la ay ngeral ci manam parce que yi nga xam wala ay la ci ay mbir yo xam
6: señ bi waxna ci señ bi waxna ci lu mel non señ
3: bi waxna ci lu mel non
6: lan ci ay bëyt
3: lan ci ay bëyt yo xam señ bi waxna ci lu mel non
0: waaw bay ci bari sax ay ñu waxna yalla daawu alayhi salaam daana fekkel sun borom tabaaraku ta'ala jaxru na bi talib fekkene yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lolep likoy waral moy xol bu fess ak leer ba borom daan daan yi nak ñoy wuté waye fecc mi daan la rutasuf ak ñi nga xamni seen xol set na seen ngum degeer na manam fess bu seen xol di fess ba dutu ñu mom seen bok moy waral ñu réagir réaction ba bu ñuy def nak man lay fecc man lay mbeuk da man lay tuk daal man lay yek wad man lay nan lu tan ko dem na ko na xal lay doon xal la bo xamne nit ñi dañ na lawnul ma ilahu ina'ihi kenn ku nekkat na ngay réagir dañ na ndox buñ ko defé ci ndox couleur ba ndox la amé rek na ndox mi amé nonu la leer gi di dugg nit dégg ki nga xamne leer gi da fekk muy nit ko xamne tarab da ko jégué day def tarab bu re ko xamne ko husnu manam njaqare moko jégué bu fekke leer bi duggal ci mom day jatt ben muy joy wala muy yok wala muy xaju cheikh qadi jilani radhiyallahu ta'ala da ngay yok top ala bi di daw mohidul mu arabiy amna bis mu genn di yok ndax leer bi dugg ci teer xolam ba akantu ko fekk bammel buñu gas mu dugg ke koy jaay bammel am day gas rek bu ñew ñewé fay ñu fay ko dal koy sul mu dal dugg ci bir bammel ba yagg ci lor ndax xal bu ko jaar dengen ñe cheikh ahmadou balewi da na ñek ci kaw terrasse ne gak ben tomb ci asaman ci rek ba am ay fali fali fali fali bu mujj nagu bur bi ñu leen dafa xol tay melni xalu safara wi tak dengen ñu ne cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala hum ajma'ina ci ndawam mal bal te won nañ ko ku nitelul ndax da na top all bi di wax wax mo xamne wax mu tang jek jek dal di tafet ñuy dal di jaar jibra feneen biñ koy laaj ci jamo yo xamne gën na ci xaal bobu mu ne ndaxam dafa am lumay wo te buma jiblo ci buma ci jiblo ba defene fi la ma deg baab bi feneen bo yoy nga xamne nak gaay yalla yi loolu daf leen di dikkal ñeneen ñi nga xamne mën na am ben ak ñu ci ñoom wala wuté na ñoom ñoom ci aw melal li ñu waxe lawnu may lawnu inahi ñi réagir neneen ñi nga xamne ndax digënte jalal ak jamal dafa am ñi nga xamne leer noorul jalali moko dugg moy yoxu nonu moy waxu wax xom wala muy yek wala muy dor bokkum ki nga xamne noorul jamal moko dugg dana fecc dana way dana fo am def luy ñu fo tan fo lolu ay secret la yo xamne hunte souf ñom ñoko xam waye fuqaha yi kesse yi mënu ñu ko xam xam nga dañu ne bidayatul fuqaha nihayatul fuqaha bidayatul fuqaha waaw luko jeexon na jeele am lu ci ko won ci
3: waaw
0: legi waaw la ilaha illallah la ilaha illallah dañu ne teer yep wax nañ ne moy ngeen ci lu joge ci lamiñ la ilaha illallah dinéss ci sa chakor ki seigne touba doon denk radhiyallahu bané ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah saxo ko sam na sey cieur ak sa gemmi xam nañ ko waxe bané salam nañ yeah gis ngeen ibnu ashir du wax bané moy ngeen ci ndax li teef lo denc ngir ëlëk gis ngeen def na moy ibn qudus la wala ma xaja ko neera ko seigne bi di waxe né da ngay sax ci la ilaha illallah diko tudd bam jaxassok sa dere diko tudd bam jaxassok sa yaa jaxassok fer mu da nga gis keeman yo xamne day wax la lolu saxo ko mo koy wax ba la ilaha illallah mo jinjuni sun borom li tax ñu sak lañ moy ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ben yon ci dundu nit ki manam moy xam la len nit ki mu ngi ci l'islam gëm na l'islam kon gëm na muhammad waye la ilaha illallah bu fekke mom da ngay sikkar ngay yam ci mom dafa am ay jaar yu muy jaar le nit ki ba agale ko ci yalla agale giñ koy agale ci yalla mu ngi aju ci nim koy tewro nim ko selale li ëpp ci ulama yi dañu ne li ci gën nga diko wax ci kaw say cieur diko deg sa nopp diko deg muy aw ci sa cieur yeb moy tax mu gëna gawa jeexital ci yow bu fekke nak dang ko saxo ba nopi tay watandiku moy watandiku soxlaal sa yeneen cieur yi ci leneen da nga gawa ag bu fekke tan nak yeneen cieur yi amna ñi ngi jexé li ñu tayé dafa melni ko kuy duuy ñi diko mecc di to fekke ndax bëkk dafa am lu ci jeexital bo xolé lu dagalul amna lu ñuy tanke ci leer gi doon dugg tour nopp bu fekkee ni mu ngi déglu lu war lu déglu amna lu ñuy tanke ci sa leer gi tour bu fekkente ni itam sa loxo mu ngi laal lu harama laal lu dagalul wala ngay lekk loolu yëpp lu ci nekk xeer leer mu génne ci yow day tax nga yéex àgg ba nga sikkar bu yàgg doo àgg. Bu fekkente ne nag da ngaa ni ko waxee saxoo ko sàmm si ci rek soo laaj ni ko Sëñ Touba dénkee waajoo ja bu fekkee da nga sàmm sa cër yooyu sàmm sa lamiñ ndax lamiñ moo gën a mën a looy ci cëri doomu aadama yi. Fekkee ne sàmm nga yooyu yëpp nag bu soobee yàlla nga saxoo laa ilaha illallah ji nee na da ngay dem ba nga xam ne sa lamiñ rek mooy tudd da nga dem ba wér ci béréb boo xam ne da ngay yëpp ni sa lamiñ di yëngoo waaye dax mel ne que tudd gi ajoutul ci sa coobo rek ndax mel ne sa lamiñ yi demal boppam ngay dem ba mujj yëgatoo sa lamiñ ni muy yëngoo yëgatoo dara bu boobaa rek malakul ci bopp mooy ubbiku nga jàlloo malaika yi jàlloo arrasé coursure jàlloo dogale yi jàlloo lu baax loolu la ci téere boobu si Ahmed Bamb bind leer boo ko saxoo noonu saxoo ko takkoo ko takkoo ko takkoo ko bu fekkente na waaye nag tur yàlla itam sëriñ dana ci baax ndax kuy tukki di dem ci béréb boo amul am ko lay tegtal dana ci baax ndax doomu aadama dafa bari ay ràgg tawat yi mooy tawati xol jikko yenn yi te ji am na si jikko yoo xam ne boole ko tur yàlla mën naa alak nit ki. Bu fekkente nag itam da ngay dem ba àgg foo xam ne war ngaa taxaw wala war ngaa wàññi war nga taxaw wala nga wàññi bu fekkee ne amuloon ku lay sant nga taxaw wala nga wàññi wala nga yokk mën na la lor mën a tax sa àgg yéex. Waaye bu fekkente ne rek da nga am loo xam ne da nga koo saxal moom ci turu yàlla bi da di ko teewlu moom nga xam ne nekku lu ëpp a ëpp mën nga yokk sax tuuti tuuti da nga àgg foofu ni mu ko waxee nga xam ne da ngay dem ba mu jaxasoo sa cër yëpp ndax am na ci gars yi yàlla yi ku daan sikkar di sikkar ba mu ndax ni noonu ko Sëñ Touba waxee ne liggéey bu fekkee da ngay soog a tàmbalee sikkar laa ilaha illallah moo yàlla ci waaye boo demee ba xam ne àgg nga allah allah ngay wax nga xam ne allah ci boppam nekku yàlla bi dafay mel ne looy gis da nga koy yëg yëg koo xam ne ni nga yëgee sa cër yëpp ak ni nga yëgee lu nekk seeram moom nga koy yëg ba gën ko yëgee loolu nga xam ne moom ngay gën a yëg ci loolu nga xam ne lépp looy def day mel ne dafa def dox sa digganteeg loolu yëg boobu nga koy yëg nag bu fekkente ne dafay sax am na ci gars yàlla yi koo xam ne sikkar na ba benn kenn daanu ci boppam dara ji bu mu tuuree ci suuf daal di bind allah mu si dara ji bind allah xam ne kon sikkar ak fikru ulamaa yi dañuy werante ñaar yooyu bi ci gën zikrullahi ak alfikru ndax ñoom ñaar na suñ borom boole ci alquran allazina yadkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila fi muy ñaax itam julli gi di leen ngaañ ci wa ka ay min ayati samawati ngir yamununa alayha wa ma mu'ridun doomu aadama bi dafa war di xalaat itam xalaat bu mooy toog di xalaat sa traayu baam ci ngay tàmbalee xalaat say àq yi nga amee nit ñi xalaat sa jamono yi neen te jaamu woo ca yàlla di xalaat bàmmeel suuf si ni mu diise ni mu lëndëme ni mu sukuraat génn ko laaj ko bàmmeel taxawaay ci ak yomul xiyam ak bu ñuy paase teesa say jëf ak buy jëg israam yëpp nga di ko xalaat ba mujj ngay xalaat loo gis mën ca xalaat li nga xam ne kéemaan la ci ba nga xam ne day mujj lu nekk lay fàttali yàlla ba nga xam bu nit waxee sax nga fàttali ko yàlla ndax xalaat yi nga yàgg xalaat ci lépp ni nga xam ne noonu la shaayir waxee foqal moom sax boobu jublu ci loolu waaye ba tey toujours lan tasawuf yi dañuy jël ci waxi choraaw yi loo xam ne dafay dëppoo seen xaram ñu indi ko fa qra' kitaab al kawni talqa bi matnihi ayaati rabbika fussilat tafsila.
7: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 and la nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dik bi ak lepp lu di actualité ci bir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
8: Dal len ak jamm ci fipfiposo ñakare jeexna ci walum électronique dañu ci ay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bép xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kessi ci walum téléphone dañuy jay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jayale puce di jayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fibre shop.

0: manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark camon ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
1: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu man def ko fu ñu xam
2: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
3: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
4: jere ngeen def mbokki andak ñun ci radio jant bfm 95.2 ci diwanu touba ak liko wër lekkelok ci ñar fm ci dakaru 88.6 mbokki ñu ngi tok ak soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara kon soxna ci ginaab ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ni jamm ci la lepp xaj do ma adam bi fu mu nekk jamm ko fi bayyi fu mu amul jamm dana fa joggé ngir fekk jamm famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ñu sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio jant bfm ak tiñer fm soxna say batay dara bismillah
5: jërëjëf wa jant bi fm ak tiñer fm ci cadeau jamm gi ngeen di laaj ñala no sa borom do le dimbali say rek batine lay may jamm moy la nga yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm say rek batti lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñep soko defé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah dañ leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yene suñu bop lu bax yi diko yene bindeep yep def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulenté ngir yalla yeureumalenté ngir yalla téralenté ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen waaw loolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen di dimulenté ngir yalla dox ak bok ngir yalla di leen siar gaay bax ite yalla tax di len siar gaay baxita yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdullilahi rabbil alamin ku xeyti na ko wax nu mu tutut na ko wax yett yoon baalu ko upp nu mu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe bax na sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defel jam rek ngay am aduna ak alakhirah
4: jere jeuf soxna saybata aydara mom señu

ci ñu ngi koy gërëm bu baax koku modi soxna Fatou Sar borom castor borom Touba Sam ñu koy ñaanal ba ci gu jamm ci mu ci xéewal ndam ki ndam pa ñal ko ci kaw ci kanam ci lu baax ci batay ñu wéyel ci réseau DTL Dakar Touba Louga 88.6 88 628 06 18 waaw waaw waaw ma set waaw waaw baxna xara ma set Aladji Sam khilas bu ko defé mu and ak ñun ba ci kanam waaw Ousmane dire jeuf Ousmane nu yendok jamm.

xamna ngeen ko degg mo ngok ñu koy gërëm bu baaxa baax laaji abdullah sis baraki borom kaddi gek mbaki ko yor borom guy bind borom ko la ba nak mbour ñu koy sargal bu baaxa baax ñu su borom dolli ko jamm ak xewal barki borom tuba.

0: bismillah
1: du bax
0: ya bax
1: ni jaar na ngay day
0: borom kaddu gi sant bax kay
1: wal taala sama xet na taxam jey bi de
0: waaw gor ma la ko haddi yal
1: tay di dem nañ doga dem jaaxan ni so yalla mo fay jang
0: fan lay jang
1: waaw dekk sa sa sidi
0: ah deysan
1: jaaxan waaw
0: waaw
1: ah te sa la ñu bëgg dem ni dum paré lay tanam
0: ah waaw deysan lool rafet na de
1: ah ndek yow da tay wacc
0: fan lay jaaxan fan ngay wacc
1: ah ñu tay wacc de man dama bëgg mu ba
0: deysan aka sa kon kon fofu lokey fa getay
2: wal hadiyo
0: la di da nga bëgg dem.

0: عليكم. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أها سنو جاي ميرسك.
1: جاي سانغ.
0: سك جرجف الحمد لله.
1: جاي ميرسك.
0: لكن جابوا دقي.
1: يبقى لي.
0: بارك الله سك جرجف الحمد لله.
1: جامن يا الله بول جام.
0: آمين سك بارك الله.
1: جبت جرجف بدنا
0: نعمل سك يا الله. ليسان ليسان ولا. سنو
1: جاي مامو أقوى.
0: سنو دونغو.
1: مسالك جرجف.
0: سنو دونغو ليسان.
1: سنو جاي نك سنو جاي.
0: واو.
1: Ak
0: sun
1: ko
0: ndiyana ndesa
1: sun
0: ko
1: ndiyana
0: ndep gel ndesa barka
1: assalamu
0: alaykum wa salaam yepp rek barka
1: Allah ñu ngi alen sey
0: yepp wallahi ndey sant
1: barka
0: alhamdulillah
1: loxo ye xawa japp
0: ma dalen leen
1: bu
0: ngi deggel wa deug la du meuna ñak
1: way ñu ngi leen di teew ñata di seen taxaway rek ci
0: bari
1: kenn mënu leen
0: wallahi kenn mu leen fay
1: dole sant yalla
0: wallahi sek
1: ñu ngi sant yalla muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ñu ci yar sunu tangu bu tedd bi ci mën taxa mbakyan dëgg yalla yagg
0: amin sek amin sek
1: ko mën di
0: ci and
1: ko di ci ar ak ñaanal sun cheikh mbakyan sun ali mbakyan dëgg yalla yagg
0: yokku
1: wër di yokku mën di
0: amin sek amin sek amin sek
1: non lañ ko ciaré ñepp ne lepp bayiwu ñu fenn
0: wallahi sek wallahi sek
1: ci yeen xawon jot leg leg way ñu ñu baye xal
0: dëgg la mënu
1: ñak
0: mënu ñak
1: day rafet lu seen taxaway nak sa su ne
0: wallahi sek wallahi sek
1: di ñaan nak jam
0: ñaan jam sek jërëjëf
1: ndox jaay ba ci jam ci lepp xat
0: wallahi sek ci lepp xat
1: yalla may borom jam te ko jam ndam
0: wallahi yalla xam nako
1: sunu borom yalla mo nang ñu doli jam
0: ya rabbi
1: bi jaahi nabi
0: ya sal jilal wal ikram bi jaahi nabi al mustafa mu koy waxati waaw ndeysaan nonu mu koy waxe rek tabarkalla mom moko man moko pek nonu mu koy ñaané rek mo ko deug alak yépp rek waaw yoy ay mom tabarkalla mom moko xam keurep keurekup alla xawma nak lan ah no ngon ko xame rek tabarkalla num koy ñaané tabarkalla ñaan gu am solo gogu tabarakallahu waaw ndeysaan lu yag deug la ta bax ñu koy gëreem bu baax sunu yaay mersek fa tabarakallahu ndayu dara ji xam ngeen ko min ngeen ko kaddu jamm gi mom lemu na ñepp sargal na ñepp ndeysaan xam nañu yitte ji xam nañu yene ji fa tabarakallahu leg leg loxo bi jappu wallahi ndeysaan waye xam nañu yene ji fa tabarakallahu yalla yalla fay ko ñabor gepp nga lay bëggé ñepp jot nañ ci siar bi tabarakallahu jërëjëf sek di nuyu mbolé wa majesté ni bor gyan yalla sam yalla yalla barkel yalla yalla har yalla yalla degeural soxna tagay ñu koy nuyu soxna kumba fay ñu koy nuyu kumbam bamba ji mam jare kan amitié soxna mam jare ndjay ñu koy nuyu grand dakar ñu sama jott ba soxna ñi lam sen
2: kullal hibade
0: cheikh sar l'ambassadeur

0: soxna Fatou Ngomom Baye Karim sama jar bat bi nga xamne giñ na ko deg lool man koy nuyu soxna Fat Diouf ni wa parcel sunu yaay Maysar mom Serigne Touba yaayu jeubor gi ñu ngi baye xel aja di bor ngom aja no gey gey soxna Ndey Diop soxna Awa Diop mom Serigne Saleh soxna May Diop soxna Jaay fay mam Cheikh Ante borom Touba newra
1: la jamala
0: ni soxna Seyni Faye

0: مجلان خوري جميل الورا يا
1: بكي ما خسنجلو سيرج مام شيخنا لو ني نكوي نيو سيرج عبد الساخ جوب ني نكاي باي خيل سخنا ياسين باي سخنا زينبو تشاو سخنا زينبو جوب باي امين جاي سنديدي
2: acca
1: waaw ziar wer
2: magal na la de
1: jox ci wor mal sin cheikh
2: aka ya ngi am jam ak taw feex
1: waaw sen ma ngi lay kay ñaanal bu baax alhamdullilah
2: ah yalla nañ ko suñ borom boole way
1: tabarakallah tabarakallah
2: sa ma safa fim tolo amna solo de
1: ay ci malako haddi yalla
2: ah joxal mako fay bëgg lu baax rek
1: fay bëgg lu baax barke borom tuba
2: ak kep ku bëgg sey bëgge
1: wallahi ndeysan
2: ci ziaré sin cheikh aliou ñu ngi koy ñaanal guddi ji fan ak wër
1: amin sen
2: mom egalé ligéy yi mu naala ligéel mamam yépp rek
1: ba ci
2: khadim rasoul
1: aha kay aha kay
2: amay siare wa akaw jene mak mom na len
1: sambu channel xana waw waw
2: ay ñom djufa ndong
1: ah adja djufa
2: adja djufa ak kale nanu mar mo fi xawma nan ciaw
1: ciaw ciaw ciaw ciaw
2: aw ciaw man fasé na sen tourer de ndjay
1: ah ku sant ciaw la
2: waw micro bay Moussa Faye mom ma ngoy gis
1: adja no gay waw tabarakallah
2: no gay ñu ngi gisé ben dalé
1: ndaysan waw wax nga deug
2: ñu ngi gisé lu bëré bëré
1: ah machallah machallah
2: waye man dal faté na ñu bëri dé
1: ñom fatki la ciaw xamna ngay wax
2: fatki na ciaw fokk na ko gala dé
1: waw waw ndaysan
2: ay ñom di bor ngom ak
1: adja di bor
2: ñom ñepp dal
1: ndaysan
2: namu na len gij na
1: rek lay sen
2: ñu dëkk bi dal café di bi ñëw nak la tass lepp
1: kenn musko gis mu ngay ki man la
2: waw doyna war may jaare mom jaaram beng bi ma andal
1: mom jaaram beng waw ndeysan
2: waw nangay jaar talabe mom cheikh andal la ko
1: salam okay
2: ah jaarel mako lu beure lo animer rek jox
1: mam bu sa jeure jeuf beng
2: ah jaarel mom baye tawde ñing sama baye sama xarit
1: baye dawde borom gaaw bi tubarkal
2: waw dal xamna ne gaay dal dem na xatte suri ay ñom
1: waw
2: taw jax tak ci señ
1: beng Moustapha Thiaw waw jax tak
2: dal gis na leena rek
1: ndeysan
2: waw ma len di jaare baye fal jeng
1: dongol baye fal jeng dongol dende waw
2: waaw bay
1: kanti
2: numéro 1 señ fallu taxi man ba
1: ah iba dem jay
2: bay iba dem jay
1: ah 33 nga numéro 1
2: numéro 1 la namana ko ziar nako lu beure beure
1: 33 man mi gina ko gis sax de ndessa
2: waaw
1: ndessa
2: to kan señ modou galas mbay ba mamor kanji ak kale
1: señ mamor kanji borom daru kanji waaw
2: ak kale
1: mamor mo ngi koloba man koy gis ndessa
2: waaw kenen gi dess na de
1: kan la
2: monam djouf
1: señ Moustapha Diouf wala
2: Moustapha Diouf la yakar na de
1: wa amna Moustapha Diouf de
2: waaw bay seeni lo tolu seeni
1: bay seeni lo ndaysan bay
2: ma
1: yassine ñom tabarkallah
2: man jay jarna ma door ay yar de man dal faté na ñu bëré
1: man kay gëjë gisé la nak gëjë gisé ak yoy ak gëjë dégënté gi moy waral
2: seeni war de
1: xel da ci fatu waaw
2: ziar na rek kuma xalaatu dal ñima xamul ñepp dal dañuy bëggé asabu ciéñé dal
1: ndaysan
2: ziar na ñom Modou Faye
1: sindidi waaw
2: Pa Amadou Ndiaye Sindidi
1: ndeysane
2: ah waaw man dama faté
1: de ñoñu la dé yaangi fofu dé bor yoy la
2: dé ah ma nga ja
1: lé nga ñëw dé
2: waaw kon ziaral ma len ñom ñëpp rek
1: dañ ko dégg ci sala
2: té len képp ku doon dégg ci xéen dal mu ngi fi di la ziar
1: ah kay
2: ah ñu lay baye xel nak ma sha Allah
1: rafet na ndeysane rafet na
2: ah yor gi amna solo dé
1: ay ci lu fi jaar ma hadd yalla ko barke
2: borom tuba képp amna wal
1: ma ngi koy paré nak xamna bu noppé ma ngi koy duggal ni légui rek
2: la ci bara
1: jaram na fi
2: wa
1: xidmatu yep rek ndeysan
2: waaw ci ziar sama yaay lu beure beure ya saytal
1: ya seynabu talum seigne fallu
2: waaw mu mag ak mu ndaw rek
1: a jaxatu
2: bay alhaji bop
1: min mak ak medina waaw
2: sampa
1: alhaji bop
2: na de samba
1: ma samba fa
2: ka sa de kon fole
1: mam bay
2: waaw ñu ngi ziar ba
1: mo buntu bi gën pa ku lambay waaw
2: waaw ak cheikh sar talu seigne adam mbake
1: seigne cheikh sar talu seigne adam mbake fallilu
2: waaw
1: seigne mutada sar
2: mo man dal dama faté dal bu mo bu limu ray xamal ni ci yow la commencé deugal ma ñep rek ñong ci toli nak waaw
1: waaw kay cela
2: aga sa taw fi ay tay sey rek
1: amin sen
2: yalla na sa jamm yak
1: amin nu bok ñun ñep
2: waaw neul ma seigne ibrahima cité
1: seigne ibrahima dañ ko deg seigne mustapha koli
2: ke sen ko mo sama dom bay ba
1: seigne sidi sen ñom
2: sidi sen ak ñep
1: rek waaw tabarakallah
2: sama awa jaar ngom ak ñep
1: soxna awa jaar ngom ma sha Allah
2: waaw sama mi jobbi ñi ngi ñep rek
1: sama jobbi ñi ngi ma sha Allah
2: acca kon jalla
1: ahsant barakallah
2: ya talal kon jay ahlan wa sahlan
1: marhaban barakallah
2: marhaban bika
1: barakallah fik
2: akafa
1: jerejeufati ci jerejeuf ñu koy gërem fa tabarakallah ma sha Allah ñu koy salgal bu baax señ cheikh di wañu ko tuddu ñep rek ñi ngi fi tabarakallah gañu xeyna jamono ju xajje gi tey moy waral ndaysan ak déplacement yi ñu ko waxe mo tax xeyna gëjë gëse gëk yoy ak gëjë dégënté gi ñen sa yi xel xaw ci fatu ndaysan tabarakallah jerejeuf ñu koy gërem bu baax serigne cheikh sen zone de captage
0: yalrada
1: ñu mbolé wa zone de captage serigne hassan diouf ñu koy nuyu ak wa nour daré ni yépp rek wa cité bassab jangine def aladji kayru diouf serigne nar ñing serigne ibrahima tine serigne omar mbub serigne fallu job soxna pen ndjay ak na soxna nogay djouf hlm montagne soxna mi djouf sécurité
0: huni jele ti kumel serigne jaliw hem jamiara wara borom jorul
1: soxna sote ko mom serigne salih ñu ko ci sargal bu baax tabarakallah aja mam jarangom jere jefati rakki borom tuba rew maw
0: hem jamiara wara borom jappodal
1: mama no gay serigne cheikh ndjay mu serigne salih sama jar bat ñu koy nuyu serigne souleyman jidi mom serigne salih jere jef
0: hem jamiara wara borom jannatul mawa ya di andrada
1: sama dom mambuso ñingi madame sar ñingi koy nuyu bu baakha bax diko ñaanal tawfiq

seigne veye gi jere def ñu ngi lay nuyu ana bokki medina jang ngeen def ci deglu bi ngay ndior serigne modou mbay makki ka jox ko tiix ci la sala ñu koy nuyu ñu serigne alassane seigne mbay jow bay fall

0: Jamtibe FM, Chenyere FM, Lerige FM.
1: Je xassidi yi rek ci xassidi yi rek
2: na nga no may
1: lan mala xam seri
2: ngir yalla ak yonen batay
1: ci xassidi yi rek
2: xam xam bu ñuy fegalé
1: moy ci ñu mëna bëggalé
2: fawa ka boole ki ndigal seriñ bi yaw na nga no may ngir yalla ak yonen batay xam xam bu ñuy fegalé moy fawa ka boole ki ndigal ngir net lu xam xam te bawul li yalla mi téré deful li yalla mi diglé asal feru li eji sax dalul ko dem fi ab jaxam deureum dula jariñ amub deureum mo lay jariñ motax ko xam te jefewul xamul amul ko seru xamna ab deureum ba noppi tay wutub deureum do gis ku doy lo xam deureum wali fi wutib deureum wutil kam li nga jef rek nga am kam li nga am rek nga xam li nga jeful du li nga am du li nga xam yewul jogal donte da nga xamone ba xam la yonenu yalla ba xam ak la malaaka yep xam te jefe wo lepp nga xamul donte da nga jefon ba jef la yonenu yalla ba jef ak la malaaka yep jef te sel la lo lepp nga jeful bo sel la lo nit jep jef te xamago na defi def ëlëk sa jef yele nga jef kon it sa xel warul la dal aduna ak jaxla gu xoot ko tabina ci dex gu xoot te gennagul nay relu tut ba genn muccite lebul kep ku dex gile ronu bol bek ci gaay lay ronu ngir bek ci gaay lay ronu da fay waral labak labal top ndigal modik sahar ku duguna gile sahar te gennewul ci gi sahar ajana lay wacc asal yalna nu dug gi sahar te baña genn gi sahar moy dawa daw anun bater firdaw si defi nu begal nuy genn defi nu teral fawaka wan lu nuy begal fawaka may lu nuy begal li di añu top ndigal kuy wut añu top ndigal yow wutalu top ndigal ndax te añu top ndigal mi ngi ci ak top ndigal ku deti muslu ak mbugal yow na nga musluk moy ndigal ndax na nga yegni ak mbugal mi ngi ci biiru moy ndigal balu bana di def lu bax lo ma sa deg ci lu bax cala bawo defal lu bax fawote musluk moy ndigal ban ba fegal nu moy ndigal fawote may nu kaw ndigal yow mi ñu dakul moy ndigal fawote may lak aw ndigal yow mi la say aajo faju ngir nit ku aajo e faju wunti moyam da fay teju ñu fab ko nak tecc ci ndigal du manate e genn ndigal du beggete e genn ndigal du neegete e genn ndigal mu dekk nak far ci ndigal nanga no ne xalal ndigal te fam nu dekkal ci ndigal ku namate e genn ndigal nun bu nu gennati ndigal yow ngeen ji kep ku ilegey tegen ku nek ab legey sarax ma ngeen jab legey bu gëna ju bepp legey yow ngeen ji kep ku ilegey tegen ku nek ab legey sarax ma ngeen jab legey bu gëna ju bepp legey ko xamni ki da fay legey day bëgg ku ilajub legey motax ku kay lajub legey mu jox la nak ci def la way ni jox na la legey te nga jubal boba legey mu dal di lay dolli legey te jox la ay legey yu kay ku beug aw nit na legey ku beug ay yef na legey ko xamni ki bawul legey du ñak yef du ñak gay ku beug xam xam na legey ku beug ak jur na legey ku beug xam xam na legey ku beug ak jur na legey ku beug yalla na legey ku beug lef na ba jataay ku bëgg am lu leew tetey na bayyi faw ab jataay ku bayyiwul faw faw jataay du am lu leew du am lu tey donte da nga bëggoon haram tey jekki sax do am aram kuy bëgg nag lu gën aram tey jekki yow texit nga saay sàcci bu jekki rek sax du gis lu muy foraka sex ku jekki sax jekki du sax bul jekki boo bëggee mi daay kuy jekki kat du am mi daay donte da nga amon miday te jekit ñak miday wel bag ngeen jipey te wey baseru xej ji bur xej ye yob la fa bur nga ag nak fa ngeen ji bur mu de la may jam ka dey képp ku ñàkk bii palaace ndaxam amul benn palaace yàlla nu am bile palaas bay joxe ay taax ak njaay yàlla nu gudd a gudd fan tey dafa def lépp lu gën tey mooy mooy lépp lu bon tey gën a gën ku neb liggéey tiisa ki lor yàll na nu mooy tey ak ëllëg te yàll na mooy béppab jullit te yàll na mooy sunuy kër ak sunuy liggéey yow Abdou Khadir la xasul tee waaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari yow Abdou Khadir la xasul tee waaw yoonu ndigal te wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari jigéen a ngi te pakk la aw fas a ngi te pakk la waajaaya ngi te pakk la te pakk yi daana lore seytaane mii daana fele te bakka nit daana fele banneex itam daana fele adina it daana ware tey léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay wuta ngi nii te li mu lay sant a ngi nii say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fune di la fexee def nag lu ne boo farluwul farlu gune doo mën a yegg fu sori moo tax manaa la tubayul te fexe fex wuti ndigal ku fexe fex wuti ndigal du mer te dee su ko mere murit ndigal moo di sangeem bu ko awee tabbi sangeem bu ko awul génn sangeem nag di werantee ka bëre ndigal ku koy génn di ruur lëf mbaate lëf dal di ko ruur muy ruur ak ay gis lu ko ruur te loru daal ak a lore tabbil te bul génn ti yow mukk te bul geesoo ti yow mukk te bul fiqoo ti yow dëgg defal gor su gore as gor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tayi te yedd képp ku tayi tey sant nag lu naqari yoyal te bul geesu gannaaw xamal ni lëf newul gannaaw lu dul lu lay jëme gannaaw te loola ay law bari abdu fabal sa dénk bii te dénk na la dénk bii te rikk abdu dénk bii dee ko xalam ak a tari ma dun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet ma dun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet fabal sa itte jëme kaw te fab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa itte ji watul mu rot itte ju rot musiba la ndax bu rotee yàlla bala ku sopp yàlla it bala lii lu ko jar xawma ko kat bis boo xëyee te man dara ak sa bakkan defil dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yii nag du nit ndegam da ngay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soo bu lefum ndigal di wéy tegeesuwul taxawulit kii moo di nit ku mata roy ku roy ku dul kii mata ray lefum ndigal waaju ko moy rendi na boppam te yëgut la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal du gis la dee fi wut ndabal ndigal ku ko fëbul deefu lafat ku ko yorul deefu layal ku ko fatul foo mën a jëm deefu lafat yàlla nu yàlla boole fat sëriñ bi it boole nu fat yonen ba it boole nu fat nu dëkk nag fa seeni wet te dëkk nag fa seeni xol ñu dëkk nag fi sunu xol tey topp nag seeni ndigal baa ma am ngërëm lu mat madu ne sa dénk ngi nii madu ne sa yëfa ngi nii madu ne sa paya ngi nii jàppalte seenu lu rafet sëriñ du nax ab muritam murit du nax ab sëriñam sëriñ dafay jaay yëfam ku andi lëf mu jox ko lëf sëriñ du nax ab muritam murit du nax ab sëriñam sëriñ dafay jaay yëfam ku andi lëf mu jox ko lëf ku andiwul nag lenn lëf te bëgg nag mu jox ko lëf kookale nag moo di kadof ngir day fexee naxee gëgëf te yàlla kenn du ko nax waaye mitam déefu ko nax koy naxe it boppam la nax yàlla du dof waayam du dof ku ko joxul lëf ndare wax doo gis mu jox la ndare wax ku ko joxe jëf aki wax mu jox la ay wax aki jëf loo andi yóbbu ak njëgam loo andiwul baf ak njëgam loo bëgg a yóbbu ak njëgam te andi woo njëgga suruf tànk ngi nii njëggaa ngi nii junee ngi nii njëggaa ngi nii yow mii di jënd yaa ngi nii teel te def loo war a def bul lore yow te bul loru bul ware it te bul waru defa la def nit ku yaru moo safe te saf
3: bokki taalibe yi
2: ngeen bal makk de maa ngi jégglu Abdoulaye Touré mi lii muy wax jar na màggal ñëw leen dimbali ma ngir yàlla jëmi Serigne Touba lu ci waaye man na ko màggale ngir jëmi Serigne Touba lu ci waaye man rek ne ko dimbale ngir jëmi Serigne Touba ma nga bàyyi ko ba Touba te bis bi rek ko indi ku lu waaye man rek xeebul yéemul parce que Serigne Touba ku ko joxoon di ko jox déwén.
3: Bul lore yow te bul loru, bul wore it te bul waru, defala dem nit ku yaru moo safe te saf, loo saytu ak njëgam fabal, loo saytuwul njëgam bàyyil, te wuti njëg dëgg defal, li le ma wax moo mata def, na dee fi duggee fi bitig, fekk fa ngeen ji teretang, nga naa ko jox ma sa bitig, bile te yow joxul ko lëf, maandu la maandu yor sa xel. Sàcci gënul dofit gënul sàcca di koy fab loo yëgul dofa di koy daanee ka fif ku jóg ni day si yaare ji na yëg ni kat day dugg ji te képp nit koy dugg ji na yóbbu ay yëfuute ji yëf ku jóg ni day si yaare ji na yëg ni kat day dugg ji te képp nit koy dugg ji na yóbbu yëfuute ji yëf moo tax ba kuy si yaare ji na fab lu rëy dem joxe ji ndax yàlla kon buy ñibbi ji yóbbaale ay mboot ak yëf rikk asan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow kon danga làq wépp yiw teeg ëllëg maa la ko wax mboolem lu dee fi jóg di wut yara ko gën gën koo rafet moo jara dox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox ku yaru rekk mata am ku yaru rekk mata xam ku yaruwul matu la am matu la xam turam wa sax ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom tey tax nga gën fa sa boroom kala yarul reppala nax ab yar li tax amul moroom day tax nga gën fa say moroom tey tax gën fa sa boroom ku la yarul rekkala nax ku la ma yoone junni it te jëpp lu yar may la it léegi nga gis junni yarot woroom yar far ko te sax ku yaruwul matu la yar ku yaruwul matu la yor ku yaruwul alku nafar ku yabbu far tabal ko pax ab yar yemoowul ak dara ku ko amul amul dara ku ko amit ñàkkul dara sëriñ bi yàlla nanu ko jox ab yar la dee fi gëne nit ab yar la dee fi sute nit ab yar la dee fi rawe nit ndedu alal ak rëy yax juddoo ki jurmat la damoo te ku ko am du ko damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax juddoo ki jurmat la damoo ragal yàlla mata damoo te ku ko am du ko damoo ngir dootu gis baaxam nga sax ku gis boroomam dootu gis boppam te moo na dootu gis moroomam it te dootu gis daraa ka wax waxi la rax moo tax ba yàlla ku ko am yaru te kenn du ko am te amulub sëriñ ndaxam ku xam du weddi lii ma wax ngir yàlla nee ci alquran wutal ci man ab kerkaraan te sëriñ ay ab kerkaraan asal jàppal ci jile wax yaa saytu ngeen jeddina yaa taaw ngeen jaajjana jébbal nu ngeen jeddina te jox nu ngeen ji àjjana jébbal nu yow ki ni mën a addina jépp ak àjjana may nu lu nee fi jafe na lool ak lu ñëpp nit tëna yal na nga jàpp àjjana jox nu ci biirub addina nu na ci biirub addina te na ci biirub àjjana yal na nga jàpp àjjana jox nu ci biirub addina nu na ci biirub àjjana te ne ci biirub addina yal na nu sax ci àjjana te ne ci biirub addina ñii naa ma kee mën a mën a ñee naa ma kee mën a mën a yàl na nu ànd ak àjjana faw te sax ci àjjana jëm àjjana ki àjjana ba tabbi caa ki àjjana addina def ko àjjana te ni ko fab ak àjjana cig takku yann yaa mën a dërale nit ni ab jana sa sayu ndam mi yennu ko ba noppi nag yenul nu ko sutura si joxe nu ko fa nee fi ñëpp dajana jàmm ju wér saxal nu ca jaamu gu wér saxal nu ca sedd xolit saxal nu ca may nu lu gën diw ajina wérug yaram saxal nu ca seddug yaram saxal nu ca dundug njariñ saxal nu ca foo dégge aajo fajuna may nu saxaar ak yërmande def nu ca biir ak yërmande di dawal ak sa yërmande ba teeral ak nun ajjana may nu saxaar ak yërmande def nu ca biir ak yërmande di dawal ak sa yërmande ba teeral ak nun ajjana adina jox nu suturaam laaxira jox nu suturaam sibda jox nu ajjanaam faw ak nuyoo bu sottina yow yàlla yàl na nu nuyoo bu ëllëgee ngeen ji nuyoo bu nu gënal bépp nuyoo dàqal nu fopp ajjana yàl na nu génn ajjana nuy si la dellu ajjana yow sab nuyoo gën ajjana may nu ko faw ak ajjana lu nekk lam xel deeti daj ndare dajem nena ku doj fépp fu nit seenati doj teggi ko wiy jamu xelam lu nekk lam xel deeti daj ndare dajem nena ku doj fep fu nen senati docte gi ko wey jam xelam nen dafa senu dojdi wex mu wax ni no bok di wex tem ni ci res ngir nara xex fek jafar lu raw xelam tijil nu mbakelu teju te maynu a joju faju te bun ken mana teju ci ben buntu bunu dem ubil nu buntu bunu dem ak bepp buntu bunu jëm ubinu mbek wunu geram wu sedd xol wu am xaram sunu dig ak yaw tijiko tijinu mbek te ubiko ubinu mbek te bannuko bannugo tax ñu ni wedam bul bayyi ken dinu ubu te kunu beggete ubu bopam na far dal di ubu muy dox di mir ak gelem serign bi yaw na nga nu may ngir yalla ak yonen batay xam xam bunu fegal moy fawa ka bole ki ndigal serign bi yaw na nga nu may ngir yalla ak yonen batay xam xam bunu fegal moy fawa ka bole ki ndigal ngir net lu xam xam te bawul li yalla mi tere deful li yalla mi digle asal feru li eji sax dalul ko dem fi ab jaxam deureum.

0: qadaru
1: wala ñu daanu yoy yep da fay bok ci li joxe hernie discale kep ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estoma lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu esprit ligué rek danañ xam hernie iatal la am wala estoma la am insha allah rabbi estoma bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estoma waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estoma daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutadu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yore kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88

54 34 34, ci 77 943 06 88, wala ngeen woñu 76 750 34 34. Garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy goor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new do ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

0: yag la biñ ko défaré ci le coco commencé am ndox
1: ndox
0: nekete bënn go xamné ndox ma ngay nan ndox mi souf sa ngay nan ndox mi té kenn yegul li xew kon yu bari kon mën nañ di ñak ndox fekk ñu gas wala dara xewon
1: ñu toj
0: ci biir tiyo toj ci biir biir xam nga des fois tiyo am fu muy jaar bo xol gas gi day xoot
1: pourtant li ci Moustapha c'est Moustapha tiyo yu mag yu 110 ak tiyo 120 ak nangam nang ñaari fuñu bënd daal di mëne bu neskisu daal di mëne fessé wu ci biti
0: waaw mais lima jaaxal moy bu fekke souf ci mom mu ngi nan mom itam wala muy wal am fenen fu muy dem do xam
1: waaw lool
0: kon pour wax la ni tiyo yi nga xamné amna yo xamné ñu ngi toj ba nopi nit ni di am jafé jafé ndox peut-être moy bëggé waxé fofu way sama xel mo ci dem kon tamit il faut tamit ñuy xol zone yi nga xamné souvent ndox dana fa wala nga gis fo xamné sax ndox ma nga fa xelli tiyo ba togn na nit ni gis ko way kenn duko topoto
1: lool amna
0: lool sax kenn duko topoto manam ndox mi dem ba fess bu ñi gis ndox mi di génn di waw di génnat di waw di génn di waw waame mujj gi dañu nan ak xamna bën bu sew la rek kenn du wo kenn du lijeenti kenn mais ana liñuy wax le vivre ensemble manam dekkendo vivre ensemble manam nek ci jamm lu am problème ngeen jugendo lijeenti won do ko même nañu xamné seen yoon nekul ci dara
1: lool amna mo lu deug la
0: kon c'est vrai limu wax peut-être mu ngi bëgg jundju fofu mais bëdina tuyo yo xamné dañuy toj kenn du ko lijeenti
1: lool mom dafa bari won ci dekk bi ay jamono lool ti wayu toj
2: ba légui sax meñ am bari safa ñun bu yagu rek
1: suñu dañu xelé
2: bu yagu rek fan ye ci ginnaw rek defor nañ fa teew bo xamanteni fokk na defruñ ko wér mu commencé wat
1: xam lool le def
2: ko commencé di balé na semaine nga xamanteni do mom da na ñew ba ci buntu daara
0: presque buy balé non di génn non mën na jek jeki waw
2: waaw kay
0: mu jek wat am période bo xamné day gëna ball
2: koy défarat ko défar
1: mais xamna ay mètre kib yu bare na lay gënné ci nopp
2: biñ ko défaré nak baxul mu daal di commencé wat nga xamné biñ ko def yakana sax xana bi rebi lay tejé lañu gissatul sax muy xel waye fokk na né bu rebi lay commencé wat sax yakana dina commencé wat nak gissu fuñ ko défaré
1: da fi na giss amna tiyo yo xani xëccion ci tiyo saay ñi na légui tiyo bi demal bayyi ko fi légui def xëcc bobu te dem ci ben tiyo central ba xëcc fa ndax moy ëpp ndox nang loolu lepp ndox mu ñak mat la rek ndax comme da na xéet li ba ngay am ndox bu démé bu amatu ndox amna lo xew ba ngay nal dindi ko légui branchement bi demal ci xëccat ci ben tiyo nga bëgg bayyi raya bobu demal ci benen tiyo bu gëna ma xëcc amana giss na ñu xani ma déna non lañ def mais xam nga
0: ci ñi nga xamné nak ñu ngi ñak ndox loolu tam da ci da am
1: solo ak ci am sababu bu ndeme di mairie ko ne bu magal gi ñew manam naka lay démé dal naka lay démé loolu jarna xalaat moy lo ma ci la doon commencé
0: wala
1: xamné ni magal mbolo mepp fi lañu jëm ci fiñ tool ni wa tuba la soxal way ci kanam tu wut rek buñ ju jëmé magal rek day dal melni sen aduna bepp lay dal di soxal kon il faut ñu bayyi xel loolu ndox moy gis nga xew ak lu mëna doon ndox koy defar mo gëna gaaw ci sax ak ma gis nga fi ne taw yu bari ak ndox yu bari taw yu yoptu magal way ndox mu manki mom magal gu yaxu rek soboté magal gu soboté loolu fu ñu bayiko xel
0: ba nopi fièvre yu bari lay jox
1: voilà ndox dafa
0: wadi parce que bu manké ndox rek moy ciat amul waaw
1: ciat amul
0: vraiment kon jërëjëf cheikhuna ci léralé
1: mo ngi wone ko dal ñi ki dal sa kër waaw loolu dafa gaaw ci yaq ki ak magal wax deug yalla
0: soxna ci ko don like comme dañu nek ci timing en même temps ñi bëgg dugg mënañ dugg ci 88 628 1337 moy li nga ma don wax sank ni amna bari na ño xamne jigen yo xamne dañuy am dom buñ amé dom ba nopi ñu daldi nopaloku
1: bay fi tout tank bi
0: waaw
1: xam nga loolu la bëggu na xay ba xamna gina xaju fi dañ ci ciof no rek xamna ñu jël ko émission bopam spécial
0: loolu tamit lu mata wax la parce que comme bo gisé dara mu bari bu tamalé bari rek alerté
1: wa
0: poser la question qu'est-ce qui se passe
1: lu war lool
0: lutax jamono ji ñu tollu ñu gis ni bari na ño xamné buñu muccé ba nopi dañ fi bayyi seen yi dom manam tout tank yi bu paré ñom ñu noppal ku dem
1: mais bo sé lool sax ñeu yakana ay jamono ci ginaaw xawna
2: wañ ko na
1: fi mais dafa def répéter wér tax da yakana né fi nga waxé ni yaangi ñetti tout tank yo xamni tout tank yu ndaw yo xé ci fan yi ñom ñep seen waji dafa dem bayi leen ñu andil ko amaguñ fa seen ñu andil lako ak ñi fa fekkon waaw lepp nang koy bayi
0: manam ñafa nekkon moy ndaysan

0: 67 91 78 896 67 91
1: yalla len yalla defal jam
2: touba ci kanam mbok julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbok touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di touba té seeni ñaar téméré tax ño yeugal askan bi nek kep ko xamné gis nga lampe touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission leral bu touba ci kanam dañu ñëw défar ci ko kon kep ku gis lampe touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana don lampe touba ci kanam équipe d'épanage bu commission leral dañu ko noté ñew défar ci ko touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
0: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi liñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pel mans pel planche soralé ne itam sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen sunu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokk dekk bu tedd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayeri di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi nañu len fi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureubu liggeyu kay man di xey ñu neex
3: bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokki fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xeytu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala péché
0: fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
4: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set
5: lol
4: ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu

0: koy jaay ba nopi defal lako ci sen auto yobul lako ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te wor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabine docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bitugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli bokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
1: jeureujeum mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
2: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma yagana ligue yaw
1: ah yagana la xam ci dëkk bi
2: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna di hémorite de nekk ci digi bi de nekk ci biir amna lu mu gëné amna lu mu fayu yep fekke nit bugu na fadjo amul gaaw gaaw mo gaaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdulillah di wa alhamdulillah
1: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rubbi kep ko
3: xam
1: gaaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdulillah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy fadj
2: diabète affaire diabète il fait chez fadjina disease la affaire sugar la amna ñoo diabète parce que diabète defa degge bob garab bi gaabu nigeria la man nigeria la ya gana fadjo fi
1: ayo nigeria nga dekk
2: nigeria la dekk ya gana fadjo fi bi light ala yebi ku fu yin ku jakaloma de wo alhamdulillah fe ke diabete lo yoro il fait sa sugar la amna grabu la joko yaw grabu bi bo nani ko de wa si sugar bi karamo après de na wo yaw de ma si hopital de ma hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gum koku fe ba bobu du ga wa dem fe ke amna diabete amna gum bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo alhamdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
1: machallah jere jeuf diabete ngok neena inshallah ko amé bo ñewé ci carton yalla di nga wax alhamdulillah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacci dem ba lay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolou ndax la ngoy faj ak nokoy faj
2: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
1: baxul baxul
2: tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari lolou baaw
1: yab bu bari goudi
2: yab bu bari bu baaw
1: d'accord
2: pour mak goudi bu beugay dundu yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi koku du gawa faj bobu munu paralyse loxo munu paralyse tanga munu paralyse fo nit bobu ge fadjo ko mo gaw settement li wo alhamdulillah lolou somo ligue la inshallah
1: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am nga tension ci carton yalla boko setse di nga wax alhamdulillah neena lolou ligueyam la mom docteur Abdou Latif alhamdulillah mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacke bo ñew ba ci daralu Baghdad nga lacc bitugu Serigne Mbacke mom docteur Abdou Latif alhamdulillah keureum mi ngi jakarlo ak betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tension ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom di xale buy tour ndox ci wala ma ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
2: parce que version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu geta go am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw ishiala mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun du wa bi munu mako
1: lu munu do
2: ko ñu ci cet docteur Blatif alhamdullilah ya gana Touba fi yep yep de wa alhamdullilah barki seen Touba Mbacke inshallah
1: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom mit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu
4: ko ñi amé ñu tenir fm 88.6
2: c'est defa grave parce que madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi Sénégal fi defa bugu lu ne lu ne lu ne feba la parce que borom kregué do madame la o fekke dole bi defa dess kregué bobu dess na
1: deug la
2: ku bo ge fajj ku bo bi japp bu mom japp bo mom mu gawa setima ishiya law amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek ci mom day wacc di noma machallah
1: machallah mbok jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 1158 70 720 1158 mi ngi nek fi ci Touba Baghdad ci darul Baghdad gi ci wetu bi tugu serigne mbacke jakarlo ko betuar bi di manam fini rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciatak ak ya tiaju
2: amna sabu de chance amna parfum de chance passé nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu shango ya rabbi day xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bu ge jaay du taw day waki da tuñu ge fatima jaay ma jaay ma jaay ma ki jaay ma jaay billahi ta'ala
1: bobu
2: day handa bayre day handa yeb di handa fe la fe setan tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shango amna lu mu suru inshallah bobu machallah la billahi ta'ala barki seri baba
1: machallah lan ak lan kon lañ mëna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur Abdou Latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
2: bari na amna ñene fe ba ah munu moko am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man bobu bobu
1: dañ ni bobu du mo fajj
2: lu mu munu mom la def
1: lo munu
2: da billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana Touba fi ma ligue ligue na daru ko douce ligue na mbacke ma ya gana fi opuna 15 ma Touba fi ma jappeli do yep do madame ligue bi ligue somo papa la ku boge gawatane mu gawa statement di wax alhamdullilah dol du fin billahi ta'ala
1: wa Touba de bon lu fi dalay gis ak legi mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy doxe
2: indo city amna ga bundo city bu ba amna ñoon nit bo chango bo pare ya rabbi de khassa amna ñoon nit yeb kanabi bu jabbi de xoko xoko de ne
1: diko wokku muy
2: dag de wokko mu daga lolu baaw ku boge fajo ndo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu duggu ci dread bi amna lu mu duggu ci ya amna ñoon jigi ndo city li yoro karo bi amu karo
1: day
2: daga karo yeb bu xamna amna diw bob bu ba ku yoro ndo city mu gawañu inshallah de wax alhamdullilah
1: ko ngay tagok bok yi su ko defé ñu joxé walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg fajj
2: ma ni yeb yeb ni série bi yeb yeb ni ndek Touba bi yeb yeb mo nek jam en salam bariki serigne Touba Mbacke inshallah do ma damo yeb nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mom billahi ta'ala parce que ablay ma ablay sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la ma ni yeb yeb hewe am yom jam salam machallah
1: mbokki jeure jeuf kon kep ko xamni kon yoré nga jangoro yi lañu fi lim inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon mbokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi bo ñewé ba ci daralu Baghdad gi rek nga laccé bitigu serigne mbacké bo démé ci bitigu serigne mbacké rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betuar bi di manam fi ñi rendé jurgi ci daralu Baghdad gi wala rek bo accé ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 1158 70 720 1158 nga jokk ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports,
5: assistance
3: de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage, vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
5: Mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xélam warul dugg ci di tabal ko param ci twa ci kanam wër ñaari témèr at mi ñaari junni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
6: yaakar na né buñ néwon fukk junni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko waxul kamalullahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeuruma ndey ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
7: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam laj luñu mën def luñu xam
8: Touba ci kanam
9: bajalilahi maskani Touba ba
10: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témèr dong
11: ben bu ne rek ñaari ne fexé fi ñaari témèr ne ko jëpp deg mo yépp ñu ko deg
12: fukki mouride sade ak yoon ñent yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ñi ni
10: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ci kanam
13: bok ci yomb na fer wi ñaari témèr la at mi ñaari junni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bok man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci onance money 1044 jes 5 étoiles 410 818 jes numéro wé 78 544 33 33 free money 1050 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 jes ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum
14: Kenya
13: FM. Defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal. Khadim Rasoul jar dekkal mo set do xol te dal na xel. Kurel gi jog di sakku yu jital ci pastef bu ñu naw. Yeneem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw. Jaarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam. Gën ngeen di sante tay gërem tay ñaan tax ak fek fa ñu jëm Touba de yene koy segal mouride yi yene koy sagal. Wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal.
11: Ne ko jëpp deg mo yépp ñu ko deg.
15: Islasmi abe ja ya khair man nabat.
9: Wajalila maskani Touba ba misrak mi abi jay khair
16: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak sheikh ajna marnana saxo kent war nab jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru manana
17: assalamu alaykum bokki julit bokki tarube yi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy xal hadji mam tierno mom serigne cheikh abou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tierno ci daru marnam lu waral jotaay bi wajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunereen gi fi ci daru manam ñu ngi koy def ci nañu ko daan defee serigne bi wax na ni yokkuñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkun kenn ku ci nekk ci bu nga ci amone ci boba batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tart ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te teewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yeb jabotuk Serigne Bit ak mbo mbollem li setti serigne cheikh balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amone lo xamni ni wayjuuram wadi serigne cheikh balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi cierno sam at mamu démé makka ba dersi la joxone bis bi serigne mam cierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fi ñu tollu muy bisub serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magalu ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeeru mu baax wadi serigne cheikh balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkendo yi ak talubi yi ak mbolem ku yaakar serigne cheikh balla wala ko njabot serigne mam cierno ñu dajé fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol alaaji mout sam bu touba muy wax ci touru federation bi bu ñoppé ci alaaji ma sam ñu tek ko ci loxol yibra sek bax mu wax
8: ñu ngi def sante ak yalla bu baax ñu li jonté bi sallallahu alayhi wasallam sante alaaji mam cierno bis bi nga xamné non la ñu woy fi daanu fi wo mo ñam daan woy rek nga xamné bis bi rek la am tay ñun seigne bi ñun rek la am ñu seigne bi rek la ñu am ben yi nak dañ na wo ñe bayu kenn ku bokku ci keur cheikh balla ak no ci bokké ak ku bokku ci keur seigne daru musti nga xamné seigne khalil mbacké mo fi ni moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamné bi mo tambalé ci dayre lepp et tambalé ci fédération bu mag bi nga xamné seigne mustafa koy ak modou xum nekk ndaraw ak fu gayel nekk te nekkal ci keur cheikh balla ba nga nekk fi ku bokku ci keur cheikh balla ak no ci bokké ak ñi nga xamné ñoo bokku ci keur cheikh balla gi di dayre yu mag yi nga xamné ñoo nekk ci dëkk yu mag yi xamné mbolam bari top seen gannaaw seigne makhtar mbacké da wax né bawal ge seigne fall yom mom la fa mam cheikh mbacké tek mo yor tundu wol yépp li nga xam tambalé ci touba ala ndagalé mé ak ñaxa jaxaté ak baylu ñoo yor dayew ak fu gayel nekk ak ko jité ko nete bokku ci fédération bi nan top ci fédération bi ni ko seigne bi santané li nga xam non lay doxé tém djub ndax bis bi len am bo xam balu ko amat muy diwen ko wan na xam den am xam den ko may xam fiñ ko buñu woté fuñ ko wuy la waji waxon nak da waxon ni képp woté yom na waye xam kuy woté ak kuy woté fu muy woté kon ñun ginaaw kën xam xam na
4: ñu ñi déglu Tenier FM 88.6
8: ci don ak talib bo xamni bu deugale don talib am pass pass talib bu yaakar cheikhaw ball bokk ci am cheikhaw jabotam yépp ko wan na am pass pass so ñepp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bokk ci cheikhaw ball ak no ci bokk muy nga bokk ci dayre bi muy nga bokk ci wëlé muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci nga xamni woni ci réew yépp señ bi neena mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wuy mam cheikhaw ndax mam cheikhaw lu ma sa jité diko woté wëlé bokk yak ñepp ñepp fay ñew señ bayu kenn jappul kenn bayu kenn ñepp la yéef
14: bu ñu sété mbolo mi nim demé fi ci bousfa xel yépp warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass abdou khodous bu féké tok nu fi tay ci jotaay bi and ak ñëbatu señ mam cheikhaw yépp war nañu xamni bis bu mag mo ñew muy magalu daru manan mo waral jota dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñepp bayu wuñu kenn bayu wuñu fenn dañoo wara xamni ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fepp ci faaro ci aduna bëpp ba ñepp mëna xamni magal gi mo tax mu jox ndax magal gi liñuy wax tuju amu tanki ginaaw tankanam rek la bu ne jak xol ndorté la ba fimu exité dañoo wara dolé sante yalla bu baax ta xamni kanam lay jëm mbolo mi nañ xamni dem ci magal bu féké né lañ santané ci magal ga mo la yëkëti piya ba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo démé non ndax lañ tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu ëpp ko ku ne xamni piya ba rek mo fa mo jallé ci woto bi nak ñi nga xamni ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sante bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopiko bu baax te damay ñaan yalla ciopiko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gorlu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamna né am ngay gan sukkur machallah waye gan ñi ci kër señu bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xamna né ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamné ak ciopiko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana dolé wat tout itam ci mbiri xalé yi ndax mu ta ñak magal gi buñu japp né bis ba buñu né suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamné avant magal gi na la leer né dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout comme señ ci di mi nga xamantene señ mo jittel commission señ ci di nekkut ci kër nekkut tim nek señ ci di ci nixma yalla nek
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamné le daan xew rek mo xew ñu magalu daar manan muy la 20 inshallah rabbi ñu ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati na nak nga xamné mo leen bokk liggey ñu jëm ci walu set setal yi xamné mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñu ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati nga xamné ñoo leen bokk liggey ci melni islaaw daare ni mu daar mus la ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa kilmaha wa njebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur dem kumba sanci wa dekk mi ñep ñi nga ñoo leen bokk liggey bi ñi lañ ci soñ bu baax baax de xamal nit bu wote mir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ kep ko xam ci yaangi nek ci dekk bi tout fof meuna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi set set mo ci jitu sama farata ji mo gëna nek farata ci liggey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yep goor ñi ak jigeen mangi ak ndaw ñi mu yegge samedi inshallah le 13 ñun ñep ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom lañ ci wone ci wara magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggey balé bi ñu xeyat legi liggey nekkat ci liggey bi tax lolu moy ndigal ndax ñun amuñu lu ndigalu serigne mam cheikh duñ def lu dul ndigalu serigne mam cheikh kon nak ñi ci soñ goor ñi ak
18: jigen ni mag ni ak ndaw do xamal maga gi moy suñu bis kunu ci labal ti ñu ci labal kunu ci fayet fi len fay ndax magal tax mu nek suñu bis moy señ bi amul lul ndigal ben ndigal amuy magal gi kon nak te ñun señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top bi ñaan yalla na ci yalla yo bëgg jam ñu fekko jam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci bark señ tuwa ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
19: nuyo bu andak dors mi nga xamne mo fi nekkal señ bi mo fi nekkal mam ci lu nekkal fi señ khalil kon nuyo bobu ñong koy yebbal ci loxam mu jotali lu ko señ mam ci ñu ak señ khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé bir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali fa bax bis bu yexété ah man dama am digal waxtu mu né ci sëriñ bi mu né ma dé ko fatali tawlu bi diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sama bis bi ñu joggé fa 1950 dem ko sax 1952 ñu joggé fa def ko dekk buñu xamna 1953 54 fu mu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nek ñu def ko waye woté wuñu ko ba 1955 sëriñ bi sañtol ko tuwaru mu def ko 1975 serigne cheikh abal nako dama bëggoon bis bi nga xamne mom nga may defal nga diko daru manam moy diko daru manam 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue ñu xamne loolu la ci djublu xamne mam cheikh ko bëgg ko deg ndigal la bu fekkon tane baye won nako touba rof mu ci ndigal lu andi ko daru man ba nga ni magal gi touba rof lay nek te melna na xaje touba rof loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi suñu kanam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaha tokki wut tayi wut ci ndegalu serigne bi man juromi ndaje ngi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayi kon nak nun amna nu roy gay serigne mam cielo nak dafa sax ci ngeeramul way jurom ba am ngeeram ngeeramul way jurom lolé nuy nanu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeeramul serigne mam cielo ba am ngeeramul njobotam yeen ni njobotuk mam cielo nak da ngeen am roy kay ndax serigne bass mi doyon roy kay bu ne won na len aw yoon tek na len ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ni njobotuk mam cielo yeen teggu ci yoon woyé serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kilifteef teggu na ci yoonu ndigal ko ci walu jëfé kon nak yeen ni njobot serigne mam cielo kon am ngeen royu kay kon jëfé len li nga xamné mom la serigne bass tek ngeen tek seen bot te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamné serigne mam cielo amna ko ci ngeerumul way jurom ci bis bi nga xamné da ko tanal way jurom wajurom tanal ko ko mu diko def ba yeesi fi ma ngi ñaan kep ko xamné ni dajé nga ngeerib talibé ngay mbokk ngay xaar ngeerib julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fon bu guddu and ak wër yaak sa yaakar jëpp aduna ak alakhirah sa borom defal la ko
18: dañuy jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedul mahfouz ndax jotaay bi moko dan téré nek ci ay xat xat motax fekke wuko waye naka jek moko dan téré kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turum señ mohammedul mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tur señ atekh señ atekh nga xamé ni mo jëruñu mam cierno waye di wote ci turu njabatuk señ cheikh abou balek yépp ci señ ahmadou ak señ mamour soxna maskor soxna ndali ak soxna jor ñom ñepp rek señ mohammedul mahfouz mi ngi wote ci señ tur di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamé ne mom la alhaji mam cierno hafizahullahu wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo señ cheikh abou balek té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik señ cheikh abou balek ci bis bi nga xamé ne ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé ne ñeu fétti ci kër señ cheikh abou balek ndax señ cheikh abou balek japp na ne ñepp ko bok jël na la talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñu koy fatlik ko rek firndel ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ko amone makarimul akhlaq ndax dañi wax naan nga defar sa jëm bo ko la gis bëgg la waye nga defar sa jikko ba ko jaxaso yow doot la mëna mën señ cheikh abou balek nak yalla def ko defalon lool kep ko xamé ne nak suñ borom maynal ak njub nga nek royo kaay dañ la war di fatli motax bu ndelo ci fatiha fatihatul kitab nga xamé ne man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla waye xaj bi ci def moy ñaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñ borom tek ñu ci yoonu njub waye yoon li nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñ borom jox xewal ci ñooñu ñoy royu kaay siratal ladina an'amta alayhim te ñooñu ñoy royu kaay kon kep ko xamé ne royu kaay nga dañ la war di fatlik say jaar señ cheikh abou balek nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfouz waye tour señ sidi nga xamé ne mom ak ci njabatu ci setti señ cheikh abou balek ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé ne mom la señ cheikh abou balek jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba ten def ko ni nga xamé ne non la ko ci ko doon defé bëgg sax tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
20: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñu bokk julli yépp di jaal li ci ñëw bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abdul quddus tok fi tok ay serigne mam cierno ak njabotu serigne cheikh abou balek gep ñi wax ci turu serigne ali mbacke mu cheikh mahamoud fadl ak sonu mam bu sa jor mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abou balek ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéeyu magal serigne ci di wax na jabatou serigne jaw balli ñom woowu ñu le tax ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar ak jabatou serigne mourou makhtar gep goor ak jigen
0: ñep ñu
20: taxaw ci bis bi ak seen jabot lañ ci daan taxaw di wax na mi ngi soñ ni serigne am cerno mala ak jabatou serigne am cerno mudaw gep goor ak jigen waye di soñ ni serigne ahmed mbake mom serigne atter ak mbolo jabatou serigne atter gep goor ak jigen di soñ ni serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo jabatou serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamna bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soñ ni serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmed mbake ci bambay momit mo ki ni mbokk serigne ahmed ñep goor ak jigen ñu leen ci soñ baax baax di soñ ni serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoo jabatou serigne chaw bal ñep serigne sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soñ ku nak soñ ni nga andal ñu taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolo jabatou serigne chaw bal gep bëgge dama ñaan ci ndërmal serigne chaw bal ci loolu serigne sidi wax na mi ngi soñ mbolam cheikh yi nga xamne aju nañ ci kër serigne chaw bal ñep ñu leen soñ ak seen mbolo ku nak soñ ni nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ ni tole alor bay ak fuñu mëna nak ku nak soñ ni nak ci ginnaw ba ñu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñ ni ñital daayira yi Nicolas Niamoudou Samb waxon legi fuñu mëna nak ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di soñ ni ñu taxaw ci bis bi ñu ci daan taxawé ba ñam ci ngeerma serigne waye ñu ngi soñ ni di war yi daari alcorane yi fuñu mëna nak ci Touba ak daaru yi tambalé ko ci dëkk bi daaru manan daaru moti ba Touba ak ñaaré koso ak mbolem barabi serigne Touba ak barabi borok daaru yépp fi daaru alcorane ma nak serigne bi wax na ko ci tambalé won ñang alcorane nañ ko wéel ba bisu magal bi ko ko ci tambalé wuto nak serigne bi jox na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax loolu moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko adé serigne Touba di la am ak borom daal moti ak serigne Cheikh Awa Ball ak mbolem julisi yépp waye mi ngi soñ ni mbolem jankat khassida diko jaar ci daayira mawahib nafimo bi nga xamne mo jitt mbolem jankat khassida kon serigne baye nga wo jankat yep bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ ni serigne Youssou Diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitté daara hizb taqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolem daayira kurel yep serigne bang len koy yeggal bu baax baax ci lolu serigne dit nana mi ngi wo mbolem ñi nga xamne dañu sëto ci borom daar mot mi ngi len koy yeggal sëti borom daar yep mi ngi len ci wo ci bis bi xamna nak ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne serigne Diao Balé ñi ngi wo mbolem sëti borom daar yi and ak ñom fasiyé nan ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waye di mo mbolem bok julli ak bokki talibé yi ak bokki maram yi ak bokki mbusobé yi ñepp serigne ba nga leen di wo ci bis bi daal xamné daal bis bi niko serigne waxé légui serigne Diao Ball lom ñepp loon kon nak yalon ci yalla yeb ak jamm yu depp ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaru juin di ñett fan tam xaar kon nak serigne ba nga wo ñepp yalon ci yalla yeb ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khassida wal alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolem aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
21: leen nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamné moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru moti mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam charno ci liggey waccayu magal darul manan gi nonu dañ ko ande won serigne bi ci CLD wu magal gi non lañ ko ande ci CDD bi non lañ ko ande ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim tagat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddo way mana nek te yakar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xawu balla muy kenn ci borom daru moti te mom mu gem ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom daru moti ak fu meuna yengutoo rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëme te non la koy doxale diru luñ fi togo ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba té moy liggéeyal l'islam mune nak Serigne Mam Thierno li nga xamné mom la cër bimu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkon ay kilifaam jox ko loolu rek lay wéyal ba tay té moy def ko jëwriñ ci wétam ñu mëpp ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu Serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk sé nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam bi kon Serigne bi bu yëkëté
0: ñeex
21: FM ci anam go xamné lu gatt lay doon moy ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ku yaakar borom daru mut rek bisub Serigne Cheikh Awa Balla bisub bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mam Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona té yaaka nan lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Muntaha mi nga xamné tay ci tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotop Serigne bi muy Serigne Khalid yeesuul ku yaakar borom daru moti na nga ñew and ak Serigne Mam Thierno ak njabootu Serigne Cheikh Awa Balla bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Balla di benn ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir réew ak ñi nekk bitim réew fu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu melni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowo ba nga xamne niñ ko bëgge dinañ ko ne am kon nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD bi ñom ñu ci walu aduna ñom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teureul nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñom itam tambulé ko ci ki nga xamne mo sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolé muñ fa duñ fa teureulon ñom ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teureul ci ndigalu serigne khalid ci ndigalu serigne mam thierno ñu and ak serigne sidé ko ak bokkam serigne sidé nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak ye diko def ngi leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidé mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ba dé lu tag mu tagantiku lolé dañ ci dana yomb ci wet gog yeb kon nak ci tourou serigne khalid ñogi sante serigne mam thierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katan ak wet té li nga xamne mom lañu sumbu mo bolé nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwe ñu bare bare di wo ñepp nak ñepp ñu nak mom la ci jitu moy wakar borom daru muti ak fuñu mëna nek attu borom daru muti mo xewle muy keur serigne cheikh abou balla num daan mel rek nako raw ci ak wisi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamne dina tax rek bis bi jak mangi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
1: assalamu alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu gi nak genn kaddu la muy magaluk daru manan suma tuddé ko melne sagar ndjay tuddu ko melne gaf taxate rek melna wona jewri ñepp fokk federation ak ñet bok ci daru manan ak li ëmb daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ñu leen taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan genné neegi ñu leen daan dalalé jagn ñaan té yegg ci ak jamm ci katum cheikh abou balla parce que mam thierno mbacke ñu wo ñepp bayuñu kenn bayuñu ben asiba daru musti mbacke kadior ci lma xam ñun daan wuy ji ñepp ñu leen di wo ci bis ba touba mba bayuñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa bi mam thierno ñun jigéen daru manan ñun mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu mu yëngu moma ñu ngi tok doon matériyeram doon bay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay ba ëlëk inshallah daan ko and ak nam ko daan andé mom parce que yene ko gungé gani and ak gani téral leen gungé leen ba kéré ñu déllu fa jëgé won la mu
4: sa yene gi déglu ténier fm 88.6
2: ci biir wax ni serigne sidé dafa wax ni serigne atiya xébal na serigne mahfous mi ngi ni téw ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne joxaw ball yépp ak fet borom daru musti yépp noni ko serigne basirou abdou ko doot waxé bis bi seen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñewé serigne bi ngi téru ñepp wa daru manan ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tatagal yalla ci yalla yobbu ak jam nu agalé ko ba niko serigne bi bëggé nu défé ko nonu ci barké serigne touba ta fekk koy diñu bari te wolbeutiku nak di ñaan ñun ñepp nañu maasé ñaan serigne mam thierno sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sëkk yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké serigne touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
16: mourid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makka sheikh ajna marnana taxo kent war nab jam de yalla ni faskuru ajalina touba

0: ملك الوجود يا رب العالمين ان الشياطين انعمت عليهم
1: julliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah.

0: tax ñu déparé de wàcc si, di wàcc ba ci ñëw ba ci àll yooyu ma wax, mooy diggante dëkk yooyu ma lim noonu.
1: Yéen a ngi déglu Tiener FM 88.6.
0: Jolof bi muy doon ab empire, xam nga ci wet gi amoon na fi zone yu ñu wax zone Namaniru, amoon na tam zone yu ñu wax Ajak-Jak, amoon na tam zone yu wax Njaba Njalle, fi ne am na ci zone bu mu dendal ku ñu wax Gadianga. Tey zone yooyu ay dëkkupaage la woon yoo xam ni ñi fi daan falu mënoon na tudd empire, ndax booba la nekkoon influence bi mooy ba ganaak bu Mali te ñooñu ñi ci bari am na ci ñooñu diina dugg ñu ci ñoom wet googu tam. Faaw ñu bàyyi xel ni ñooñu ñëpp it duñ woon ay majjoos di dem, duñ woon ay ceddo di dem, ñenn ñi ay diine lanu nitu diine moo xam ci diine christianisme, ñenn ci tam diine islam bi mu duggee tam nangu nan ko, ndax bul fàttani islam jaay ak jënd moo leen tuddugal. Moo tax suñu réew yi ci boppam islam nekk diine jàmm, ndax ñun xeexuñu ci xulóowuñ ci waaw ci gëmmante ak wóolante ci lebal la marchandise dem ba dellu si ci dëgg googu ak kela kay jox nga gis muy julli di jàng alquran lu mu la wax loolu lay def. Loolu moo tax ñun ñu convaincre ba dugg ci diine. Kon loolu tamit moo tax ab jullit ci ñun pas-pas boobu dafa des ñun. Am na gox yoo xam nag xëy na xeex ak jaasi moo fi dugal. Moo tax ñi ko doon defit di taxawaale tamit teg ko ci wàllum nguur, di taxawal nguur, ñooñu tam miñ fi duggee am na ci wet yoo xam ne réussir nañ ci, mooy am na wet ñoo xam ne tamit réussiruñ ci, xëy na ñooñu tam ci kanam danañ ci indi exemple ñan la. Kon gox yooyu tam ay nguur amoon na fa. Nguur ya fa nekkoon nag du noon nguuri majjus. Diine ma nga ca woon, waaye aw xeetit ma nga ca woon. Bu demee ci xeetu sant yi ñuy wax ni duna sant yoo xam ne rek danoo xëy xëy ñëw fi, la fi indi sant yépp moo leen fi indi. Gàddaay googu nag ñu def ci zone yooyu da nga ñëw fekk fi ñu nekkoon zone Gidd Maha, da nga gis ñoo fi ñoom nekkoon zone Wulli.
2: Wulli
0: waaw, da nga ñëw gis ñoom nekkoon zone Gadianga. Te zone yi ma la wax yépp boo xoolee tey mooy diggante région bu Tamba, région Kédougou ak région bu Matam. Fi ne ni mooy ñetti région yii mooy li ëpp ci ñi ñoo fa nekkoon. Ci foofu amoon ay nguur yu fa nekkoon daan fallu ak di folleeku. Am ci nguur yoo xam tam dan ka daan donn ci ndey, am ci nguur yoo xam tam dan ka daan donn ci bàyyi. Yooyu tam amoon am na ci yoo xam ne faw da ngay bokk ci ay meen, mooy ci néeg bi ngay bokk. Néeg bi nag mën na noo bokk benn néeg waaye dañuy wuute ci néeg bi, mooy bokkuñu fu nu nàmpe. Suñu maam mën nañu bokk waaye bu ñëwee ba ci suñuy ndey ñu bokk, waaye suñuy bàyyi bokk. Kooku geñu ko mooy daal di dugg. Am na ci zone yoo xam ne ñay fàllu dañuy topp geñoo danañ ci ñëw. Am na ci zone yoo xam ne ñay fàllu dañuy topp miin danañ fekk ci yére. Am na ci tam zone yoo xam ni ci daggeet beneen bi danañ fekk li ñuy tuddee zone laaw. Danañ fekk seen zone bu ne Boseya, danañ fekk seen zone Damga, danañ fekk zone Torodo, danañ fekk seen zone Dimat. Tey zone bi yëpp yi ñu mujj wax ni tey boo xoolee mooy région lenn département Matam, département Podor.
3: Ak Tiener FM
0: département ba Kanel lii ma mujj wax ni ci diggante yooyu la nekk
2: la bokk.
0: Ca léegi lépp ñun dañ leen tudd rek Fouta.
2: Fouta
0: waaw, ca bun fàtte ne nag Fouta suñu bos dafa am zone Toro. Waaye zone Toro tamit am ci biir zone du fu ñuy tuddee Dimat.
2: Dimat
0: zone Dimat foofu mooy fi taqaloo ak zone bii ñuy tuddee Waalo. Léegi nag ci Fouta yi am na Fouta Dialon. Suñ ko waxee tey sax dana dem ci Guinée Conakry. Am na Fouta Massina, suñ ko waxee tam sax dana dem ci Mali. Kon ak sunu bos bi, kon Fouta yooyu yëpp bu njëkk Fouta rek la woon. Découpage yi mu jaar ñoo nag lii day bokk ci Sénégal, lii bokk ci Guinée, lii bokk ci Mali. Te li indi seen li leen boole ñoom ñëpp it boo xoolee mooy dex gi, am ndox moo leen boole. Kon nguur ga nekkoon ci zone boobu yëpp ba Niger nguur gi yëpp benn la, mooy ñu dëkk ci ndox mi rek moo leen boole. Ñi fare wet gi, ñi fare wet gën. Tubaab yi biñ fi ñëwee tamit ci loolu la nekk ñun, ci loolu la àndoon ak ñun. Ci geneen wet it danañ gis ci geneen wet bu ñu duggee Waalo. Waalo moom it am na ay daggitu boppam. Waalo xëy na moom it danañ ci ñëw, ndax Waalo boo xoolee xëy na dana nekk comme ci biir waxtaan wi ñu bañ ko jiital nan bàyyi ak si ci ay daggitam. Gis nañ fi tamit zone Ganjol. Ganjol tam tey bu ñu xoolee Waalo, Waalo mooy région bu Saint Louis. Suñ xoolee Ganjol tam région Saint Louis ak tuuti ci région bu Louga zone boobu mooy zone Ganjol. danañ xool tam zone Mbawor moom ci région du Louga xëy na leer ci Kébé Mer dana am tuuti lay dugg ci Thiès. Bu ñu xoolee zone Niani moom dana gën a dem ci zone Tamba bi ñu jóge woon ci kaw. suñ waxee tam zone Jandeer danañ indiwaat ci région bu Thiès département bu Tivaouane.
2: Jandeer
0: xëy na Jandeer am na zone it zone bu ñu wax Diabas.
2: Djabass
0: wa fofu tam ci xeyna ci ties la moy xeyna put moy capitaine bi put Djabass zone bobu bu waxe jandar tam xeyna sama dem ci tor japp baya japp noto wet gogo suñ démé ci gëna wet gi jankene tay bon nga waxe moy ties
2: jankene
0: wa mo taño ties jankene
2: ties jankene
0: wa ndax ñafa dekkone nit suñu mbokk séréré ñoo dekkone wet gogo amna tam zone bu wax gelor
2: Gelota
0: moy li gën ci ko batay région Thiès lén dina bok ci région Thiès la lén dina bok ci xéna département bu Mbour dana ci am dara zone bobu tam zone Gelor xéna tol Seyn Sallou amona fa ay tol Gelor gogou bokul ak geneen wet gi waye moy li gëna dugg ci biir gëna jégué tam feulé jëm ci wetu dëkk yoy yëpp amna tam geneen wet bu ñu wax
3: FM
0: Mbadan tam dañuy bolé ñe fissel Mbadan
2: fissel
0: wa fissel ab dekk la Mbadan nak ab zone la wa zone la bo xamne momit sorot ak digënté bobu momit nek ci région bu Thiès xéena li ëpp ci département Tivaouane département Mbour lél li tamit dana bok ci département bu Bambé ndax mën nga ko jaaré fi Bambé wala nga jaaré ko wét gogo gis na fi tam benen zone Lambay Lambay tam momit ci région Djourbel la lo yaat la momit ci département bu Bambé gis na fi tam genen bu no pegg
2: Peg.
0: Waaw. Peg tam ci région Djourbel la ci département Bambé la. Lénn lay bok ci arrondissement bu Babagara.
2: Babagara.
0: Waaw, zone bobu da nek. Amna tam benen zone bu ñu yéga Njambur. Suñ waxé Njambur rek xéne région Louga, département Louga. Fofu nak fa lay taxalo ak Walu. Mais bo jëmé Kër Mama Sarr, zone bobu fa ngay jëm ci côté Walu. Man bu jëgé Kër Mama Sarr, ñew tamit dugg ci Walu batay, mais dang koy jaaré ci Mbéjjo di. Mbéjjo di moy zone Ross Mbéjjo.
2: moy mbiacho bi inshallah
0: dara fi gissam benen zone bu wax mbakol mbakol ci buñu duggé découpage dagaté kadior amna ci zone bo amenté tuñu mbakol amna ci zone bu tuddu sin bokul ak sin gele bi sin gi ci bir kadior amna ci zone bo xamné zone sin la amna ci tamit zone bo xamné zone guet la guet nak ki ngi tuddé turu nit la geto guet koku day daal di situat ci ndiajan fofu tam tur bo fa lay jogé danan fi gissam zone ndiegeut xeyna legui bon ko waxe day dal bok ci département kebemer wala bok len nak ci région louga ci dan ko moy fi gëna jëgë touba dem touba belal dem touba medina bakaru nga ñew doye zone bobu mota ñu ñe ndiegeut su ñewé tam ci zone bawal mom bon ko waxe est-ce que dañ ci découpage bu ban lañ ci jël dañuy jël bawal rek ka bawal
4: jëm tibe fa
0: xéna découpage
4: région Djourbel
0: wala bok dañu jël bawal ci ay patcham su baba amna bawal go xamné Lambay la moy ciossane la moy capital amna ci bawal gu mujj gi fo xamanteni bi Touba tul ndax buñu faté ni bi Touba bi dag fofu amon na ko ba falalon muy doomi ci Yassine buñ falon fofu ci bobu tam ci lan indi wat genen bawal gu muy Djourbel fofu tam fa lan indi won baxal fofu tam amna ñaar dag amna tam ci zone Saloum bi momi amna ay dag yu bari momi tam waye bu mu tuddé Saloum rek da fay dend ak yenen da nan tudd waye ci dagat bi amna zone rib moy zone bu ñora nek wa fofu da non Saloum julit ak Saloum Thiando man waxe Saloum Thiando moy mak ko won bu waxe Saloum Serigne fa ñu wax moy passer ci nekkon mi rib ndax ma ba fa créé won
2: état islamique
0: amna tamit benen bu ñu wax Mbayar bu ko waxe tay moy Djourbel
2: Djourbel ci bëbë
0: amna digënté
2: mo tudon Mbayar
0: wa amna ci zone bo xamanteni bi Mbayar lay tu fofu da dan am ak pal ko fa dan non lata découpage bi di ñew
2: ni
0: wa amna tam zone bu no ndukuman ndukuman tay xéena bu ñu ko waxe moy région bu kédu région bu Kaffrine fofu tam da fay jigenté ak ñaani wa zone bobu tam amna dagat fay yu ndaw waye amna tam benen zone bu ñu wax zone Kaymor mo gëna na ci kaw zone Kaymor mo gëna na ci kaw moy fi jëm feulé fa ñu wax Mak Medina Sabakh jëm frontière Gambie fofu tam amona zone bokkum bo xamni kafa nek da na am pal gumuy yoré amone tam zone bu no Ndiombatu legui ci région Fatick la bon ko waxe moy que département bu Fundjuni zone bobu non dañ koy tuddé buñu gëné dem ci kaw da na gë zone Fuladu ak fa ñu wax Bakaw da moy région bu Sédiou ak région bu
2: Bignada
0: région Sédiou lay wax ak région bu Kolda wa parce que fi li ëpp ay soxé la ñu li ëpp ay pël la ma tax da nga dégguna pël Kolda
2: dañ koy wax lu ko day
0: japp na li ngara fofu amna fa ay xéet yu fa nek yu bokk xeyna amna ci ñoo xamanteni bi légui immigration bi tax na ñu dëkk ci région Casamance ba bu waxe Casamance natural wa bu jëk lu lepp ci yur lu xeyna découpage mu ji mo xaf ñet région xeet boobu tam am na ko, danu fa gis xeetu patel mooy li gën a jigéen gën a bisaaw. danu fa gis tam bay nung.
2: bay nung.
0: waaw danu fa gis xeet yooyu yëpp nag xëy na bu ñu amee ci Casamance danañ gis xeet yooyu nu mu demee. am na fi tam zone Fogni. zone Fogni bu ñu ko waxee mooy département bu Bindio Nord. département Bindio Nord nga gën a dem tuuti jëm ci Djoulou jëm Kafountine. ci genn wér gi day daal di frontière ak Gambie geneen wér gi ci ndox mi la jëm. da nga gis tamit bi ñuy tuddee Kabrous zone Kabrous mooy li gën a jëm ci kaw foofu tam lépp bu ñu ko boole mën a Casa Casamance en de Casa Casamance. foofu tam découpage moo ko waaye bu njëkk. lépp Casamance amoon na yëfi boppam amoon nañu seen yëfi ba waaye ñoom it ba tey c' est des ay conservateurs loolu. mooy la seen maamee nekkoon ba tey. ci loolu téye nañ ko ba. loolu tam bokk na ci zone yi nga xamante ne bi da ngay dugg ci kër fekk fa ñett xeet ba ñeent xeet ba juróomi xeet waaye ku ci ne sa làkk boobu da nga ko téye waaye ñoom ñëpp bu ñu bëggee waxtaanal la ci jéemee mooy wolof la ñuy wax. am na tamit zone Ferlo. zone Ferlo fii ba tey boo jógee Touba ni rek xotti jëm ci biir balaa ngay dem Wourossogui bi da nga fekk zone Ferlo foofu. zone Bundu nag moo leen gën a ne ci biir. Bundu tam réew mu yaatu la mu yàgg mooy Namaaneeru gi mooy Adja Ndiat mooy Jaamu Jalle zone yooyu mooy zone Bundu. moo tax dañu wax ne pëli bund yi. waaw dem moom it am na nu leen xàmmee ci conseil man jàpp gën téye lanu moomoon lanu xàmmeewoon ba tey génn ñu ci. am na ci zone bu ñuy tuddee.
3: Ceeb FM.
0: Njarmeew mooy ci zone boobu am na tamit zone bu ñuy tuddee zone Tikrour. am na tamit zone bu ñuy tuddee Tikrour zone Tikrour nag moom mooy mujj éclaté. mooy mujj éclaté jur Fouta. ndax ba fay bàyyu Tengala ba mu fa ñëwee ñàkk Koli Tengala ñëw ci la installé foofu loolu ñu yor seen nifi bopp di doxal ñi nangoo ànd ak moom toog ñi nangute ànd ak moom deuxième immigration daal di am ñoom ñu dugga tasa ci réew bi dugga tasa ci réew mi nag da ngay dugg Fouta fekk su ne sant yi ñu sant ngoom ñu sant Faye ñu sant Diop ñu sant nangam ñu sant nangam te bu doon fii dan leen askale ñu ay séeréer la ca xëy na foofa ban fa nekkee nag làkk yi moo fa ëppoon làkku Mandeng moo fa ëppoon ak i wolof ña nga fa woon ak i alpular ci ki jiite woon yore pouvoir bi mooy Koli Tengala.
2: Koli Tengala
0: waaw ca fekk na sunu fii wolof gi muy doomi Njaajaan doomam wolof setam ñoom duggoon nañ fa conquête leen ba gaa ba éliminé leen waaye dana mujj fa lan mujj faatu loolu tam dana am ci ay mbir da nga départ nga yàq li sa territoire waaye mujj faatu ci yi yëpp nag ba muy am nekkuñu woon lu am ay buur bu ñu tuddee buur. dafa doon nekk zone ba ka fa nekk dan koy woowee Laman jamonoy Lamana moom bi organisation yi nag amee nag ci lan jógee ci Lamana boobu day am pouvoir bu ndaw waaye comme pouvoir ba mu amul ñu lif suuf si lépp léegi pouvoir yi dañ koy ay pàcc xëy na pouvoir yooyu nag bu ci ne danañ ci dugg ci bu dee ñi ñi la fa tudd bu dee ci ñi ñii lay tudd bu dee fii léegi loolu bu dee fii loolu ak naka leen organisé seen i pouvoir yooyu noonu ko doon organisé ak transaction bi naka la daan demee ak yan xeet maanaam ban néeg suñ joxe exemple tey ci sunu kajoor gi xaw da ngay bokk ci néegu ca Ndeela kër ca Ndeela wala kër Yacine tendance boobu doon na dugg ci biir waaye cosaane nag lépp mooy fay da ngay bokk ci meenu géej ci Bawal ba ci Jolof yëpp da nga fa fekk ay néegu sàngoom ci ñun léegi fi gën a siiw da nga fekk ay darobe
3: da nga ceeb FM
0: bu dee néeg moom sax ku baax fi ci néeg boobu la bokk Gonja da nga fekk ne ay siin ñun kii ab siin la da nga fekk ñun kii ab gelawaar la léegi nag yu si bari li muy doon ci Bawal doon ko ci Kadior bu demee ci Saloum mën na ko bañ a doon. waaw ndax tur yi am na ci yoo xamante ne ak pal la. waaw du néeg.
2: du néeg
0: waaw am ci yoo xamante ni bi itam du meen ak pal la am na ci yoo xamante ne du pal.
2: meen la.
0: loolu nag moo ni lakk bi nga am riche bi mu riche. ak zone bu ci ne nanu nekk ay conservateur lan am nan ko téye. leneen lu fa mën a ñëw itamit ndax da nga gis ku jógee Jolof ñëw masala ki njëkk a nekk ab teen ci Bawal. demba géej. ci géej la sant.
2: géej
0: waaw ca yaayam moo nekk Bawal Bawal waaye baayam ab Wala Wala kon gis nga kooku dan daan doon ci Kër Ndeye ca booba Bawal ñi fi nekkoon daan xolu fii ay Mandeng lool.
2: ay Mandeng la yoon
0: ay Mandeng nekk ay soose di dem ban xey ci ki doonu wolof di ko ndek fallu fi walo la jogi tuddu demba gi
2: demba gi
0: wa kon gis ni kon ñom nguur gi dañ ka daan doon ci kër ndey
2: ci kër ndey
0: bo xolé am mari ngone sabel mi sabel ndjay
2: sabel
0: lamo lan motax mu nekk ci teñ ndayam
2: no am mari ngone
0: motax mu nekk ci teñ ci baw ci nekk na damel ci kadjot
2: way si leta bo le ñaari
0: leta mu bo le ñaari
3: mo ndayam
0: kon ci kon baawol da ngay fallu ci kër ndey kadjo da ngay fallu ci kër baay djolof it doon dem na djolof amna digënté bob da ngay fallu ci kër baay dem nañ bëgg digënté mu am problème ñu xéxata ci seen biir dem bam yag doom amna digënté bob doom day donnu baay ci biir réew itam na tam légui na loolu doon na indi ci kadjor ak bu ndëgé ci tanank kadjor bawal seen salu da nga gis transaction yi dum doon dem ki da fay donu ci fi dañ koy jël ci mu donu ci fi lan motax parce que keur nday la da nga gis fi ku joge bawal dem joge bawal joge kadjor dem doni barat ca walu lele day am ci nek ko xamanteni bi da fay dess may neku fi ma nga fenen way faaw mo mak faaw ñu jël ko
2: yam jël ko
0: lele da nga gis ko xamanteni bi da fay faatu ay domam dess fi way domé goné la il faut ñu denkana ngor kun ngay dekk gam bokal ci keur nday legna bu doome magge bëgg jël nguuru seen kër baye
2: mo ñok
0: seen di
2: kon ciow yi nguuri xam yaag na fi
0: dëd li moom du lu
2: bëgg ko mos nguur rek
0: dëd
2: na ko baye
0: waaw no
1: ñi déggu ñu téñer FM 88.6
2: inshallah ci bo fa dem
0: bismillah
2: jërëjëf tarkala kon mbokk yi dégg ngeen ko limay la waxa da naka ci ubi bi mu ngi nonu gis nga ci morfa de and ci réew mi muy tru neex yo xamni gis nga ñun tuba bi ci bopam bu ñëwul won tuba bi xaw nañu togn quelque part da xol ñu fekkon suñu mag ñi ak niñu yewawon ak xol tru yi nga xamne ay tru yu takkok suñu ciosan la hmm tru neex ñu nekkon jamm ba paré gis nga da nga tru yi dafa and ak xéet yi xol yor ci ay xéet ay peul ay mande ay nga ba paré xol xéet ni mbaré ba paré ñu am jamm ji ma lool lu ba yëm la li ñor ci ay xéet yu wuté ba paré do dégg ben ciow yo xamne mo fi andi guerre yo xamne lolu dafa mel ni am organisation bi nga wax legi nga xamne mag gi amon nañ ko ñi jitu organiser won ko ku nekk ñu jox la li nga yel lool xam nga lool ñun daawu dem di voter ji ñom daay di voter mais niñ ko daan defé moy amon seen kurel yo xamne ku nekk dañ jox ki yel ko dafa mel taax bi na solo trop dug nga fi ci rew mi yépp ñu tudon bu jëk lool ko yakara bari na ño xamne histoire dañu wara jor seen bind nak di bind ndax li duma ko yambal ba legay du fi nek di yomb non de da koy jaay mais legui nak seigne mo fa dem ñu wara duggat rek legui ci ñaari royaume wala ñaari gox yo xamne zone yo xamne tay ji moy jollof ak walo xam nga ñu dafa melni jollof mom am pri jollof xam nañ ko ci magay bag duma ci sax dug dama baye après yo nga developer ñu fofa acci ñu ra dem rek tay mom dama lay baye kaddu lu bari
0: xolé ci delu set nak ci empire grand empire bok muy empire bu jollof da nañ wax ni mi ngi commencé ci dex gi nak ñu mën ko waxé moy njuk moy fleuve sénégal ça fait njuk
2: fleuve sénégal
0: njuk waaw
2: machallah njuk
0: wa légui nak lu mouritane ba rosso ba noaxo ci fi la bokkon ci walu la bokkon ci walu la bokkon lé nak empire bi nekkon jollof da fay commencé fo ba koro ngey dem ci océan atlantique lepp ben cadeau fi amon fenn fu ci nan ka fa nek ab lamane lay do
2: xol ak nim yato
0: lepp
2: ba ci océan atlantique
0: lepp ci la don bok
3: cieñex fm
0: leg nak déplacement yi don am indi na ci yu bari ndax biñu joggé ci kaw zone gabu gogou di wacc ci ba kérok ñuy ñëw nak ci sunu zone bi mom tax da ngay tax na wala dé da cey djublu zone sud bi wala da dañ ci djublu zone nord ndax fu ci na dafa am def wa ñafa dekk ni ta walu wa mo xala da nan walu wa lool nak amna lutax waye lepp meen rew la won gaday gogo nak ñew na ba ci zone fouta bi bobu tam ndax fouta lu tudon da nañ ci gis ay tour yu bari xeyna dagit yoy da na am lu ci feñ li jéggi ndox mi ci zone Mauritanie bi pouvoir bi nekk fi mo nekk fo moy nomé ay farbam yu ko nekkal bo lol dana ci genn bon xolé tam lé mu rabitu né yu joggé won Maroc di tassaré diiné waye diene ak nguur ñom dugg nañu ban ba Sénégal dugg nañu ban dar nek ci jamono ba ki leen jitto mo tuddu Abdoulaye Niassi mo leen jitto kon nga gis ni lima dundu sang ne ñun ak diine
2: yag
0: ben waaw duggé nañu ci walu ndox ni moy digg nañu tamit ci walu jëri waaw kon ñun Islam duggé nañ ci ñaari wét yépp waaye and ak loolu lépit tubaab bi mi ngi fi ñëw waaye ñëwu fi ngir dara dafay ñëw ngir jaar fi jàll wala ngir ñëw fi ngir jaay ak jënd boobu ñun loolu lañ seq ak ñoom ndax ñi daan jaar ci fleur bi yëpp dañuy fay danañ fay yëpp ba ci Portugais bi ñëwee SLS yi Sali Portugal bii muy àllu nguur boobu ca foofu ci bu njëkk ci jolof la bokkoon ci jolof la bokkoon ñoom dañ daan fay yëpp kon boobu gis na ak nawlonte moo amoon
2: surtout
0: ba ci bi ñuy dem ba ci éclatement am ba Kadior ñëw ba ci lasukaabe ngi gën a jëy bi njëkk nekk teeñ dammel moom teeñ dammel moom zone boobu amoon na sa wane daana dégg tubaab moom la naan moo njëkk jëfandiko ay fetal fu mu ko jële tubaab yob nekk
2: ñoo ko jox
0: boobu tamit Kadior ci foofu la Bawal ci ñoom la bokkoon
4: boobu ci Bawal
0: zone Mbour ci Bawal la bokkoon
4: zone Mbour gi
0: Mbour tas boobu moo tax mu nekk teeñ dammel mën a yëli foofu teeñ la njëkk nekk doo ko noonu dammel
4: soo ko doon dammel
0: mu yëli foofu kon nga gis ni ñu nag tubaab bi surtout Portugais Almaye jaar fi ba ci am na ci buur yi sax ñoo xam ne Portugais yi yóbbu nañ leen ci buur yi nekkoon jolof gi am na tamit Portugais déporté woon nañ ko yóbbu ko Portugal mu ànd ak mbooloo bari mais.
3: Ceeñeef FM.
0: Kon du nu woon rek ñun ni ñu jàppe bii ñu nitu ay nelaw la ñu gëmlu déedéet ñu amoon méthode la ñu amoon organisation ñu xamoon ne leen yor la loolu amoon na ci.
2: macha allah
0: bi nu xoolee tam arab yooyu ñeeriñ tam ay berber la ay berber nag raas lan boo xam ne noor bi ñoo fi ëpp. diggante Maroc Alger Tunisie ba ci li ëpp ci Mauritanie xëy na léegi. waaye ñoom it mooy ñi nekkoon zone boobu. ñoom nag benn SLA grand empire boobu ci zone ay Namaniru boobu. Wali mbiru Mbacke Ndaw. Wali mbiru Mbacke Ndaw moo nekkoon zone Namaniru boobu moom tam gis nga kon sant Mbacke bii li ñuy gëmloo naan ci fii la jógee fa la jógee loolu amul. li fi indi sant yi moo fi
4: indi. li fi indi sant yi moo fi indi Mbacke.
0: moo tax Mbacke ak Ndaw gi ñuy kalante. ndax Mbacke gi moo jur Ndaw gi moo tax ñu wax Ndaw ku Ndaw
4: dëgg la
0: kon léegi ñoom du lu bees ci lii ñu gis lii moo mag yi ñuy wax ni yëpp ca ñoom it Wali Mbir Ndaw moomu da Mbacke Ndaw mi dafa yoroon ab pouvoir jiite woon zone Namaniru boobu waaw kooku tam am na lu tax loolu nag bi ñëw ba ci empire bu Jolof ki koy fondé mooy Mohamed Lamine la tudd waaye ci turu bi ko jox mooy Njaajaan Njaay mais turam dëgg-dëgg Mohamed Lamine la tudd baayam tudd boo xam ne Omar Ibn Yahya am na ñoo Omar Ibn Nen bari nay tur waaye yaayam moom Aminata Sall la tudd
4: Aminata Sall
0: la yaayam tudd gis kon baayam naar la arab njaxas berber waaye yaay ji moom xalpulaar la di laaj tudd moom nag moo juddoo ci zone boobu xëy na ci Gédé am nañ précise sax ci Gédé wala juddoo ndax buur Gédé boobu fa nekkoon lam tor Adam Sall moo ko may doomu mu jur ci Mohamed Lamine moomu
4: mu jur ci Mohamed Lamine
0: mii ñu koy wax Njaajaan turu Njaajaan nag
4: Njaajaan
0: waaw wax yi wax na ne baltu séeréer la wax na nag may sa Wali Njoon
4: waaw may sa
0: moom santul Njoon maa ne la sant tey
4: moom may sa Wali
0: waaw
4: may sa santul Njoon
0: yaa ngi fi ne jonn yàgg ba mu yàgg ci pouvoir moo ko indi moom ab mandeg la maane la sant waaw
4: maane
0: la sant moom it ci immigration bi ñu jaare woon ci dugg si ba ñëw ci zone boobu moom ci ñun la bokk bi waalo yi jaaxle ñii waa Mbengen Bot gi ca lañ fa yónnee laman bi nekkoon Mbengen Bot ñoom ñoo fa yónnee ñu nañ dem ba mu demee mu def dugg ci ay jalanka ay jalan mooy affaire ñii def wàllu njabar yi mooy kii li ñuy tuddee affaire xoy bu dee léegi xëy mën a tudd noonu moom moo gis ñoom bi mu xëyee mu wax ñi leen yónni woon ne leen xaw ma nangam Njaajaan maanaam daal baat bi mooy ku yéeme la ku màgg la tur boobu nag bi waale waale dellu see ñu woowee ko tur boobu moo tax déggatu ci Mahmoud Lamine mais ñu wax Njaajaan.
3: Ceeñeef FM.
0: parce que moom dafa départ on topp ndox mi ngi feeñ ci dëkk bu ñuy wax Mbengen Bodj waaw Mbengen Bodj tam ak ya ca xew yëpp xëy na ba li muy jigéen ngeen ko booleel mu yor ko. bokk baat yi wax moom la njëkk wax mooy cin ñett was la yam ci loolu waxu ko ci olof ci alpulaar la ko
4: wax
0: waaw léegi noonu ñoo xam ne lii la bëgg wax ndax dafa xiif bëgg ko toggal biñ déggé ci limu daanu mo leen
2: na ci ñu da ngay solution
0: mom du won baña wax mais dafa digg def ak
2: ñoo déggunte ba tak ñoo
0: da doon li yar digëntu won ak wa mbengen buñ mbengen buñ nak amna laman ba fa nekkoo laman laman jaw mo fa nekkoo ñoo jaw seen laman jaw la daan
2: sax
0: bobu walu amul won organisation bu am nguur
2: nguur
0: ñom nak ñu xol ka namu mel ñu may ko soona sa mu mujj wax ak ñom ay baat jëflanté mom jëflanté wu nit
2: rafet
0: rafet ndax bayam juddit la xeyna yaaja raxna tuti ci ciado ndax mam bi bour la waaye xamna lool nak mo gis ñom ñun nañ ko jital jox mu di mu yete jete na len tamit lu ma fukki at ak juroom ben
2: fukki at juroom
0: jete nako wal
2: ndajjan
0: ndajjan leg na rakam bu ñu wax barka bu moko fay fex
2: barka
0: wa rakam bobu nak dañu bokk nday ci bokku ñu bay mu bokal ben day moy ngor ba ñu fekk ko fofu mun ka nak ma ak yow duñ mëna bokk la xewon ndax yaay ja mom dafa xeb ki yor yaayam ginaaw baay motax mënu ko nomu du dekk ak mom fi naka fi bayyi mom mu dem
2: mu dem
0: na wa bimu ñewé nak joggé wat walo bayyi fa nak rakam bi ñu tuddu barka bu bobu ci la baatu barak jog barak di walo mom mo ndek nak barak di walo
2: barka ji ci la barak jog
0: wa mu ñew nak barak di walo njaaja nak ci la wagne ko at mom wati len fa and ak mbolo bu bari nak mbolo mom and ak sante yu ne ma nga ci motax bi mi ñew jolof
2: biñu deme jolof
0: nga fekkat fa sante yoy yep mu and ak motax sante yi nga gis ni transit
2: joge
0: walo gogo
2: ñega jolof
0: ñew jolof
2: gëdë
0: bi mu ñew nak jolof im fekkit ñu essela ko seen bir gis ne mu mel dalal ko yaatal ko daal koy fal def seen lool mom moko indi wat bu fa lu bimu fi falo nak it nek na fi dir bu yagg saltige jaar na fi ñom ko li tengala jaar na fi ñep wa moy ak bayam ñoo ñep jaar na fi ak yefa jitu sax ay kanka Moussa ne joge won ci imperiale yu ñëk yi wa ñoo ñep jaar na fi waye rek li sun borom di dogal mom la sun borom jox jitu mu nekk dayan ko be jaar na fi ñoo ñum adam sall do xat katu bo nekk na lam to ray tam nekk na ci wet gog ba ci ñu mudi ni la révolution di fo tanké Souleymane Ball ma nga doxade zone yépp ñoo ñëp jaar na légui nak sen gina après ci la colonial ci colon yi nak doga ñom sen ginaaw ñi ci la
2: ginaaw colonial ci soga ñom
0: cha la nak jaajan buñ delu sana ci mom
2: waaw jaajan mat nako
0: waaw même bam yoré nguuram daf ko organiser mu am ay pal lu ci ne am ñuko yar sante yim fi fekk sante bu ci na tam am luñ lay jox ci nguur gi ñu am luñ ko tuddé
2: très bien
0: moy tay ni wax ni taxawal nañ gouvernement gouvernement bi legui installé ay bankasam
2: ay bankasam
0: waaw kenn ku ci ne ñu nomé la nangam nomination bu ci am na ñu tut
2: ministre
0: directeur waaw way ñomit biñ koy def dañ wax ni sante sangam muy wa askanu sangam ñom ñoy nekk zone sangam ñoo fay jité nangam
2: très bien
0: xamone kon ciri
2: xamone
0: xamone ko ci famille bu ci ne tam jox nañ la ciir boddu wuñu kenn waaw ñi ñoy pam nangam sant nangam barap sangam ñokay jité waye garat ba ni yor ni lay tut
2: du gëna foranté
0: dina ko ci bu ci na dañ nga nek
2: mu doon ab coalition
0: da lay nangul lool
2: xal ni ngi koy nango ni mi amé solo
0: nangul parce que ku ci ne da nga yex sa bokk yefi
2: nga yex sa bokk ci bir bi ba la ci bolé rek bokk
0: motax mom jaajan diru li fi nak bi fi joggé nak dooma bu no siré jaajan mako wut siratam bu ñëwé
1: MP ñu ngi déglu Tiener FM 88.6
0: di ñëw mu yakal di dugg bir mbundu di dem di dugg ci biir kadio di dem biir sin ba kérok muy àgg walla dex ci sud bi Gambie ba kérok it muy gën a dem ci océan Atlantique lépp dañ dugg doon bokk ci benn kàddu
2: lek
0: ñu doon siré ci loola nekk ba nam fi jóge cukk li ñëw njiglaan lay wax njiglaan doomi siré la kon moom set la moom it nekk ci ba mu jógee fi cukk li njiglaan
2: ñëw
0: waaw njiglaan nag ñoñu diru leen fi nek amna yu bari yu doon xew waye ku faatu rek kepp mak ci yow ci ñom mo lay doon wa bop amuñu problème
2: dedet
0: sen gëna tam ci la leeti ñew
2: leeti
0: waaw leeti doomu ciukli la ciukli doomu njiklande njiklande doomu séré doomu jaj
2: ma sha Allah leer na ma sha
0: Allah ñi ñep ku ci ne am nga dir
2: rek ba ligne bu am
0: solo sen ginnaw nak day am problème
2: dawé
0: amna tam kon wax jeen mbay leyti amna ci digënté bo xamni ñom ñi bin fi joggé nak ba bini ñew ci empire bi wara tass mu am problème lota mu wara am problème.

0: ak Walo ak Kadio ak Bawa ñoo def seen benn coalition. Coalition boobu nag ñu ne dañ ciy jiital Amady Ngone Sabel. Lo tax parce que fi mu bokk Sabel Ndiaye ñoom ñooñu moom dafa seetu ci fii ci Djolof bi fa la seetu. Kon ñoom xam nañu buur ndax it bawal gi daan am teej teej gi dafa am nan ko organisé woo. Kon du nit koo xam ne xamul nguur bàyyi mit nekkoon nab la man ko muy dëcc fa Njoom.
1: Dëcc fa Njoom.
0: Waaw kon yéen fi xam na nu muy
1: doon. Xam na xam na administration.
0: Waaw comme ñoom fépp gi du woon moom kese da ko jiitu woon. Du moom moo dem rey buur déedéet dafa àndoon ak bawal bawal yi kër di jaayam Kadior kër bàyyam Saloum Sine ak waaw ñëpp ñoo ànd pucc ne mbooloo jógee fa ñu ànd dem de attaqué ji ndelu kilifa. Am na sax ñu wax ni moom la am na ñu wax du moom. Moo tax moom du ma wax histoire moom di les histoires les vingt quatre parce que ku ci ne indi na te la mu indi ban moo ci wér.
1: Wuti naag la
0: kaa. Ñii dañoo bind am bindal lay proposé ñii ay wax lañ la proposé. Tubaab bi bind nañu te boo demee ki njëkk bind ci wolof yi mooy loolu ñu def cahier de Yoro Boly Diaw.
2: Yoro
0: Boly Diaw. Njëkk bind ci doon wolof dund ko ñu bind ci histoire yëpp. am na ci yoo xam ne ñun da nga koo jëlee ci maam mu jëlee ci maam mu jëlee ci maam mu jëlee ci bàyyi ba mu ak si ci yow ay net la net li gi nag mën naa takk fu ne que bind la mu fekk la bind ak la mu laaj lañ ko wax la bind. moo tax boo nee lii mooy histoire nangam est ce que wér na d' accord waaye keneen mën a indi leneen. kon version yow li gën a maam nag tegal version yëpp nit ki nag mooy découpé boppam ba keroog muy gis lim ciy jàpp. sinon rek da nga def li ñu def mémoire ni mu doon wax. mémoire mooy dugal ci ku ci bokkul wala nga génne
1: ku ci bokkul
0: ci bokk
1: lu méttee ba
0: waaw wala boog ñetteel ba nga def ci islam tuddee sira.
1: sira
0: waaw mooy lépp day rafet ci histoire moom rafetul dox ñoom.
1: dugg la de
0: diw ren diw moom rafetul. diw ren diw moom
1: rafetul diw ren
0: wala am na noonu
1: tey si bari na ci loolu.
0: ah noonu rek la demee xeex
1: rek
0: xeex bi la la woon intérêt bem na nekk
1: intérêt pal
0: waaw xeetu diine wala xeetu nguur.
1: nguur
0: nitu diine ki bëgg nguur wala nitu nguur ki bañ ko xañ nguuram.
1: ngoog
0: ah léegi nag mun rafet moom
1: déedéet lu am solo la sëñ Maodo rafet na.
0: léegi nag ci diggante boobu gis nañ ci buur yi yi si gën a siiw Birame Diémé.
1: Birame Diémé
0: Birame Diémé Kumba ci gën ëpp lu nu def ci yaatal ak yàq li ci lan bokk ndax bexarib dank jàlle 1549 mooy zone bu ci ne dafa dem.
1: ku ne dem ak sama
0: Kadior dafa dem am seen i fi bopp tuddee ko Dammel mu jiite bawal naka jekk amoon fi boppam ab teeñ mu dem ak seen i fi bopp Sine dem te booba Sine amul Saloum amul Sine Saloum mu amul ñaar yëpp ñoo dokkoon benn Waalo tamit am yëfi boppam kii fàllu Djolof ñoo koy tuddee Buur Ba ngi Buur Ba Djolof kii fàllu Kadior ñu koy tuddee Dammel kii faru bawal ñu koy tuddee teeñ kii fare Waalo ñu koy tuddee Barak kii faru Sine ak Saloum ñu koy tuddee Buur Ba Buur Saloum waa tax olof moom day dagg baa di bar lay wax bar Sine
1: bar Sine
0: waaw boo ma borub Sine bi wax xamagul nu
1: borub Sine bar Sine
0: waaw bar Sine xam ñu doog indi tur
1: macha allah
0: yooyu non non gis nga am na ci ñoom ku ñu wax Lat Samba Buur Jëleen Lat Samba Buur Jëleen am na ci Albury Diakhère.
1: Albury Diakhère
0: am na ci Amadou Cheikhou Ba
1: macha allah
0: am na ci tamit Albury Seynou am na ci tam Samba Lawbe.
1: Samba Lawbe
0: ñii ci lim boo xam ne mat na 40 dama ci tudd lim bii
1: mat na 40 mat na génn ci ñenn rek
0: waaw li tàmbalee ci Siré. Siré Ndiadia moom ci boppam ak Cukkuli.
1: Cukkuli
0: ak Njiglaan.
1: Njiglaan
0: ak Leyti.
1: Leyti
0: ba bi ngay ñëw ci Lalla Kulifak bii ñoo ñuy ñëpp grand empire bi la
1: empire bi la moom
0: li tàmbaleen ci Lalla Kulifak bii ba keroog ngay ñëw ci Dammel Samba Lawbe Albury wuutu ko 1875 lépp boo ko boolee ñaar fukk fanweer kii ñeent fukk la 40 am nañu wax lu ko ëpp am nañu wax lu ko mooy kon nag ñii ñëpp ku ci ne doon nan falu ci jàmm waaye falu nan tam ci xeex. xeex nañu seen diggante ñoom ñi seen biir
1: seen biir
0: xeex nañu seen diggante ak sëriñ si xeex nañu seen diggante ak ceddo
1: ak tubaab
0: muy en tant que ceddo mujj gi nag seen diggante ak tubaab
1: tubaab moo mujjee
0: mais xeex gën xeex ak tubaab bi ñaari part la dafa am xeex boo xam ne du woon colonialisme xeexu intérêt la